Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Rem oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Kello on 7. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa vuodesta toiseen Oulussa. Esimerkiksi alle 16-vuotiaista lapsista tehtiin viime vuonna vähän yli 9500 lastensuojeluilmoitusta. Vuonna 2022 vastaava luku oli vajaa 8000. Pohteen lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Karita Haapala kertoo, että sosiaalityöntekijän työ vaikeutuu koko ajan. Suhtautuminen viranomaisiin on muuttunut ja työntekijät kohtaavat työssään väkivaltaa ja epäasiallista käytöstä. Myös nuoret ovat aiempaa väkivaltaisempia. Väkivaltaisesti käyttäytyvien nuorten joukossa on aiempaa nuorempia tekijöitä ja osa teoista on vakavampia kuin ennen. Sosiaalityöntekijän on tärkeää tunnistaa oireilu varhaisessa vaiheessa, jotta nuoria vanhemmat saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelua ja tukea. Jääliläinen perheyritys Lovi Oy on saanut ensimmäisen

pohjoisen kädenjälkitunnustuksen valtakunnallisessa käsityökaalassa keskiviikkona Oulussa. Palkinnon saivat yrityksen perustajat Anne ja Mikko Paso. Taito Pohjois-Pohjanmaa myönsi tunnustuksen LOVin suomalaisen muotoilun, vastuullisuuden ja vahvan asiakaskokemuksen yhdistämisestä omaleimaiseksi brändiksi. LOVi Oy valmistaa kotimaisesta koivuvanerista eläin- ja puuhahmoja sekä joulukoristeita Jäälissä. Tuotannosta noin 85% menee vientiin. Ja kerrotaan vielä, että jääkiekon liigakauteen valmistautuva Kärpät paketoi harjoitussesonkinsa Tampereella Ilveksen ja Tapparan vieraana. Keskiviikkona Hakametsän jäähallissa Ilves oli tylyisäntä, voittaen Kärpät maalein 2-0. Kärpät on kärsinyt harjoitusottelussa orastavasta maalinteko-ongelmasta, sillä joukkueen hyökkäjät ovat osuneet tolppien väliin ainoastaan 2/5 ottelussa. Torstaina pelattava Tappara-harjoitusottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä Kalevan verkkosivujen kautta. Lisää myös muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla pilvisyys voi vaihdella. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-18 astetta, Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Tällaiset mainiot askelmerkit meille antoi Eddie Grant Electric Avenue-kappaleellaan. Noilla soundeilla sitä on mahtavaa tässä suunnata kohti loppuviikkoa. Kello on 7 minuuttia yli 7 torstai-aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin reipasta. Minä olen Heli Koppelo ja toivotan sinulle mitä mainiointa aamua. Torstai, se on tunnetusti toivoa täynnä ja tapahtumatäyteinen loppuviikko edessä niin kaupungilla kuin täällä Radio Kalevassa. Näistä lisää tässä aamun ja päivän edetessä, mutta juttukaverina meillä on tänään Rotuaarin reippassa jotain, joka on ollut sellainen oululainen maamerkki jo 50 vuotta.

Pet Shop Boys tässä laulaa Lonelinessistä. Toivottavasti sitä ei tänään eikä tänä viikonloppuna kenenkään tarvitse liiemmälti tuntea. Paljon on tapahtumia luvassa tänään. Delta Life viikonloppu starttaa. Suuri ilmakitara-sessio. Kolmipäiväinen sellainen. Mutta tosiaan, tänä aamuna sitten Rotuaari Reippaassa kuitenkin vähän toisenlaiset teemat. Nimittäin tänne on saapumassa mulle juttukaveriksi nainen, joka on omien sanojensa mukaan syntynyt silakka suussa. Ihminen, joka piti silakkakauppaa jo pikkutyttönä tuolla Oulun kauppahallin komeroissa. Millaista on kalakauppahallissa tänä päivänä ja miten sitä kalaa kannattaisi laittaa? Sitä me kysytään Minna Pekurilta tuossa noin 7.45 ehkä suurin piirtein alkaen. Katsotaan. Mutta sitä ennen me kuunnellaan Mark Knopfleria.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
8: Kyllä, sitä sinä kuuntelet ja helikoppelo täällä sinun seurannasi aina tuonne 11 saakka toivottelemassa sinulle mitä mainiointa torstai-aamua. Joo, kyllä tässä meinaa tulla semmoinen olo kuin tämänkin viikonlopun ja jo tämän päivän menovinkkilistaa katselee, että pitäisikö tässä ihmisen multiploitua alkaa, kun on Oulun musiikkivideofestivaaleja ja on suuret oluet, pienet panimot tapahtumaa, on Flow-sirkuksen Faravidin maan ensi iltaa, on ilmakitaran MM-ääkin alkaa tuolla Delta Live juhlaviikon lopun myötä. Mutta eipä mitään hätää, vaikka et pääsis ollenkaan edes ruuvillistumaan tänne kaupungin suuntaan, niin olehan tietoinen siitä, että Muikkula ja Salmirinne, he hoitaa sinulle kuitenkin tunnelmia tuolta ilmakitaran MM:stä ja Delta Life viikon lopusta ihan suorana lähetyksenä nyt kolmena iltana peräkkäin, myös tänään torstaina. Tästä pääset kärryille esimerkiksi tsekkaamalla meidän social media kanavat Instassa ja Facebookissa. Mutta nyt me tsekataan tuoretta musiikkia Paul McCartneylta Home to Us featuring Ringo Starr.

No niin, sehän oli oikein mainio rallatus. Kello on nyt 23 minuuttia yli 7 torstai aamussa. Rotuaarin reipas on tämä ohjelma ja 27. päivä 8. se on. Jos eilen saatiin heitellä kevyitä multia Dolly Partonin muistolle, niin tänäänkin on tullut tämmöisiä vähän ikävämpiä uutisia tuolta viihdeteollisuuden puolelta. Englantilainen näyttelijä Tim Curry on nimittäin kuollut 80-vuotiaana kotona Los Angelesissa. Samanikäisenä itse asiassa kuin Dolly, että nyt näitä tämän ikäpolven ihmisiä näköjään lähtee. Ja hänhän on siis tunnettu Tim Curry The Rocky Horror Picture Showsta. Tämä todellinen kulttiklassikko elokuva, joka nyt nähdään sitten yllättäen Dammisaaren Rapumajalla osana Oulupäivien ohjelmaa. Maksuton näytös ja siellä on kunnon bakkanaalit sitten tiedossa. Nimittäin elokuvan kuuluu yleisön osallistuminen niin tanssien pukeutuen välihuutoineen ja erilaisine rekvisiittaa käyttäen ja heitelleen. Tämä on sitten kuitenkin vasta ensi viikolla, mutta nyt kaiken tämän juhlahumun keskellä niin voit alkaa valmistautumaan jo siihen näytökseen. Sinne vaan Tim Curryn muistoa kunnioittamaan ja bilettämään oikein kunnolla. Se on hauska kokemus, jos et ole sitä aikaisemmin vielä päässyt kokemaan. Ja tosiaan maksuton näytös tulossa. Mutta nyt ollaan kuitenkin tässä päivässä vielä ja kuunnellaan Basian New Day for You.

Tuoretta musiikkia kuuntelet Radio Kalevassa Saimaalta. Neidon ryöstö on tämän kappaleen nimi. Ja Heli Koppelo täällä Rotuaarin reippaassa sinulle toivottelemassa oikein mainiota aamua. Torstaita mennään ja oikeeta superviikon loppua, kun tuota tapahtumalistausta tälle viikonlopulle katselee tästä päivästä lähtien. On monenlaista ja näistä kaikista sinä ainakin Radio Kalevan osalta sitten tietenkin voit olla päästä kartalle olemalla aktiivinen tuolla meidän sosiaalisen median puolella Instagramissa ja Facebookissa. Nimittäin siellä on myös arvontaa tarjolla AC Oulun viimeiseen matsiin Raattiin. Että jos nyt tässä on kevyitä multia heitelty Dolly Partonille ja Jim Carreylle, Rocky Horror Picture Showsta tutulle kaverille, niin myös Raatin urheilustadionille tässä ensi viikolla. Maanantain pelin kuitenkin sinulla on mahdollisuus voittaa lippuja sinulle ja kaverillesi. Ja tähän löytyy sitten ohjeet tuolta meidän somesta. Ja sieltä pääset myös katsomaan, että milloin se Muikkula ja Salmirinne sitten on äänessä. Tänään nyt kolmena päivänä peräkkäin tuolla Delta Life juhlaviikon lopussa. Seuraavaksi levylautasella Alliance Ethnic, Vinja, Mojica, Honesty and Jealousy.

Meidän on aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaveri Minna Pekuri. Ihminen, joka on syntynyt silakkasuussa ja myynyt silakoita jo pikkutyttönä tuolla kauppahallissa. Me kysellään Minnalta vähän lisää sitten kalan myynnistä ja kalabisneksistä, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä The Cranberriesin Animal Instinct.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Minä olen Heli Koppelo. Ja tänään minä olen saanut juttukaveriksi tänne Radio Kalevaan. Tämä on jännä titteli, tämä rotudaami Minna Pekurin. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Joko rotudaami titteli istuu vai tuletko mieluummin kutsutuksi rotuvaariksi?
1: No kumpaakin on kyllä, kuullut kyllä tässä päivien aikana, mutta ihan kuten kukainenkin se haluaa valita ja antaa minulle onnittelut. Just.
0: Ja me onnitellaan myös lämpimästi Minna Pekuria, kalakauppias kauppahallista, nyt valittu tämän vuoden rotuvaariksi. Palkinto, joka annetaan ihmiselle, joka on kehittänyt Oulun keskustaa ja jättänyt siihen jälkensä. Ja ennen kuin mennään varsinaiseen tarinaan, niin aloitetaan tämmöisellä pikkukysymyksillä. Milloin heräsit tänä aamuna?
1: 3:00. Kello soi, painon napi alas.
0: Joka ikinen aamu
1: kyllä,
0: 3:00.
1: Kyllä, 6 päivää viikossa.
0: Monelta sä oot sitten niin sanotusti huudeilla.
1: Työmaalla on 4:30 aikaa aamulla, aika tarkkaa.
0: Tätä on nyt sitten takana aika monta 10 vuotta, niin siitä on tullut ruttiini.
1: Joo, kyllä se on ruttiini, alkaa jo olla. Kyllä sitä on 40 vuotta oltu köörissä mukana. Äiti ja isä aikana aloittanut vuonna 1976. Siinä se on vaan mennyt.
0: Vuodet vierineet. No, mikä on ensimmäinen asia, jonka teet, kun saavut kauppahalliin?
1: Aukasen toki hallin oven ja sitten menee oman myymäläni kohdalle ja aukasen siitä sitten edelleen taas särmit ylös. Ja sitten ruvetaan jäähilleitä kantelemaan tiskiin ja ruvetaan pöytiä tekemään. Ja kahvit tietenkin keitetään ensimmäisenä.
0: Tietenkin. 4:30 ihminen saattaa

0: tarvitaan vähän polttoainetta.
1: Mites tämmönen, että tunnistaako Minna Pekuri tuoreen kalan vaikka silmät kiinni?
2: Kyllä sen tunnistaa. Kätteen otettuna jo ja noin muuten, niin kyllä se vaan tuntee.
1: Mistä sen tuntee?
2: Tuoreushan pitää olla jämäkkä ja sitten tuoksu ei saa olla huono mitenkään ja se on fressi.
1: Se on fressi ja se tuntuu siltä, se tuoksuu siltä. Mikä on sun oma suosikkikala?
2: Tuohon voisin sanoa, että no maiva. Maiva paistettuna erittäin hyvä. Ahvenvile paistettuna erittäin hyvä. Kyllä oikeastaan kaikki kalat, mutta aina sieltä joku nousee tavallaan sesongin mukaan, että mikä on meneillään, niin sitä yleensä syödään silloin.
1: Nimenomaan. Ja paistettuna, sä tykkäät paistetusta kalaa?
2: Joo, paista, paista.
1: Voita ja öljyä.
2: No juu, kumpaakinpa on vähän.
1: Joo, no niin. Näin minä olen kuullut, että se kala kannattaa paistaa. Onko olemassa tämän kala, jota sä et mielellään syö?
2: No ei oikeastaan. Kyllä mä on tykkään ja halukas maistaan kaikkea, mitä vaan on tarjolla.
1: Kaikki ruokana. Persokalalle.
2: Kyllä, persokalalle.
1: No entä sitten perunaksi? Onko se puikula vai siikli?
2: Kumpikin menee. Tietty, onko pottumuusin teko vai keitetyt perunat tai paistetaanko ne perunat. Kaikkea menee.
1: Riippuen siitä, mitä siitä tehdään. No niin, sitten jos mä sanon sulle tällaisen sanaparin, niin mitä sulla tulee mieleen? Lapsuuden makumuisto.
2: Mummun paistetut maivat.
1: Tänään siis Rotuaarin reippaassa me keskustellaan kalakauppijuudesta ja kauppahallin merkityksestä tällekin Oulun kaupungille. Tuoreen Rotuvaarin Minna Pekurin kanssa ja jutut meillä jatkuu hetken kuluttua.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

The Brand New Havies laulaa You Are The Universe. Kello on nyt 8 torstai-aamussa. Otetaan tähän väliin Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Ja sen jälkeen porinat Minna Pekurin kanssa jatkuu. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa vuodesta toiseen Oulussa. Esimerkiksi alle 16-vuotiaista lapsista tehtiin viime vuonna vähän yli 9500 lastensuojeluilmoitusta. Vuonna 2022 vastaava luku oli vajaa 8000. Pohteen lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Karita Haapala kertoo, että sosiaalityöntekijän työ vaikeutuu koko ajan. Suhtautuminen viranomaisiin on muuttunut ja työntekijät kohtaavat työssään väkivaltaa ja epäasiallista käytöstä. Myös nuoret ovat aiempaa väkivaltaisempia. Väkivaltaisesti käyttäytyvien nuorten joukossa on aiempaa nuorempia tekijöitä ja osa teoista on vakavampia kuin ennen. Sosiaalityöntekijän on tärkeää tunnistaa oireilu varhaisessa vaiheessa, jotta nuoria vanhemmat saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelua ja tukea. Jääliläinen perheyritys Lovi Oy on saanut ensimmäisen pohjoisen kädenjälkitunnustuksen valtakunnallisessa käsityökaalassa keskiviikkona Oulussa. Palkinnon saivat yrityksen perustajat Anne ja Mikko Paso. Taito Pohjois-Pohjanmaa myönsi tunnustuksen Lovin suomalaisen muotoilun, vastuullisuuden ja vahvan asiakaskokemuksen yhdistämisestä omaleimaiseksi brändiksi. Lovi Oy valmistaa kotimaisesta koivuvaneerista eläin- ja puuhahmoja sekä joulukoristeita Jäälissä. Tuotannosta noin 85% menee vientiin. Ja kerrotaan vielä, että jääkiekon liigakauteen valmistautuva Kärpät paketoi harjoitussesonkinsa Tampereella Ilveksen ja Tapparan vieraana. Keskiviikkona Hakametsän jäähallissa Ilves oli tylyisäntä

voittaen Kärpät maalein 2-0. Kärpät on kärsinyt harjoitusottelussa orastavasta maalinteko-ongelmasta, sillä joukkueen hyökkäjät ovat osuneet tolppien väliin ainoastaan 2/5 ottelussa. Torstaina pelattava Tappara-harjoitusottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä Kalevan verkkosivujen kautta. Lisää myös muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla pilvisyys voi vaihdella. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 14-18 astetta, Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Studiossa vieraana Minna Pekuri. Tuore rotuvaari ja me jutellaan täällä kalakauppiudesta ja kauppahallihan se kiinnostelee myöskin ja tuo torielämä. No mutta Minna, suomalaiset syö noin 14 kiloa kalaa vuodessa per henkilö fileeksi laskettuna. 200 grammaa viikossa tämä tekee, kun se suositus olisi semmoinen 300-450 grammaa viikossa siihen väliin. Mutta paljonko syö kalaa viikossa, Minna Pekuri?
1: No kyllä sitä varmaan menee se joku 400 grammaa ainakin. Joka päivä maistelen jotakin suolasuuksia, savukaloista, kaikesta tämmöisestä, että varmaan 400 grammaa menee rikki.
0: No niin, siinä saa ihminen suositusten mukaan kalaa, ravitsemussuositusten. Kalaliike Minna Pekuri on siis, niin kuin sanoit tuossa, toiminut kauppahallissa vuodesta 1976. Tänä vuonna siis 50 vuotta.
1: Kyllä.
0: Voi että, onnittelua siitä.
1: Kiitos.
0: Se on komia luku. Ja sä oot itse ollut puikoissa sen 40 vuotta ja oot hallin pitkäaikasi yrittäjä. Ja nyt kun sait tämän rotuvaaritittelin, niin Kalevan jutussa oli paljon ylistäviä kommentteja. Ihmiset näytti ole tosissaan sitä mieltä, että nimitys meni kuule ihan oikealle ihmiselle. Niin miltä se tuollainen palaute tuntui?
1: No kiitos oikein hyvältä, se lämmitti minua todella paljon ja onnitteluita on tullut aivan ihania kauppahallissa kävijöiltä asiakkailta ja on oikein otettu.
0: Mitä ne sanoo, mistä ne sua kiittelee?
1: Miten mä sanoisin, no tästä rotuaaritittelistä totta kai, mutta sitten että meni oikealle henkilölle, joka lämmittää todella paljon ja...
0: Onko se sulle tyypillistä saada palautetta sun työstä? No, kuuletko sä tämmöistä?
1: Kyllähän asiakkaiden kanssa paljon keskustellaan ja... Kommentteja vaihdetaan aina ja tällä lailla, niin siitähän se tulee se palaute siitä tyytyväisyydestä ja hyvästä asiakaspalvelusta ja
0: kyllä,
1: kaikin
0: nimenomaan.
1: Puoli.
0: Joo. Tähän mä kiinnitin kanssa huomiota tuolla, että Kalevan jutun kommenteissa, että nimenomaan niin kuin, että on fantastista, että suorastaan asiakaspalvelua saa Minnalta siellä kauppahallissa. Minkälainen hetki se oli kuulla se, että no niin, nyt... mutta on valittu vuoden rotuvaariksi.
1: No hyvältä se tuntui sillä lailla, mutta sitä ei osannut aavistaa sitten vielä, kun sinne rotuvaarin lavalle käveli. Mikä se fiilis niin kuin lähtee siitä menemään ja kukitettiin ja kepitettiin ja haastateltiin siinä, niin aivan mahtava. Oli hyvä fiilis olla rotuvaarin lavalla, saada tämä titteli.
0: Voi että, niin sitä kun ajattelee tuota sunkin työtä, siis että 50 vuotta nyt täyttää tämä sun kalaliike. Ja itse oot ollut sitten puikoissa sen 40 vuotta ja sä oot vuosikymmenten ajan avannut sen kauppahallioven joka aamu 16:30 aikaa. Ja nyt tää sun niin kuin suhteellisen arkinen työ, se nähdään tämmöisenä niin kuin kaupunkitekona.
1: Kyllä, niin. Varmaan, joo.
0: niin, millainen fiilis siitä tulee?
1: No totta kai hyvä mieli, että se on itsekin ihana pysähtyä näin miettimään. Näitä vuosia, kuinka paljon näitä on kertynyt ja sitten kun sain tämmöisen tittelin tässä vielä, että kuinka sitä koko kaupunki arvostaa. Että se lyödään tavallaan esille nyt tässä, että siitä, miten mä sanoisin, että se niin kuin lämmittää ittiä hirveästi. Mm.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että mikä se sun käden, ja kun tässä on niin kuin tavallaan tässä rotuvaaripalkinnossa nimenomaan se ajatus, että tämä annetaan vuosittain ihmiselle, jotka on kehittäneet ratkaisevasti Oulun keskustaa, ja siellä on ollut just ravintoloitsija Sari-Helena Forsmania ja Korualla yrittää tätä Kultaseppä Aki Keisua ja näin poispäin tässä vuosien varrella, niin mitä sä ajattelet siitä, että mikä se sun kädenjälki on?
1: No toki kiinnostunut on Oulun keskustan kehittämisestä ja on mukana Oulun Arikan hallituksessa. Ja on kiinnostunut aina seuraamaan tilanteita, mitkä siirtyy ja kivijalkayrittäjiä ja olemaan mukana kaikkien arjessa.
0: Sä oot semmoinen tsemppari myös muille yrittäjille.
1: Kyllä mä tykkään siitä, että yrittäjien kanssa keskustellaan asioista ja voi tulla pyytää apua ja niin päin pois.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Galakauppias Minna Pekuri Oulun kauppahallista Radio Kalevassa juttukaverina. Minkälainen kesä se on ollut nyt kauppahallissa?
1: No ihan hyvää kesää. Tietenkään ilmat ei ole ihan parhain puolin meitä suoneet.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta turisteja on ollut todella paljon. Olemme vuoden kulttuuripääkaupunki ensinnäkin, että tämäkin varmaan on innostanut tulemaan. Ja kyllähän kesällä niin kuin Oulun tori on kaupungin sydän. Torihotelli on saatu viereen valmiiksi. Tarkastamo on aukaissut ovensa. Että hyvä fiilis on ollut tästä kesästä. Työntäyteinen kesä on ollut.
0: Niin justiinsa. Että vaikka kelit on ollut mitä on, niin asiakasta on riittänyt.
1: Kyllä, on hallin käytävillä ollut ja torilla myös.
0: Justiinsa. Kerrotaanpa vähän nytten sitten kuuntelijoille vähän, että kuka se Minna Pekuri oikein on. Siis sä oot ihminen, joka... Sä oot sanonut, että sä oot syntynyt silakkasuussa. Tämä on niin mainiosti sanottu.
1: Se tulee mulla ehkä vähän luontojaan, kun sitä on aina ollut tuon kalan kanssa tekemisissä, että mä oon niin syntynyt silakkasuussa. Mm. Se on helppo sanoa, kun se varmaan näin on.
0: Niin. Eli kalastajaperheen Vesa olet sinä. Niin mitä? Syötikö sä silakkaa paljon silloin sun lapsuudessa?
1: Syötiin, kyllä. Puulaatikoista myytiin Oulun kauppahallissakin vuonna varmaan 76.

0: kuusi niin eteenpäin siitä. Niin. Puulaatikoissa ja kokonaista silakkaa on ollut.
1: Silakkapihvit, kun vesi herahtaa kielelle pelkästä ajatuksesta. Niin, siis eikö niin, että sun ensimmäinen kauppa oli kauppahallin varastokaappi, jossa sä möit isäsi pyytämiä kaloja. Siis niin kuin ihan oikeita kaloja nimenomaan sitä silakkaa.
0: Kyllä se vaan näin oli, mitä lapsuusmuistoja on sieltä. Ja tuota, merellähän sitä isän kanssa kulettiin silloin 15-vuotiaana, kun olin ihan kokemassa todella, mutta onhan mä sitäkin ennen jo merellä ollut. Että ei ole meri pelottanut koskaan. Meri ottaa, meri antaa.
1: Voi mahoton. Sä olit silloin jo peloton meren suhteen.
0: Mm, kyllä.
1: No millainen pikkukauppias se Minna oli?
0: Minna tykkäsi tehdä kauppaa ja äitiä seurasin okay. siitä vierestä aina, kun se kauppa äiti teki ihan oikeasti. Niin kyllä se vaan silloin jo tuntui, että vähän mä haluan ruveta kauppiaksi.
1: Mm. Okei. Okay. Niin, että se oli sulle niinku luonteva valinta. Vai tuliko mitään muuta siis ajateltuakaan vaihtoehtoa kuin se, että sinä jatkat siitä?
0: Ei oikeastaan. Siinä se vuosien varrella sitä ruvettiin kulkemaan. 15-vuotiaanahan mä oon niin äitille mennyt töihin siihen sitten. Mm. Ihan peruskoulusta suoraan, enkä kadu päivääkään.
1: Mikä sun mielestä on kalakauppiuden ydinasia?
0: Saada olla asiakkaiden kanssa ja myydä hyvää kalaa ja asiakkaalle haluamalla tavalla. Ja uudistaa aina totta kai. Ja kesät on aivan ihania Oulun torilla ja kauppahallissa, kun ihmiset liikkuu ja turistit ja tällä lailla. Saa olla ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Ihmiset. Pitää siis ihmisistä.
0: Kyllä.
1: Onko se niin kuin yksi
0: kyllä,
1: edellytys?
0: Kyllä, on yksi juttu.
1: Joo. Mm. Että jos olet kovin tämmöinen omissa oloissasi viihtyvä, introvertti ihminen ja et tykkää kauheasti olla jatkuvasti kontaktissa, niin ei välttämättä ole valinta.
0: Ei todellakaan.
1: Ei todellakaan. Se on jämpti se asia. No mutta siis joo, sä oot niin kuin kalakauppias toisessa polvessa ja nytten sulla on myös jälkikasvua siellä.
0: Kyllä, hommissa. Meidän Ville, äitin kalamestari, niin hän on kovassa, on 10 vuotta jo ollut tässä mukana ja on innostunut alasta ja kalasta ja kalan käsittelystä ja asiakaspalvelusta. Ja
1: kaikesta siitä, mikä tekee hyvää
0: niin.
1: kalakauppia.
0: Niin.
1: Ootko sä niin kuin opettanut sun omat taidot pojallesi vai onko jotakin, mitä hän tekee toisin, juuri omalla tavallaan?
0: Kyllähän se tietenkin varmaan opi on minun rinnalla siinä saanut, mutta kyllä tekee tänä päivänä jo omiakin valintoja, miten pitäisi tehdä, antaa mulle neuvoa tai joku kala pitää asetella näin tiskiin esimerkiksi jäämättä. Saa kokeilla ilman muuta.
1: No niin, hänellä on visuaalista silmää kyllä. sitten tämmöisille asioille.
0: Joo. Hyvin tarkka.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä täällä Porisen, Minna Pekurin kanssa. Sulla on ollut tosiaan 50 vuotta nytten kauppahallissa kalakauppa ja itsekin oot siellä ollut jo 40 vuotta. Luin, että kun aloitit, niin kauppahallissa oli 9 kalakauppaa ja nyt sä oot ainut kalakauppias siellä. Mitä siinä välissä oikein tapahtuu?
1: No elämässähän mennään eteenpäin kaupallisella alalla sun muuta, että kauppoihin on tullut hirveän paljon kallaa myyntiin nykyään, jota ennen varmaan sai vain Oulun torilta ja kauppahallista. Eli tämähän on yksi syy siihen, ja joka on kehittynyt.
0: Skene on muuttunut. Kalan ja ylipäätään ruuan ostaminen on siirtynyt sieltä kauppahallista sitten kauppoihin. Kuitenkin siitä huolimatta kauppahalli, se on merkittävä paikka ihmisille. Sitten muistan itsekin, kun asuin pois täältä Oulusta ja kun tulin käymään sen muutaman kerran vuodessa aina kesäisin ja talvisin. Niin missä piti, oli kaksi paikkaa, missä piti päästä käymään. Toinen oli nallikari, mä aina halusin nähdä nallikarin, ja toinen oli, että piti tulla torille / niin kuin kauppahalliin, koska sitten tunsi, että no niin, nyt mä oon niin kuin täällä.
1: Joo, kyllä se varmaan näin on, että se kuitenkin on joka paikassa, missä kauppahallikin on ja tori, että se on niin kuin se kaupungin sydän, niin kuin mä aina sanon.
0: Niin, mikä sun mielestä tekee kauppahallista, kauppatorista enemmän kuin pelkän kauppapaikan?
1: Sinne tullaan tuttuja kohtaamaan, palvelua hakemaan ennen kaikkea. Ja fiilistä. Kyllähän se on tietenkin, mäkin itse voi sanoa näin, että mä tuun töihin sinne joka päivä, niin se on mulle niin kuin arkista kuitenkin. Mutta sitten jos mä menen johonkin Helsingin kauppahalliin tai Tampereen kauppahalliin, niin mulla on se fiilis siellä, että mikä kauppahallissa syntyy, kun sä meet sinne. Mm. Sä aistit siellä sen tietynlaisen tuoreuden, fresseyden ja erikoisuuden ja palvelun. Ja
0: joo, ja sitten siellä on semmoista ihmisvilinää.
1: Niin, ihmisvilinää, hälinää.
0: Kyllä. Kauppahallihan oli siis pitkään remontissa ja tuntuu kovasti siltä, että myös maksoi ihan hirveästi. Ja ehkä ihmisillä oli myös hienoinen pettymys, että odotettiin enemmän ruokapaikkoja. Kuten on esimerkiksi just Helsingissä, Tampereella, ehkä maailmalla. Monissa paikoissa siellä on semmoiset, että on panostettu siihen niihin ruokapaikkoihin siinä ja on tämmöisiä food courtteja ja näin poispäin. Niin miten hyvin sun mielestä tämä kauppahallin remontti?

0: onnistu?
1: No, tähän siellä on ja pinnat on kaikki, mutta niitä valmiuksia olisi pitänyt saada näille tämmöisille juuri pienille ruokapaikoille hyvin paljon enemmän, mikä on tätä päivää.
0: Eli kuulenko oikein, että vähän pettymys oli sullekin?
1: Joo, kyllä, voin sanoa.
0: Voit sanoa suoraan, joo. No, jos sinä saisit unelmiesi kauppahalli, niin minkälainen se olisi?
1: Aulun kauppahalli tietenkin.
0: Joo, ja mitä siellä olisi?
1: Siellä olisi hyvin monipuolinen tarjonta, mitä vaan voi olla. Ja...
0: Mitä se edellyttäisi, että semmoinen saataisiin?
1: Yrittäjyyttä, pitkäjänteisyyttä. Tulla kysymään reilusti, mitä tänne kannattaisi laittaa tai...
0: Mitä sä toisit niiltä maailman kauppahalleilta, jossa sä oot käynyt?
1: No jotain, miten mä sanoisin, maustekauppoja, jotain tämmöisiä pieniä etnisiä myymälöitä, jossa myyä juuri näitä mausteita, mitkä on tätä päivää täälläkin, jota ennenhän oli kauppahallissa Oulussakin myytävänä.
0: Joo, että enemmän sitten nimenomaan sitä
1: juustokauppa.
0: Ruokapuolta. Joo.
1: Leipäkauppa.
0: Ja niitähän on ollut. Riittääkö siellä sitten asiakaskuntaa vai mikä tässä oikein niin kuin kirraa?
1: Kyllähän siellä riittää asiakaskuntaa, että jokainenhan tavallaan rakentaa sen oman myymälänsä minun mielestä.
0: Joo.
1: Että siihen vaan pitää uskoa ja lähteä tekemään se, mihin uskoo. Yrittäjänä pitää aina ottaa riskejä.
0: Riskejä? Pitäisikö tehdä jotenkin isommin, erilaisemmin?
1: No mä en tiedä ehkä isommin tai erilaisemmin, että yhden hengen elättää varmasti joku, joka hoksaa sen yrittäjyyden, mitä Oulun kauppahallin kiinnostaa, mihin kauppahallin vaan voi viedä.
0: No niin, ja Minnalta voi mennä kysymään?
1: Saa tulla, tervetuloa kysymään.
0: Lisää tästä aiheesta, miten me saataisiin Oulun kauppahallista semmoinen unelmien kauppahalli, jossa olisi vilinää ja värejä ja maustekauppoja ja kaikkea mahdollisia ruokajuttuja.

0: Kauppahallista mä haluan vielä kysyä sulta, Minna. Mikä se on se tämänhetkinen asiakaskunta siellä? Ketä siellä käy? Löytääkö esimerkiksi nuoret sinne enää?
1: No, kyllä, nuoriakin asiakkaita on, mutta se painottuu paremmin tuohon viikonloppuun. Laitetaan vähän ruokaa häävimmin, miten sitä sanotaan näin, että haetaan semmoisia raaka-aineita hyviä, erilaisia. Ja halutaan käydä fiilistelemään vaikka kauppahallissa ja on totuttu siihen äiti ja isän mukana, niin se on vaan jäänyt perinne semmoinenkin. Arkena toki sitten on vähän iäkkäämpää porukkaa ja keski-ikäistä, mutta kesähän on toki, että silloin on turisteja ja nuoria liikkeellä ja nuoria ostavia asiakkaita.
0: Niin justiinsa. Eli kauppahallikulttuuri, se ei sinun mielestä ole häviämässä yhtään mihinkään?
1: Ei ole minun mielestä häviämässä, ei.
0: Kauppahalliin liittyen vielä, se mistä on, niin kuin aina kuulee, on ne parkkipaikat. että autolla pitää päästä siihen viereen. Mitä sinä ajattelet tästä asiasta? Kun Ouluhan on kuitenkin pyöräilykaupunki. Onko se niin kuin tärkeää ihmisille oikeasti, että pitää päästä siihen etuoven viereen sitten autolla?
1: No, minä itse koen se, että se on hyvin tärkeä. Ja joo, sehän on puolen tunnin parkkipaikka, joka palvelee meidän kauppahallin asiakkaita.
2: Radio Kaleva.
0: Kalakauppias Minna Pekuri Oulun kauppahallista. Mikä sun käsitys on siitä, että minkälaista keskusta oululaiset oikeasti haluaa? Onko se niin kuin se, mitä nyt tällä hetkellä rakennetaan vai onko se jotain muuta?
1: Kyllä se minun mielestä on, että meillähän on Oulussa hirveän hyviä kivijalkakauppoja, mutta meidän oululaisten vaan pitäisi oppia käyttämään niitä. Että tulla tänne keskustaan ja katsomaan, mitä meillä todella täällä on.
0: Mitä esimerkiksi ihmiset ei tunnu löytävän?
1: No, vaikea sanoa. Tietenkin nämä ajathan on aika haasteelliset muutenkin, että penniä on venytettävä jokaisen ja näin kun ajatellaan, mutta se vaan pitäisi osata ruveta kulkemaan ja katselemaan, mitä meitä löytyy täältä ja saadaan tämä meidän oululaiset liikkeelle.
0: Niin, sen sijaan, että tilaa kaiken verkosta.
1: Niin, kyllä.
0: No, mennäpä siihen Kallaan. Mä oon ymmärtänyt, että ihmiset haluaa nykyään ennen kaikkea valmiita ja ruodottomia fileitä. Pitääkö se paikkaansa?
1: Kyllä se vaan pitää ja meillähän käsitellään niin kokonainen kalakin asiakkaalle haluamalla tavalla. Ja kalafileitä löytyy toki valmiita ruodottomia, kuhafileistä otetaan ruodot pois kaikki asiakkaalle haluamalla tavalla. Mm.
0: Mutta mitä tämä sun mielestä kertoo ruoanlaittotaidon muutoksesta?
1: No, ehkä siellä kotikeittiössä ei enää haluta käsitellä sitä kallaa. Että se on valmis, niin mikä lyödään pannulle tai sitten uuniin, keittoon tai tämmöiseen.
0: Niin. Ei haluta värkkäillä yhtään se enempää kuin mitä on pakko.
1: Näin on.
0: No, mutta uhkaako sitten kalan käsittelytaidosta tulla semmoista katoavaa kansanperinnettä?
1: No, ehkä se varmaan jollain tavalla on, mutta sitten on huvittavaa. Jotkut asiakkaat tulee tänne, että enkä mä pääsisi sulle kokeilemaan jotakin ahvenvilettä tekemään. Että sais ne pikkuset niksit. Mä sanoin niin, että eihän se ole kuin tulla vaan ja ruvetaan kokeilemaan.
0: Niin, että sä sitten kädestä pitäen opetat
1: niin,
0: ihmisiä.
1: Niin, koska on niitä huulta tietenkin aina heitetään, mutta että kun ihmiset katsoo, kun me käsitellään kallaa ammattitaidolla niin, kuitenkin siinä, kyllä, niin aina tämmöistä huulta heitetään, mutta että ei kai siinä otetaan joku päivä tuonne takahuoneeseen kaloja ja ruvetaan vileroimaan opettelle.
0: Niin, kädestä pitäen kylki kylessä. Niin. Mikä siinä muuten on se niksi?
1: Ei kai, se on käden, veitsen, kalan, se on vaan se yhteistyö, miten sitä mennään.
0: Niin.
1: Toistot opettavat. Niin, se on itsekin pitänyt kalauttaa kättä ja siitä lähteä harjoittelemaan eri kalalajit ja kaikki muut. Että.
0: Silloin pikkutyttönä
1: niin,
0: aikana.
1: Niin.
0: Joo, nimenomaan. Että pitääkö se vanha sanonta paikkaansa? Että harjoittelu se tekee mestari.
1: Kyllä se vaan näin on.
0: Nimenomaan. Ei siinä auta mikään.
1: Ei auta.
0: Joo. Ja totta kai siis, että on oikeanlainen fileerausveitsi, eikä vaan, ja niin kuin näin, että on siinä vähän tämmöistä. Mutta tekniikka ja työkalut, kun on kohdillaan.
1: Kyllä, niin, pärjää niin, pitkälle.
0: Pärjää pitkälle. No, sitten kun mä ajattelen tätä kallaa, niin tämä kassilohi-asia. Kun tuntuu, että ihmiset ei osaa syödä mitään muuta kuin sitä kassilohta. Miten näkee Minna Pekuri? Onko mitään muuta niin kuin kalatrendiä näköpiirissä kuin se?
1: No, kyllähän paljon on hyvin kotimainen kirjolohihan on hyvä vaihtoehto. Sitten löytyy kasvatettua nieriä, taimenta. Siikaa löytyy villinä tietenkin ja toki kasvatettaankin. Sitäkö ei aina ympärivuotisesti välttämättä saa.

kylläpä ne siinä on pääosia. Ja muikku tietenkin kuusamusta saadaan ja madeaikahan on talvella. Että aina se joku kala on, mutta kyllä se Norjan lohi on kuitenkin se ykkönen. Se on helppo, nopea, ruodoton ja vaihtoehtoja on saatavana savustettuna, loimutettuna ja

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Studiossa vieraana Minna Pekuri. Ja sinä oot tosiaan tämmönen kalastajaperheen tyär. Koko elämäsi oot antanut kalalle ja ollut kalamyyjänäkin ihan pikkusesta asti. Eli sä oot katsellut tätä kalaa ylipäätään bisnestä, paikallista kalabisnestä koko elämäsi. Ja tilanne on siis nyt se, että ihmiset, joo, ne haluaisi varmaankin syö enemmän kalaa, mutta myös sitä, se kalan hinta on semmoinen, että se hirvittää monia. Ja tosiaan ihmiset ei syö tarpeeksi kalaa, että ei päästä ravitsemussuosituksiinkaan. Ja sitten samaan aikaan ammattikalastuksen kannattavuus on aika heikko. Niin mä mietin, että Minna Pekuri, kerro minulle, onko tälle asialle jotakin tehtävissä?
1: Kyllä se varmaan aika vaikea tilanne on, koska se ei tavallaan ole enää kannattavaa ympärivuotisesti ruveta välttämättä ammattikalastajaksi, jos ei ole tarpeeksi roolipaattia tai miten nyt näin voisi sanoa. Että se on vaan valitettavaa, että sitten tavallaan oman työn ohella saatetaan ohella kalastaa sitten ja jonkun verran myyä tukkureille ja tällä lailla, mutta se on vaan näin.
0: Mutta sulle tulee joka aamu kalastajilta kalaa.
1: Kyllä tulee ja sitten tukkureilta tulee tästä ympäri Oulua ja että saadaan se tuore kala aina tiskiin.
0: Sä oot myös sanonut, että kalastajia pitää kohdella kuin kukkaa kämmenellä.
1: Kyllä, se on mulla kanssa ollut semmoinen elämän varrella semmoinen, että niitä pitää todella pitää kuin kukkaa kämmenellä.
0: Jotta he jaksasivat tehdä tätä tärkeää työtä.
1: Kyllä.
0: Ja jotta ehkä joku muukin vielä, nuorempi polvi sitten.
1: Näin on.
0: Innostuisi ammatista, kun pidettäisiin kuin kukkaa kämmenellä. Niin, kun sitä ihminen miettii tietysti, että mitä sille suomalaiselle kalalle tapahtuu, jos tämä ammattikalastajien määrä, että jos se vaan laskee ja laskee ja näivettää.
1: Näin se on. Se on valitettavaa kyllä.
0: No nyt tähän loppuun, Minna Pekuri. Vähän kalanlaittovinkkejä ihmisille. Mä tiedän, että moni on kiinnostunut. Niin sanotaanko vaikka näin, että jos mä tulisin nyt tiskillesi ja sanoisin, että mä en osaa laittaa kalaa, niin mitä nämä möisit mulle ja mitä nämä käskisit mun tekemään siitä?
1: Mä neuvosin ostamaan sun ahvenvilettä ja mä ottaisin sen ihan ruodottomaksi sulle. Ja sitten vatkaisin kananmunan, löysin ne fileet sinne, sitten pankojauho siinä, kierittäisit

0: sen. Mm. Ja sitten se voi öljyseos ja paistasit siinä ihanan rapeiksi. Ja uudet perunat ja meidän tartarkastike. Se oli siinä.
1: Ai et. Nyt alkaa kyllä vesi herahtaa kielelle.
2: Minä vielä kerran. Kiitän sinua haastattelusta ja onnittelen rotuvaari tittelistä. Ja onnea menestystä jatkossakin oululaisen kalakauppaan, Minna Pekuri.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinä Tom Crennan ja Higher. Kello on 9 torstai aamussa. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Diakonissa-laitos perustaa Ouluun uuden nuorille päihteiden käyttäjille suunnatun palvelun. Katutason työssä 4 työntekijää tekee etsivää nuorisotyötä. Nuoria kohdataan heidän omissa ympäristöissään, kuten kaduilla, ostoskeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja koulujen läheisyydessä. Tavoitteena on saavuttaa päihteitä käyttävät alle 25-vuotiaat. Lisäksi on tulossa kohtaamispaikka ja jalkautuvaa nuorisotyötä myös muualle Pohjois-Pohjanmaalle. Diakonissa-laitos kertoo, että viime vuonna toteutetussa kyselyssä nuoret toivoivat tukea ja keskustelua. Työntekijät tukevat esimerkiksi palvelujen piirin hakeutumisessa ja arjen tilanteiden selvittämisessä, Diakonissa-laitos kertoo. Oulun Hietasaaren metsissä on havaittu useita kertoja miesten välistä julkista seksuaalista kanssakäymistä. Asiasta on tehty ilmoitus poliisille ja Oulun kaupungille. Rikoslain mukaan julkinen seksi ei ole rikos, mutta siihen voidaan puuttua, jos toiminta aiheuttaa häiriötä, ahdistusta tai turvattomuuden tunnetta muille. Ylikomisario Jyrki Kivirinnan mukaan sivettömästä käytöksestä voidaan kirjoittaa sakko. Kivirinta muistuttaa, että mikäli ulkona liikkuja joutuu häiritsevän ja ahdistavaan tilanteeseen, siitä voi ilmoittaa hätäkeskukseen tai poliisille. Ja kerrotaan vielä, että pelastuskoiria ohjaajineen kokoontuu tulevana viikonloppuna Ouluun Suomen pelastuskoiraliiton vuotuiseen ryhmäkatselmukseen. Ölövinä Ettimään tapahtumaan osallistuu 9 hälytysvalmiudessa toimivaa pelastuskoiraryhmää eri puolilta Suomea. Katselmuksessa testataan koirakoiden ja ryhmien taitoja viranomaisia avustavissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Tapahtuma näkyy lauantaina myös yleisölle, kun Nallikarissa järjestetään maksuton rastipiste pelastuskoiratoiminnan esittelemiseksi. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle täksi torstaiksi. Sää on vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 14-18 astetta. Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
2: Kyllä. Näin sinä voit tehdä. Radio Kaleva palvelee. Kuuntelet Ruotuaren Reipasta. Helikoppilo täällä pitämässä sinulle seuraa tuonne 11 saakka. Tuhannet kiitokset vielä Minna Pekurelle aamun juttuseurasta. Kello on nyt 7:07. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Christopher Crossia ja sen jälkeen vähän Dream Warriorsia.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
5: Radio Kaleva.

0: something I want to talk about.
1: Winner
2: is
1: the Angels!
3: Yes!
4: Suomi voittaa!
3: Suomi voittaa!
4: Suomi voittaa!
3: Suomi
4: voittaa!
3: Yes!
1: Alright! Yes!
3: Oh man!
4: Pasila porilaisten marssi!
5: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
6: Kyllä, tuota nannaa on tiedossa. Jälleen kerran Radio Kalevan taajuuksilla. Ja nyt tosiaan kolmena iltana peräkkäin. Tänään Mustien hevosten karsinnasta lähtee liikkeelle. Huomenna perjantaina sitten finaalin ensimmäinen kierros ja lauantaina finaalin toinen kierros. 21.45 sitten pre-showta ja sitten 22 alkaen Delta Live Show. Ja eikä siinä mitään. Radio Kaleva, eli voi katsella tuota kuulokuvia täältä, mutta sitten jos haluat katsella ihan kuvakuvia, niin hyppääpä seuraamaan striimiä tuonne kaleva.fi-sivulle. Sieltä saat sitten ihan kuvien kanssa ja sitten kuunnella Salmi Rinteen ja Muikkolan selostuksia. Tämmöistä mahtavaa tiedossa meillä, spessua tällä viikolla. Nyt kuunnellaan klassikkoa Maaritin jäätelökesää.

Jäätelökesää muistelee Maarit. Ja kesäisissä tunnelmissa me ollaan tämän aamun toisen juttukaverinkin kanssa. Me nimittäin kuunnellaan uusinta haastattelussa tuossa tämän tunnin loppupuolelta alkaen Jenny Kurkelan haastattelu. Jennyn kanssa me poristiin koktaileista, me poristiin piknikistä. Ja tällä viikolla, kun meillä täällä Oulussa on tällainen mahtava tapahtuma kuin Oulu Cocktail Week, niin kuunnellaanpa Jennen turinat tästä aiheesta uusintana. Eli Koppelo, toivottaa sinulle oikein mukavaa aamua. Soittele täällä toivebiisejä. Tässä seuraavaksi Simple Minds.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Mainio kasariklassikko täällä toivelistalta nostettuna. Soitto, mikä se on? Grandfather's Turntable, näin kuin tuolla sosiaalisessa mediassa nuorisolaiset sanoo. Turntable, eli levysoitin. No, tämä on tämmöinen digitaalinen versio. Tässä ei käänny mitään, mutta arvostan tuota maan mainiota sanontaa. Seuraavaksi tuli viesti, että no soita nyt sitä Dolly Partonia. No minähän soitan.

Tässä Dolly Parton Mule Skinner Blues. Kyllä, country-musiikin kuningatar on poissa vähän yllättäen ehkä, joten siinä hänen kunniakseen tuollainen aivan mahtava, mahtava kappale Peltoelviksessä alun perin meillä soitettu. Hän jätti totta kai myös suuren kädenjäljen muuhunkin musiikkiin kuin vaan countryin. Mutta

Kähkäden jäljen me saamme tänään kuulla iltapäivä ohjelmassamme. No Vaaran vyöhykkeellä kello 15. Juliet Jonesin sydän, kitaristilaulaja Kari Hyvärinen siellä Ville Muikkulan vieraana. Ja kello 16 kuuntelukaverina, mua naurattaa jo, näin etukäteen, mies nimeltä Tomi Väisänen. Eli tuolta meidän Rapakari Records-levyraadistommekin tuttu ihminen. Siitä tulee varmasti kyllä taas hersyvää porinaa. Sitä kannattaa virittäytyä kuuntelemaan sitten viimeistään kello 16. Ja tosiaankin sitten iltaohjelmaa myös tiedossa Radio Kalevan taajuuksilla.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Kyllä, sitä herkkua sitten taas ensi viikosta alkaen koko kauden ajan Radio Kalevan taajuuksilla. Eli jos et Raksilaan pääse tai vieraspelejä jopa katselemaan muissa kaupungeissa, niin tiedä, että Radio Kaleva palvelee siinäkin kohtaa ja voit kuunnella pelejä taas vaikka oman sohvasi sieltä mukavuuksista. Ja ensi viikosta ja urheilusta puheen ollen. Raatille jättää AC Oulu hyvästit nyt ensi maanantaina. Jos haluat mennä sinne heiluttelemaan hei heit AC Oululle ja Raatin pelikentälle, niin osallistupa meidän lippuarvontaan. Nimittäin nyt on mahdollisuus voittaa lippupaketti tuohon maanantain peliin AC Oulu SJK sulle ja sun koko porukalle.

Kasarin laulu lintuset, bananaraamat tässä lauleskelevat. Rumor, huhuista, ovat kuulleet huhuista.

huhuja. No, minä olen kuullut sellaista huhua, että kello on kohta. Varttia vailla 10. Torstai aamussa vai joko sitä aamupäiväksi pitäisi tätä kohtaa päivän kulusta nimittää. Paljon on tosiaan Oulussa tapahtumaa tänään.

Tällä viikolla oululaiset ravintolat perehdyttävät ihmisiä oululaisen juoma- ja ruokakulttuuriin erilaisissa tapahtumissa ja viikko huipentuu Radisson Bluessa järjestettävän Oulu Cocktail Challenge -finaaliin. Siellä valitaan Oululle uusi nimikko cocktail. No tämän viikon kunniaksi kuunnellaan tänään tuossa tässä aamupäivän uusinta haastattelupaikalla cocktailmestari, baarimestarien SM-mitalisti oululainen Jenny Kurkela, hänen haastattelunsa tuolta heinäkuun lopulta. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä pari biisiä ja kaupallisia tiedotteita. Ekaksi Miika Leivoa ja sitten tuoretta Litku Klementtiä.

0: Radio Kaleva.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme

0: autiokalustaa.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa, Heli Koppelo, olen minä. Ja tänään rotuaarin reippaassa puhetta suven suloisimmista juomasekoituksista sekä täydellisen piknikin anatomiasta yhdessä Jenny Kurkelan kanssa. Jenny Kurkela, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Moikka moi ja kiitos paljon kutsusta. Ihana olla täällä.
0: Ihana kun olet täällä. Sinä olet tämän kuitenkin kaupungin näistä meidän tämän aamun teemoistamme niin yksi tämmöinen silmää tekevä ihminen, niin mahtava saada osaavaa ja valtakunnan tasollakin mainetta niittänyt juttu seuraa. Et nyt tulee viimeisen päälle hyvät vinkit meille varmasti ja näkemykset. Minä luotan siihen. Mutta meillä on sellainen ruokatarinoiden ohjelma tässä radiossa kuin Hulikakku. Se on nytten kesätauolla, mutta hulikakkumaisesti kuitenkin mennään ja aloitetaan tämmöisellä pikkukysymyksillä. Sopiiko tällainen?
1: Kuulostaa täydelliseltä.
0: Karjalan piirakka vai marjapiirakka?
1: Karjalan piirakka.
0: Suolaisen ystävä olet.
1: No itse asiassa makea, mutta näissä oli kyllä Karjalan piirakka. Siis Karjalan piirakka ja leipähän on olemassa vaan sen takia, että siihen saa laittaa semmoisen sentin paksuisen voi kerrokse siihen päälle, niin tässä oli se syy Karjalan piirakka.
0: Eli oikeastaan vastaus oli voi. Kyllä. No entä lohikeitto vai kesäkeitto?
1: Lohikeitto.
0: Onko sulle joku maku sellainen, että se on mielestäsi the kesän maku?
1: Mansikka, ehdottomasti.
0: Entäs sitten tuolla köökin puolella, ootko mieluummin yksin kokkailija vai yhdessä muiden kanssa?
1: Vaikea. Ehkä yksin. Mä oon vähän semmoinen perfektionisti, niin sitten jos on liikaa käsi hämmentämässä, niin sitten se liian monta kättä yhdessä sopassa, niin ei ole hyvä lopputulos.
0: Justiinsa näin, että mieluummin keskityt itse ja niin kuin hoidat asiat.
1: Kyllä.
0: Asiat, että menee just niin eikä melekään.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Mitä sulla on aina jääkaapissa?
1: Rahkaa. Maitorahkaa. Mä oon vähän tämmönen urheilijahenkinen ihminen, en nyt silleen kevyesti, mutta aika paljon harrastan kuntosalia, niin pitää huoli proteiinista.
0: Protskua ja rahka on sulle se.
1: Joo, se on semmoinen helppo.
0: Niin, nimenomaan. Ja kesälläkin menee oikein mainiosti viileää.
1: Joo, ja saa smoothieita tehtyä helposti. Meidän lapsekin tekee aina smoothieita itse siellä, niin se on hyvä, kun aina on marjaa pakkasessa ja rahkaa jääkaapissa, niin toimii.
0: No nyt kun jos mä sanon sulle tällaiset sanat kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä sulle tulee mieleen?
1: Karviainen. Meillä oli karviaispensas, se oli siellä kotona ja ne oli jotenkin musta hieno marja. Vaikka ne ei ehkä ole normaalin lapsen lemppari, niin
0: niin, se on vähän semmoinen
1: joo,
0: kyllä.
1: Kirpsakka, niin se oli mulle semmoinen, aina kun oli kypsi, niin sitten mä olin vaan aina silleen, jes.
0: Ja onhan ne kypsinä semmoisia ihanan makkeita.
1: On,
0: joo,
1: on.
0: Parhaimmilla. Näin meille siis kertoo Jenny Kurkela, Kurkelan Lounge and Dine -ravintolan kippari Oulun Pikisaaressa.
1: Kyllä, omistan ja olen siellä päivittäin.
0: Kyllä, ja Jennyn kanssa meillä jutut jatkuu pienen tauon kuluttua.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

Kello on 10 tähän väliin. Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen porinat Jenni Kurkelan kanssa jatkuu. Diakonissalaitos perustaa Ouluun uuden nuorille päihteiden käyttäjille suunnatun palvelun. Katutason työssä 4 työntekijää tekee etsivää nuorisotyötä. Nuoria kohdataan heidän omissa ympäristöissään, kuten kaduilla, ostoskeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja koulujen läheisyydessä. Tavoitteena on saavuttaa päihteitä käyttävät alle 25-vuotiaat. Lisäksi on tulossa kohtaamispaikka ja jalkautuvaa nuorisotyötä myös muualle Pohjois-Pohjanmaalle. Diakonissalaitos kertoo, että viime vuonna toteutetussa kyselyssä nuoret toivoivat tukea ja keskustelua. Työntekijät tukevat esimerkiksi palvelujen piirin hakeutumisessa ja arjen tilanteiden selvittämisessä, Diakonissalaitos kertoo. Oulun Hietasaaren metsissä on havaittu useita kertoja miesten välistä julkista seksuaalista kanssakäymistä. Asiasta on tehty ilmoitus poliisille ja Oulun kaupungille. Rikoslain mukaan julkinen seksi ei ole rikos, mutta siihen voidaan puuttua, jos toiminta aiheuttaa häiriötä, ahdistusta tai turvattomuuden tunnetta muille. Ylikomisario Jyrki Kivirinnan mukaan sivettömästä käytöksestä voidaan kirjoittaa sakko. Kivirinta muistuttaa, että mikäli ulkona liikkuja joutuu häiritsevän ja ahdistavaan tilanteeseen, siitä voi ilmoittaa hätäkeskukseen tai poliisille. Ja kerrotaan vielä, että pelastuskoiria ohjaajineen kokoontuu tulevana viikonloppuna Ouluun Suomen pelastuskoiraliiton vuotuiseen ryhmäkatselmukseen. Ölövinä etsimään tapahtumaan osallistuu 9 hälytysvalmiudessa toimivaa pelastuskoiraryhmää eri puolilta Suomea. Katselmuksessa testataan koirakoiden ja ryhmien taitoja viranomaisia avustavissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Tapahtuma näkyy lauantaina myös yleisölle, kun Nallikarissa järjestetään maksuton rastipiste pelastuskoiratoiminnan esittelemiseksi. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle täksi torstaiksi. Sää on vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 14-18 astetta. Kuusamossa noin 12 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on meidän, voisiko oikeastaan sittenkin sanoa, että tämä on meidän kesä tämmöinen erikoishulikakku. Meillä meidän erikoisohjelmat on tauolla, mutta siitä huolimatta halutaan puhua hyvästä ruuasta, hyvästä juomasta, kaikista ihanasta köökinpidosta ja ruokatarinoista. Ja niitä meidät tarjoilemassa tänään Jenny Kurkela. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, Jenny.
1: Kiitos paljon.
0: Ja minä halusin nyt sinun kanssasi keskustella, koska kesä on vielä jäljellä, eikö vaan?
1: Todellakin. Se alkaa nyt vasta. Mä oon tosi pahoillani kaikille, kelle alkaa koulu ja työt nyt, mutta nyt vasta tulee ne hyvät kelit.
0: Kyllä. Nyt se on alkamassa. Me ei yhtään nyt lähetä ennakoimaan syksyä, vaan lähdetään siitä, että vielä on lukuisia päiviä nauttia Suomen suvesta ja ulkoilmassa syömisestä ja juomisesta ja kaikista ihanasta nautiskelusta, eikö vaan?
1: Todellakin.
0: No niin, mutta minkälaista aikaa on kesä Jenny Kurkelalle?
1: No mulle se on aika hektistä, se on tietenkin meille sesonkia, mutta mä oon aika hyvin viime kesänä päässyt semmoiseen moodiin, että mä pidän aina ne päivät itsellä semmoisena rantsupäivänä ja sitten mä meillaks töihin. Niin sitten mä pystyn vähän niin kuin olemaan puolet kesästä lomalla, puolet töissä.
0: Niin, pohde ok.
1: Kyllä. Joo. Ja ne toimistohommat hoituu tosi hyvin siellä rantsullakin.
0: Nimenomaan. Kuitenkin työn merkeissä menee kesäaika ravintoloitsijalla. Se on tietysti täysin loogista. No mikä sussa ylipäätään on kesässä ihaninta?
1: No en mä tiedä. Ehkä joku tietenkin se, että kun se yhdistää ihmisiä, me jotenkin päästään meidän estoista ja me ollaan paljon iloisempia ja outgoing ja käydään oikeasti jossain muualla kuin siellä ihanan villasukki ja vilttien lämmössä ollaan kotona, niin se on musta se kiva, että ihmiset lähtee ulos.
0: Näkee ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Ulkona.

0: on.
1: Joo.
0: Ja ihmiset, niistä ehkä ne jotenkin herää henkiin aina. Herään itsekin henkiin kesällä, että kyllä se on semmoinen.
1: Joo. Ootko sä ylipäätään kesäihmisiä?
0: Kyllä mä oon. Kyllä mä oon. Mm. Kyllähän syksy ja ne pimenevät illat on ihania, mutta niihin on vielä aikaa.
1: Joo, niistä me ei puhuta tällä kertaa ollenkaan. Kyllä. Ja meillä teemana tänään puhutaan drinkeistä. Puhutaan koktaileista, juomasekoituksesta, puhutaan moktaileista. Koska Jenny Kurkela, onneksi olkoon, drinkki Deon SM-pronssia tuli sulle tuossa keväämällä.
0: Kiitos, kiitos. Tarkemmin se on baarimestareiden SM.
1: Baarimestareiden SM.
0: Kyllä. Ja se on siis ihan Suomessa järjestettävä kisa ja hyvin korkeatasoinen ja kovatasoinen kisa. Ja tämähän on niinku ollut kaksiosainen kisa. Eli about puoli vuotta ennen oli semifinaali, mistä karsiutui 10 tähän finaaliin, mikä sitten järjestettiin nyt huhtikuussa sit Helsingissä. Ja sitten itse finaalihan oli kolmiosainen kisa.
1: Joo, että siellä on todellakin saanut panna parastaan.
0: On.
1: Monessa eri kohdassa on kyllä pitänyt antaa. Joo, ja sähän et siis luin social mediasta, et odottanut ihan näin kovaa sijoitusta sitten.
0: Joo, kyllä mä niinku tietenkin aina lähtökohtaisesti sinne niinku voittamaan, mutta sanotaan, että Suomessa on niin kova taso ja mähän en lähtökohtaisesti ole edes baarimestari, vaan mä oon sommelier, niin tää koko drinkkiasia ja koktailasia on mulle semmoinen vähän niinku uusi, mutta ehkä se on myös yhtä aikaa se, mikä on mun vahvuus, kun mä tuun täältä niinku fine dining ja ruokaravintola puolelta ja sommelier puolelta, niin mulla on ehkä vähän se erilainen näkökanta ja katsontakanta, että mä katson vähän laatikon ulkopuolelta ehkä enempi niitä lähestymisiä niihin juomiin.
1: No niin, no mutta hei, tämähän on ihan valtavan kiinnostavaa. Saat kertoa tuosta outside the box -ajattelusta vähän lisää, mutta niin, eli mä yritin vähän niin kuin katsella myöskin, eli nyt on tullut sulle SM-pronssia baarimestareiden Suomen mestaruuskisoissa, mutta sähän oot voitellut kaiken näköisiä muitakin tunnustuksia tässä, tässä vuosien varrella. Mä en välttämättä kaikkia löytänyt, mutta oli Lapin drinkkimestaria ja mitä kaikkea tällaista mä täältä löysinkään.
0: Joo, siis eka, minkä mä voitin, niin oli tää Oulu Cocktail Challenge, eli ihan ensimmäisenä mä oon voittanut sen, mikä kisa nyt järjestetään itse asiassa elokuussa taas, ja on kaikille avoin tapahtuma, että sitä kannattaa tulla seuraamaan, se on tosi kiva tapahtuma. Ja sitten seuraava oli tosiaan tämä Lapin drinkkimestari, mikä on itse asiassa vähän niin kuin Pohjois-Suomen, että sen kuuluu niin kuin Oulun lääni myöskin, niin se oli sitten seuraava. Sitten mä oon moktaileissa voittanut hopeeta ja pronssia. Ja
1: SM-tasolla
0: kyllä. Ja sitten tämä on nyt tämä baarimestareiden SM on nyt niinkö se minun korkein merittini tällä hetkellä.
1: No niin, eli tästä minä kyllä haluan kysellä lisää Jenny Kurkela Lounge and Dine -ravintolasta Pikisaaresta täältä Oulusta. Pidetäänpä pieni huilitauko ja sitten me jatketaan vähän syvemmälle.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen Heli Koppelo ja Jenny Kurkela. Minulla täällä juttukaverina baarimestarien SM-pronssimitalisti.
1: That's me.
0: That is you. Ja ihan mahtavasti saatiin Jenny tänne meille nyt vähän antamaan myöskin vähän näkemyksiä tuota kesädrinkeistä ja niiden tekemisistä. Mutta ennen kuin mennään niihin asioihin, niin kerrot itsestäsi kilpailijana. Sanoit, että nämä drinkit on vähän semmoinen niin kuin uusi asia sinulle. Tulet vähän toiselta puolelta. Etkä itse asiassa vaikka olet baarimestareiden pronssia nyt voittanutkin, niin et itse asiassa edes ole mikään oikea baarimestari, vaan sommelier. Niin siis mistä sinä siis tuli innostuneeksi näistä drinkeistä?
1: No tämähän menee niin kuin kaikki yleensä, että siellä on joku semmoinen ihana ihminen, joka houkuttelee sut lähtee sinne. Tässä tapauksessa hyvä ystäväni houkutteli ja sitten mä olin vaan sille, no testataanpa. Ja kyllä siinä vaiheessa, jos sä heti ekan kisan voitat, niin kyllä siinä vähän niin kuin jää koukku.
0: Aha, niin, että onnistuminen viitoitti tietä.
1: Kyllä.
0: No niin kerropa tästä nyt tästä sinun cocktail-filosofiastasi, kun sinä sanoit tuossa, että katselet vähän outside of the box niin kuin tätä asiaa, koska tämä taustasi on vähän erilainen. Niin mikä se on se outside the box? Miten sä niin kuin lähestyt drinkien ja cocktailien tekemistä?
1: Niin, mä ehkä näen, että monet tavallaan niin kuin baarimestarit ehkä ajattelee niiden niin kuin juomien ja alkoholien ja erilaisten nesteiden makujen yhdistämisestä, mutta mulle se ehkä tulee ehkä sieltä ruuan puolelta, että mä ajattelen niinku sitä ehkä sitä koktailia niinku ruoka-annoksena. Että se on niinku annos, se koktail on annos, jolloin sen pitää täyttää ne tietyt maut ja vivahteet, että siitä tulee sitten kokonainen täydellinen annos. Vaikka mä en ole edes kokkikaan, mutta tietenkin taidon vähän mä välillä on kokkikin, kyllä mä siellä keittiössäkin oon ollut, mutta tämä on niin tietenkin tämä.
0: Sua ei rajoita mitkään viralliset määritelmät.
1: Mulla ei ole rajoja.
2: Tosi vaatimatonta.
0: Ei, mutta hei, selvästi se tuo sulle menestystä tämmöinen näkökulma ja lähtökohta. No niin, eli taustasta johtuen nyt sitten katselet sitä enemmän annoksena ja pitää, sanot vivahteet pitää täyttää. Mitä ne vivahteet sitten on?
1: No vivahteet on se, että jos sulla on tavallaan drinkki, vaikka makumaailma, joka on yksiselitteinen, sulla on vaikka, no ajatellaan kalaa, pottua ja kastiketta. Onhan ne hyvää yhdessä, mutta sitten siellä pitää olla jotain pieniä särmiä, että se jotenkin erottuu se annos siitä massasta. Kaikki voi tehdä kalaa ja pottua ja kastiketta, mutta sitten siellä pitää olla joku pieni yllätys.
0: Yllätys, mauste, joku ylimääräinen tai siis lisää niin kuin lisuke, joku kasvis, joku jotain tällaista.
1: Joo, tai ihan riittää pelkkä maku, että siellä on vaikka joku tietyn tyyppinen vaikka hapokkuus tai tulisuus tai joku, mikä antaa niin

0: särmää sille, että se nostaa sen tavallaan tasapaksun maun sieltä jostain kohti, jollain yli sen normin.
1: No niin, joku vivahde. Ja tällaisia vivahteita sinä nyt pyörittelet sinun koktailisi. Sun semifinaalijuoma, eli sillä tosiaan pääsit silloin puoli vuotta sitten sinne niin jatkoon, oli tämmöinen pumpuliunelmia. Kerropa vähän niin kuin siitä, että mikä kokonaisuus esimerkiksi oli tämä sun semifinaalijuoma pumpuliunelmia, joka oli myöskin se mukana tässä, niin kuin, sitten tässä finaalissakin.
0: Joo, se oli tosiaan yksi niistä, kun piti suunnitella kolmen koktailin juomamenu siihen finaaliin, niin sitten se oli se semifinaalijuoma oli yksi niistä. Ja tämä pumpuliunelmia on ehkä semmoinen mun omista ihanista lempiluomuksista, niin se on tosiaan, sour oli meidän teema, mikä piti olla. Et sour kattaa lähtökohtaisesti asiat, siinä on happoa, makeutta ja kananmunaa tai jotain muuta vaahdotetta ja sitten jotain alkoholin. Niin mä vähän niin kuin, tässä nyt tulin taas sieltä laatikon ulkopuolelta, lähestyin tätä ja sitten mulla tuli tämmöinen unelma tästä, niin kuin, että mä laitan tämmöisen maringin siihen päälle, että siinä on se kananmuna. Ja siinä oli siis käytännössä siinä juomassa oli amarettoa, viskiä, bourbonia ja sitten meskalia. Eli siinä oli savua, vähän makeutta, vähän semmoista karvasmantelisuutta. Sitten tietenkin sitruunaa siinä oli myöskin. Ja sitten se, kun se normaalisti sheikattaisi jonkun vaahdottimen tai kananmunan kanssa, kyllä, niin mä tein sen marengin erikseen, laitoin se siihen päälle ja poltin sen marengin. Ja sitten se juoma, se on semmoinen pumpuliunelman näköinen, kun siinä on se ihana marengin pilvi.
1: Joo, sitä
0: sen
1: kuvan muuten voi käydä katsomassa sitten vaikka Jennyn ja Kurkela Lounge and Dinin sivuilta, niin sieltä näkee, miten valtava niin kuin visuaalinen se myös oli.
0: Kyllä, se oli niin kaunis ja aromi oli siinä ihana. Ja sitten kun sitä aletaan juomaan, se juodaan pillille ja sitten sekoitetaan, rikotaan se pumpuliunelma ja käydään kimppuun. Ja se on kyllä semmoinen. Ei ole kyllä ketään ollut, joka ei sitä tykkäisi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti. Oma tavoitteesi oli silloin päästä sinne 6 parhaan joukkoon ja se tosiaan täyttyi komeasti. Eli tuli sitten pumpuliunelmalla ja 2 muulla drinkillä sitten tuli tämä mitallisia. Miltä se tuntui sitten ylittää omat tavoitteet siellä kisakentillä?
1: Siis tuntui hyvältä ja siis mulla oli eka sille, että no mun lähtökohta oli, että mä pääsen sillä, niin sillä kisamenulla, että pääsen sinne 6 parhaan joukkoon. Ja sitten mä tiesin, että seuraava vaihe mikä oli, niin oli sokkoteisting. Ja se on vaikea, koska se sokkoteisting voi sisältää kaikkea alkoholista. Siinä voi olla joko koktailia, joko joku juomasekoitus, tai siis niin tämmöinen soft drink, limuviina, tai sitten se voi olla joku alkoholi, ja niitä kun on niin paljon, niin
0: mutta siis hetkinen, pitääkö siinä kuitenkin olla alkoholia aina, että moktailit, tämmöiset alkoholittomat drinkit eivät käy?
1: Tässä ei nyt ollut niitä, koska tämä on niin koktail.
0: Koktail, niin, ja moktailit, kisat on sitten erikseen, ja niissähän sulla on myöskin mitallisia jo tullut hankittua. Sellainen kysymys, joka varmasti aina kysytään noilta urheilijoilta, mutta nyt kun me puhutaan kisaamisesta koktailien maailmassa, niin siis paljon tämmöiseen pitää treenata ja miten tämmöiseen ylipäätään treenataan?
1: Siis kyllä pitää treenata. Ensinnäkin se kisasuoritus on tavallaan minuuttipeliä, että sun pitää tehdä ne juomat tietyn ajan sisällä. Sen lisäksi sulla pitää olla tietyt tekniikat, mitä sun pitää hallita siinä. Ja sit sulla pitää olla myös sitä tietoa, taitoa ja lava presence myöskin se, että se kaikki otetaan huomioon siinä. Että se ei ole pelkästään sitä, että sä käyt tekemään ne juomat jossain kopissa, vaan siellä on yleensä yleisöä. Nytkin oli tuolla ruokamessuilla se finaali, niin siellä on yleisöä. Tuomarit kattoo sua tarkasti ja ne arvioi, siellä on yleensä joku 5 tuomaria, niin ne kattoo kaikkia sun tekniikkaa ja esiintymistä ja sitten tietenkin se juoma myöskin tietenkin totta kai oleellisena osana, mutta kun se ei ole vaan pelkästään
0: niin,
1: se juoma.
0: Se on ihan siis kokonainen show.
1: Kyllä.
0: Joo, ja sitä kaikkea pitää treenata.
1: Kyllä.
0: Joo. Tulee ihan mieleen takavuosien elokuva nimeltä Cocktail.
1: En ole kattonut.
0: Etkö ole kattonut?
1: En ole kattonut. Nyt pitäisi vissiin. Nyt on aika iso aukko sivistyksessä.
0: Se on kuule vanha elokuva. En edes uskalla sanoa miltä vuosikymmeneltä, ehkä jostakin kasarilta se mahtaa olla. Tom Cruise oli siinä pääosissa. Joo, ja se oli justiinsa, ne viskeli niitä pulloja siellä ja siihen niin kuin, liittyi semmoista suurta visuaalisuutta ja show-elementtiä. Ja mä luulen, että siihen aikaan sitten aika monet niin kuin innostui justiinsa tästä, että Tom Cruisen haamo oli siihen aikaan sitten baarimestareiden inspiraationa, että niitä pullojen viskelemisiä sitten nähtiin ihan kotikonnuillakin.
1: Joo, niitähän on ollut aika paljon ja niitä järjestetään itse asiassa Suomessakin. Nyt on tulossa 2 viikon päästä tuolla Kalajoilla

0: tämmöinen Flare-tapahtuma. Dyynit on nimeltään se tapahtuma. Ja me ollaan siis itse asiassa menossa sinne tekemään tämmöistä elämysillallista Ostroferialla, minä ja Jussi. Ja siellä myös on koktailin valmistusta siinä illallisen aikana. Ja siellä on tosiaan tämmöinen, siis ihan tulee ympäri maailmaa, tulee niinku flööraajia sinne. Se on aika mieletön tapahtuma.
1: Okei, no niin, eli...
0: Ihana tämmöinen mainostaminen, mutta mun on pakko mainostaa, kun siis näitä järjestetään tosi paljon tämmöisiä hienoja tapahtumia, mutta tosi monet ei vaan tiedä niistä. No ja Kalajokikin niin. On niin tässä lähellä, niin sinne pääsee helposti puottaa itse.
1: Kyllä, ja nyt on niin valtavan tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin tapahtuman rikas tämä kyllä, meidän vuotemme. Niin, saata hukkua sinne paljouteen, niin kyllä. Ihan mukavaa, että nostetaan tämmöisiä. Te ei aina vaan pyöritä tässä Oulun keskustassakaan, vaan lähetä. Äänissä täällä Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti, ja Jennyn kanssa meidän jutut jatkuu.

0: is the Angels!
1: Kitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
2: Jenny Kurkela, kerroit, että kun alat näitä koktaileja tehdä, niin, ja, tai se sinun historiasi oikeastaan on sieltä vähän outside of the box, eli sommelier, eli viini tämmöisen asiantuntijan ja ruuan maailmasta. Mutta kun jos ajattelet sitä drinkkien tekemistä, joka tosiaan on nyt sulle tuonut sen SM-mitallin, niin mikä sua siinä niin kuin eniten innostaa? Koska jos minä nyt ajattelen tälleen maallikkona, niin verrattuna esimerkiksi ruoan tekemiseen, niin siinä on kuitenkin, se on nopeeta, eikö vaan, siinä on se visuaalisuus, ne on niin kuin kauniita, ne on värikkäitä, ne on herkullisia, semmoisia elämyksiä. Onko sun taustalla jotain tämmöistä ajattelua vai mikä sua niin kuin siinä innostaa? Koska sä tosiaan kisaat nyt, oot kisannut monta vuotta näissä asioissa, niin sulla varmasti on joku tämmöinen niin kuin intohimo jopa niin kuin tähän asiaan. Mistä se niin kuin tulee?
3: No mulla se tulee siitä, että mä haluan, että ne on jotain muuta kuin sitä ihan tavallista ne juomat. Ja niihinkin voi käyttää tosi paljon aikaa, tehdä omia kaikkia kordialeja ja siirappeja ja liemiä, mitä käytetään sitten niissä koktaileissa. Ja sit sä voit viiä sen niin nextille levelille, mutta mä haluan ehkä pysyä siellä semmosessa ymmärrettävässä kategoriassa, että sä voit mennä sinne mixologipuolelle ja tehdä kaikki.
2: Joo, totta.
3: Tosi hienoja juttuja, mutta mä en ihan ole lähtenyt.
2: Savuavia juttuja ja kaikkea
3: kyllä
2: mahdollista.
3: Joo. Ne on hienoja, mutta sit semmosena everyday easy going koktailina niin ei ehkä ole se niinkö juttu, mitä mä haluan siihen mun lasiin. Mutta mä haluan ennen kaikkea, että ne on herkullisia, pienesti yllättäviä ja kauniita. Se ulkonäkö on mulle kyllä aina tärkeä, mutta se ei ikinä mene sen mau yli.
2: Vähän tuossa katselin näitä trendiasioita myöskin. Esimerkiksi Alkohan raportoi näitä trendikatsauksiaan tämän tästä ja kertoo myöskin, että mitä kuluttajat siellä heidän puolellaan haluaa ostaa. Ja nyt oli, että trendikatsaus 2026 valjastaa, että kuluttajat etsivät elämyksiä, helppoutta ja raikkaita makuja. Ja ylipäätään kesällä yleisesti juomavalinnassa korostuvat raikkaus ja helppous. Niin kyllähän tämmöiseen niin kuin drinkkien niin kuin pyörittely menee nimenomaan yksi yhteen sitten myöskin tuon ajatuksen kanssa.
3: Kyllä. Joo. Aallon harjalla tietämättä.
2: Kyllä. Kyllä. Ja hei, mä muuten innostuin yhdestä makutrendistä, mikä siellä mainittiin, joka on, siis itse rakastan, tiedän monet inhoaa, kirsikka.
3: No sehän tuli nyt itse asiassa. On monellakin brändillä tullut tuommoisia erilaisia kirsikkajuttuja, jotka ei liity drinkkeihinkään välttämättä.
2: Joo.
3: Niin selkeästi joku trendimaku tällä hetkellä.
2: On. Onko se näkynyt Kurkela Lounge and Dineissa millään tavalla?
3: Ei ole kirsikka nyt vielä lasiin päätynyt kyllä, mutta
2: marjaiset maut.
3: Marjaiset maut kyllä, mutta ei ole nyt kirsikkaa vielä. Nyt tässä oottelen mun lempi marjaani valkoherukkaa saapuvaksi. Se ei ole vielä kypsynyt, mutta se on ihan todella herkullinen.
2: Siitä sitten pyörittelemään. Mitä ajattelit valkoherukasta?
3: No se on aika ihana niin kuin jonkun tommosen ihan yrtin, jonkun basilikan tai mintun kanssa. Ja se on semmoinen, mistä mä oon tehnyt nimenomaan moktailia, koska valkoherukassa on niin paljon pektiiniä, niin sä voit vaahdottaa sen semmoisenaan. Sun ei tarvitse laittaa siihen mitään vaahdottajaa, vaan sä vaahdotat sen tuommoisella pienellä sekoittamalla maidon vaahdotin tai tuommoinen. Ja sit laitat jotain yrttiä sinne sekaan ja se on niin kuin avot.
2: Se on siinä.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, sommelier ja ravintoloitsija Piki Saaresta. Ihana kun sanot tuon moktailin, koska tosiaan oot siinäkin skabaassa pärjännyt ja saanut SM-mitallia aikaisemmin, niin tämähän on siis semmoinen iso trendi, ylipäätään alkoholittomuus, että alkoholittomien oluiden, siidereiden, viinien myynti on kasvanut ihan niin kuin älyttömästi, vaikka se niin kuin kokonaiskulutuksessa esimerkiksi jossakin tuolla alkon puolella niin on vielä niin kuin pientä, mutta miten näkyykö tämä trendi nyt sitten teillä Kurkelassa?
1: Näkyy, ja kyllä niin kuin mä ehkä näen, että ihmiset enempi panostaa laatuun kuin määrään. Että he haluaa mieluummin niin kuin tavallaan, jos he nauttii alkoholia, niin he ottaa vaan pari hyvää lasia ennemmin. Ja sitten he saattaa ottaa siihen moktailin just rinnalle. Ja monetkin tekee silleen, että ne saattaa ottaa alkuun moktailin ja sitten voi nauttia ruoan kanssa sitten sen lasin viiniin. Koska alkoholittomat viinit ei nyt valitettavasti tietenkään ole sama asia kuin ihan normiviinit. Niin sitten voidaan ottaa se ihana moktail ja sitten viiniin ruoan kanssa.

0: ja ei ehkä tarvitse nauttia niin paljon.
1: Joo. Joo, ja tosiaan, ja niiden, totta kai alkoholittomien juomien myös laatu on noussut ihan valtavasti ja nousee koko ajan, että ne ei välttämättä herkullisuudessaan ja tämmöisessään, niin ne ei niin kuin poikkea ollenkaan. Niin kuin aikaisemmin oli aika pahankin makuisia saattoi olla, ei ehkä osattu tehdä, ja sitten niistä jäi uupumaan se joku tyypillinen semmoinen jälkipurasu, mikä jossakin, jos puhutaan vaikka oluesta ja tällaisesta, niin niissä niin kuin aina on. Mutta että se on mennyttä elämää, se. Valtavan hyvät valikoimat on kaiken näköistä. Mutta sitten myöskin totta kai mocktailit, eikö niin, että ne toimii vähän semmoisena niin kuin jälkiruokana myöskin. Jälkiruo voi korvata esim. Just jollakin mocktail-pirtelyllä tai makealla, trooppisella drinkillä.
0: Siis ehdottomasti kyllä, kyllä voi, että kyllä ihmiset, niin kuin, muutenkin ehkä mä näen, että ihmiset ei välttämättä niin paljon tykkään niistä niinkö makeistakaan asioista, mitä sanoit, että tämä raikkaus tulee. Joo. Niin ihmiset haluaa sitä raikasta siihen aterian päätökseenkin. Niin se on semmoinen, että ihana mocktail siihen päätökseksi, niin se on kyllä semmoinen, mistä ihmiset on mieluummin valmiita se illallisen päättää siihen, kuin sitten semmoiseen johonkin överin makeeseen. Mutta näissä on myös se, mikä on ehkä muuttunut, että aiemmin kun tehtiin niitä mocktaileja silloin, way back, niin se oli se 4 senttiä jotain ihan överimakeita siirappia ja sitten vähän jotain vissyä päälle tai jotain limppari päälle, että se ei ollut oikeasti hirveän mielenkiintoinen. Ja näissä, missä mäkin olen näissä mocktail-kisoissa käynyt, niin niissä on ollut kiva, että niissä on rajattu se siirappimäärä, niin kuin yksi tämmöinen kisajärjestäjä, niin se rajaa sen siirappimäärän ja siinä mocktailissa saa olla vain tietty määrä kaloreita, jolla me tavallaan vastustetaan sitä, että ne mocktailit olisi pelkkää sokerisiirappia.
1: Joo, ja kiitos siitä.
0: Kiitos, kyllä. Joskus mä nauroin, tai itse kun raskaana olin, niin silloin kun join noita alkoholittomia juomia, niin mä olin sille, että no, jos ei tässä nyt muuta humalaa, niin sokerihumala ainakin.
1: Joo, mutta ei se sekään kauhean hyvä
0: ei,
1: ole.
0: Ei, ei se ollut.
1: Ja siitäkin tulee vähän krapula, eikö vaan?
0: Joo, kyllä.

0: Jenny Kurkela, Kurkela Lounge and Dineista. Ei baarimestari, vaan sommelier, mutta siitä huolimatta baarimestarien SM-pronssimitalisti, tuore sellainen. Ja, niin tota, no, sulta tuli jo yksi drinkki-vinkki tai cocktail-vinkki tuolta mocktailien puolelta äsken. Valkoherukka jonkun yrtin kanssa, siitä saa herkullisen mocktailin, eli alkoholittoman cocktailin. Mitä muuta, jos ajattelet nyt tämän hetken trendejä ja ylipäätään tätä keskikesää, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Näin. Me olemme tässä vielä kovasti Jennyn kanssa kesän vietossa, ei anneta yhtä periksi vielä tästä asiasta. Niin minkälaisia vinkkejä, muita vinkkejä sulla tulisi mieleen tuonne meidän kotibaarimestareille? Mitä nyt kannattaisi kokeilla kotona?
1: No, mulla on tämän kesän semmoinen mun ihana vähän spritzhenkinen juoma ollut, minkä voi tehdä sekä mocktailina että cocktailina. Niin siihen, no jos ajatellaan sitä cocktailia, niin siihen tulee limoncelloa, sitten tulee tämmöistä kookosrommia, pääsitruunamehua ja ruusulimonaadia. Se on niin herkullinen ja kesä on niin kuin lasissa siinä.
0: Joo, kuulostaa just siltä.
1: Se on.
0: Joo.
1: Ja ihan mocktailin sama menee ihan sille sitruunamehulla, kookossiirapilla ja sille limonaadilla. Ja siis mä itse, mun oma lemppari, tämmönen limonaadi, mitä mä käytän, niin on Fentimanssi. Niitä on tullut aika paljon kauppoihin.
0: Mikä?
1: Fentimanssi.
0: Mikä se on?
1: Se on se merkki. Semmonen limonaadimerkki, joka tekee kaikki erilaisia limonaadeja. Ja ne on aina semmoinen aidon maun omaavia, että ne ei ole semmoisia esanssisia. Ne on semmoisissa pienissä lasipulloissa ja tämä ruusulimonaadikin on Fentimanssen.
0: Joo, no nyt itse asiassa alkaa jotakin muistilokeroita kolkuttelemaan. Olen nähnyt kyllä. Niitähän saa ihan jostakin.
1: On ihan niin. Normisuppareissa ja K-kaupoissa ja S-kaupoissa löytyy, niin kyllä. Ne on semmoisia, niin mistä saa aika maagisen hyviä juomia pienillä murauksilla tehtyä.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja

0: tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Watch Your Step laulaa tässä Death Hawkins. Radio Kalevan Rotuarin reippaassa. Kello lähestyy nyt 11 ja tosiaan Jenni Kurkelan haastattelun kokonaisuudessaan, niin sen voi kuunnella tuolla meidän podcasteista. kaleva.fi/podcastit. Sieltä löytyy tuo porina tuokio. Ja koska 11 pian kello, niin Rotuari Reipas on tältä päivältä taas tässä. Vaaran vyöhykkeellä sitten iltapäivän puolella Ville Muikkulalla Kalevi Päivä. Ja mukavaa turinaa sielläkin luvassa kello 13 alkaen. Huomenna sitten Rotuari Reippaassa annetaan tilaa oikein isolle miehelle. Voisinko sanoa jopa valtavalle, sillä juttukaveriksi tulee Koppelolle. Kananen, nimittäin Mikko Kananen. Suomen vahvin mies, kisan finalisti. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin nyt sitten tänään. Huomenna jatketaan. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle. Ja kiitos, kun sain olla seurannasi. Moikka!

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: man!
1: Siinä porilaisten marssi!
2: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45
3: alkaen. Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
4: Radio Kaleva.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkeakoski.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

kasoitu maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
3: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Pohjois-pohjanmaalainen linja-autoliikennekonserni Wimax on nostanut Eskelisen Lapin linjojen liiketoiminnan. Lapin linjojen pääpaikka on Rovaniemi ja se toimii koko Pohjois-Suomen alueella. Liiketoiminta siirtyy Wimaxille syyskuun alussa. Uudistus ei vaikuta sovittuihin tilausajoihin, linjavuoroihin tai työntekijöihin. Kaupan jälkeen Wimaxilla on noin 180 työntekijää ja sen toiminta-alue kattaa lähes puolet maasta. Kauppahinta ei ole julkinen. Lumo-valofestivaali

vaan tänä vuonna nelipäiväiseksi marraskuun 19.–22. päivänä järjestettävän festivaalin reitille on 23 teosta ja taiteilijoita tulee 13 maasta. Viimevuotisen tapaan teosreitti kulkee keskustasta Ainolan puistoon, Taidemuseoon, uuteen museo- ja tiedekeskus Tiimaan, Jokisuiston saarille ja päättyy Pikisaareen. Ranskalaisen Modulen teos Hydrant Lotus on esillä Linnan saaressa muusta festivaalista poiketen 10 päivää. Teos näyttäytyy valtavana, kiemurtelevana jättiläiskäärmeenä. Festivaalin koko ohjelmisto julkaistaan lokakuussa. Metsähallitus kulottaa metsää Pyhäjärven Haasianmäellä sääolojen salliessa tänään torstaina. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka voi näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Ulkopuolisten ei tule hakeutua polttoalueen läheisyyteen polton turvallisuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. Toimenpiteestä tiedotetaan maastossa kyltein. Poltettava kohde sijaitsee valtion talouskäytössä olevassa monikäyttömetsässä ja se on kooltaan 18 hehtaaria. Kohteelle on tehty aiemmin päätehakkuu. Polton tekevät Metsähallituksen ammattilaiset.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina tuuli on heikkoa. Sää on vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila, se pysyttelee tänään 14 ja 18 asteen välillä. Kuusamossa mennään noin 12 asteen tietämillä. Yölämpötila on 5 ja 8 asteen tienoilla. Huomenna perjantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja poutaisena. Etelän puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila. Perjantaina maa etelä- ja keskiosissa 17 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa mennään 12 ja 18 asteen tietämillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Skipad Away, now ihminen rakas. Se on torstai-iltapäivä, kello on 1:07. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon vaaravyöhykettä.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Ja tänään vedetään pitkän kaavan mukaan. Torstai tuo tullessaan totta kai. Musa torstai Kalevin. Kello 15. Vierana Juliet Jonesi, sydämen Kari Hyvärinen. Puhutaan kokoonpanon kiertueesta, joka juhlistaa 40 vuotta täyttävää Roistot-levyä. Oulussakin pysäkkiä luvassa, kuten myös Hai Luodossa syyskuun 11 ja 12. Kello 16 toivotan tervetulleeksi Rapakari Recordsistakin tuttu Tomi Väisänen. Rapiksen fanit kannattaa olla muuten kuulolla Väisäsen vierailuyhteydessä. Saatat kuulla jotakin ensi viikolla alkavasta Rapiksen uudesta kaudesta. Ja hei, tänään on myös spesiaalipäivä part 1. Kitaransoiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen. Juurikin näin. Tänään aloitetaan jo mustien hevosten kanssa 20.45. Ketkä saavuttavat paikan vielä ilmakitarasoittamisen maailmanmestaruuskisojen finaali osa ykköseen? Se selviää sulle tänä iltana 20.45 alkaen. I say, it's a long way to the top if you wanna rock.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Siinä oli tapa, miten minä kannoin työlaukkuni tänään tänne studioon. Vetäen perässä. Kiukutelle. Ei suinkaan. Mukava olla jälleen kerran täällä taajuuksilla. Tuossa hetki sitten rupesin miettimään, että milloin sitä viimeksi on ylipäätään mikrofoni päässä istuttu täällä studion puolella. Kyllä se taitaa mennä jo aika monta viikkoa taaksepäin. Ollut vähän hommia, ollut vähän kiirettä ja ollut loma. Mutta nyt mennään. Ei enää lomailla, vasta kun mahdollisesti jossain vaiheessa.

mikä se mukavempaa viettääkään tätä aikaa sinun kanssa, kun kuunnella hyvää musiikkia. Tämä on The Foundations in the Bad, Bad Old Days. Before You Loved Me.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Niin, se vaan alkaa nälkä kasvamaan, kun kausi lähestyy. Ensi viikon tiistaina ensimmäinen kotipeli. Kärpät vastaan Ässät Raksilasta. Tuttun tapaan tunnelmat täällä Radio Kalevassa. Ja ennakkostudio käyntiin jo kauden ekan pelin kunniaksi heti vaaravyöhykkeen päättymisen jälkeen kello 17. Ja sikäli mikäli koet tuosta äskeisestä lausesta semmoista tärinää, että voisiko tiistai tulla jo nopeampaa. Ei hättää, ystävä rakas. Tänään on mahdollista katsoa jo ennakkoon niin sanottu kenraaliharjoitus. Kärpät on matkannut Tampereelle, missä joukko pelasi Ilvästä vastaan. Maaliton tappio se tuli, mutta ei se mitään. Se on harjoituspeli ja sen vuoksi, että sillä harjoitellaan. Tänään harjoitellaan sitten, sanotaan näin, että suomalaisen jääkiekon tämänhetkisen ihan hyvin pärjännyt joukkueen kanssa. Tampereen Tappara vastaan Kärpät. Tänään suorana lähetyksenä Kaleva Livessä. Homma lähtee käyntiin 18.15 ja kiekko tippuu jäähän 18.30. Pelin pääsee näkemään 9,90 € hintaisella 2 kuukauden tilausta vastaan. Joten mitä siihen enää oottelet? Sinne kahtelemaan. Jatketaan Mobiseurossa. Seuraavaksi tämä on Borderline.

Gromeo ja Toro Y Moi. Come alive. Kello on 20 minuuttia vaille ihan kohta puokki. Ei vielä tasaan, mutta tässä hiljalleen. Tämä on spesiaalipäivä. Tämä on ilmakitarasoittamisen päivä ja Delta Life päivä number one. Sitä on pitkin poikin ihmetelty, että mitä kaikkea tapahtuukaan tuolla Oulun synnyiseuvulla kirjaimellisesti tämän kuukauden aikana. Tänään se lähtee käyntiin. Tänään otetaan asiasta selvää. Ensimmäinen iltama Delta Life-esityksen puolelta lähtee käyntiin tuossa illan tunteina Pokkisen puisto Jokisuistossa. Kun puhuu ensimmäistä kerrasta, niin tämä esitys tullaan siis näkemään tänään torstaina, huomenna perjantaina ja ylihuomenna lauantaina. Ja totta kai kisojen tai tämän Delta Lifein lisäksi tuossa ympäristössä veden päälle rakennetulla lavalla tulevat kisailemaan jälleen kerran ilmakitaristit 30 kunniaksi maailmanmestaruus mielessä. Tänään ensimmäisenä lavalle nousevat Mustat hevoset, jotka ovat siis päässeet mukaan ennakkovideokilpailun joukosta. 15 kilpailijaa kilpailee tänään, alun perin 30 osallistujaa oli tuossa videopuolella ja tuttuja nimiä tuleekin vastaan aika paljon. Sven Spandex Smith isosta Britanniasta, Cool Slappinuts Lindberg Yhdysvalloista, hän viime vuonna oli mukana myöskin vahvistamassa meidän suoraa lähetystä. Sekä sen lisäksi Eero One Last Comeback Ojala Suomen edustajana, joten mielenkiintoinen kisa on tänäänkin luvassa siitä, ketkä neljä kilpailevat sitten perjantaina finaali ensimmäisellä kierroksella, jossa mukana totta kai myöskin hallitseva maailmanmestari Oulu oma poika Aapo The Angus Rautio. Radio Kaleva välittää viime vuoden tapaan finaalit sekä mustien hevosten karsinan tänä vuonna liveenä selostettuna täältä radiotaajuuksilta. Ja jos nyt mietitte, että miltä ihmeeltä mahtaa kuulostaa ilmakitaran selostus livenä, niin nyt tänään on sun mahdollisuus. Illalla mennään jo ensimmäistä kertaa Salmirinteen kanssa. 20.45 käynnistetään mustien hevosten karsinta. Ja voit totta kai kuunnella tätä selostusta Radio Kalevan taajuuksilla, mutta myöskin ilmakitaroitten striimissä, minkä löydät Air Guitar World Championships.com-sivustolta. Se tulee mielenkiintoista. Tässä yksi kappale sulle seuraavaksi The Damnedilta. Bad Weather Girl.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Siinä kuultiin vielä uutta kotimaista indietä legendaariselta. Voisi näin jo sanoa tälleen 2000-luvuna kasvaneelle French Films -yhtyeeltä Bus Stop ennen kaupallisia tiedotteita. Kello on 10 minuuttia vaille 2 ja tänään, kun pitkästä aikaa itsekin täällä eetterissä olen, niin ajattelin, että ensi tunnilla otetaan rennosti. Otetaan lisää pökköä pessään. Voit heittää biisitoivetta tähän suuntaan ensi tunnin aikana. Ilmakitarointiin sopivaa musiikkia, kenties näitä voisin toteuttaa. Tai mitä nyt mielen päällä on? Numero on 0440954495, eli laitahan tulee.
8: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään, ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Että
9: Kalevi, uutta musaa. Kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
7: Radio Kaleva. Ja tämä torstai ei ole poikkeus. Tänään kello 15 toivotan tervetulleeksi pitkästä aikaa. Radio Kaleva studiovieraksi Hyvärisen Kari. Juliet Jonssi, sydän on kesällä kierrellyt. Ja näin tämän kesän kohdalla tai kesän loppupuolella syksyn alussa. Bändi saapuu Ouluun Mallassauna kautta Labran puolelle ja Hailuoran nuoriso seuraa syyskuun 11. ja syyskuun 12. juhla.

on aihetta riittää, sillä tänä vuonna Roistot-levyn julkaisusta tulee kuuluneeksi 40 vuotta. Poristaan tulevista keikoista ja poristaan totta kai tuosta Roistot-levystä Hyvärisen kanssa tuossa kello 15 tunnilla ja kello 16. Toivotan tervetulleeksi studioon Kalevin kuuntelukaveriksi. Mies nimeltään dosentti Tomi Väisänen. Uutta musiikkia luvassa ja ennakkosoittoja muun muassa eräästä tämän kaupungin legendaarisimmasta rockikappaleesta päivitettyä versiota muun muassa tänään kello 16 tunnilla. Joten ole valmiina, pysy kuulolla. Justin Timberlake, Chris Stapleton, Say Something levylautaiselle seuraavaksi. Jatketaan vielä ennen kello 14 uutisia Nikka Kostan kanssa Unsubscribin merkeissä. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaalainen linja-autoliikennekonserni viimaksi on nostanut Eskelisen Lapin linjojen liiketoiminnan. Lapin linjojen pääpaikka on Rovaniemi ja se toimii koko Pohjois-Suomen alueella. Liiketoimintaa siirtyy viimaksille syyskuun alussa. Uudistus ei vaikuta sovittuihin tilausajoihin, linjavuoroihin tai työntekijöihin. Kaupan jälkeen viimaksilla on noin 180 työntekijää ja sen toiminta-alue kattaa lähes puolet maasta. Kauppahinta ei ole julkinen. Lumovalofestivaali kasvaa tänä vuonna nelipäiväiseksi. Marraskuun 19. päivästä marraskuun 22. päivän järjestettävän festivaalin reitillä on 23 teosta ja taiteilijoita tulee 13 eri maasta. Viimevuotisen tapaan teosreitti kulkee keskustasta Ainolan puistoon, Taidemuseoon, Uuteen museo- ja tiedekeskustiimaan, Jokisuiston saarille ja päättyy Pikisaareen. Ranskalaisen Moduulen teos Hydran Lotus on esillä Linnansaaressa muusta festivaalista poiketen 10 päivää. Teos näyttäytyy valtavana, kiemurtelevana jättiläiskäärmeenä.

Festivaalin koko ohjelmisto julkaistaan lokakuussa. Metsähallitus kulottaa metsää Pyhäjärven Haasianmäellä sääolojen salliessa tänään torstaina. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka voi näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Ulkopuolisten ei tule hakeutua polttoalueen läheisyyteen polton turvallisuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. Toimenpiteestä tiedotetaan maastossa kyltein. Poltettava kohde sijaitsee valtion talouskäytössä olevassa monikäyttömetsässä ja se on kooltaan 18 hehtaaria. Kohteelle on aiemmin tehty päätehakkuu. Polton tekevät Metsähallituksen ammattilaiset.

0: tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä. Kuusamossa mennään noin 12 asteessa. Yksittäiset sadekuurot on mahdollisia, mutta pääsää on vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Yön tunteina lämpötila on 5 ja 8 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja poutaisena. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa mennään sitten 12 ja 18 asteen tietämillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Pasila porilaisten mars!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
2: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
3: Radio Kaleva.
1: Ja tänään on aika katsoa, ketkä löytävät tiensä mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta tai huomattavasti isommissa mittakaavoissa, sillä kello 20.45 käynnistyy ilmakitarasoton maailmanmestaruuskisojen mustien hevosten karsinta. Lavalle nousee 15 kokeilasta ympäri maapalloa pyrkimässä vielä viimeistä porttia pitkin kohti perjantaina ja lauantaina järjestettäviä finaaleja. Delta Life Stake on valmis. Tule paikan päälle joko radiotaajuuksille, paikan päälle Pokkisen puistoon tai sitten striimin parin, missä myöskin kuulet allekirjoittanutta sekä kollega Salmi Rinnettä. Sen kunniaksi tänään meillä on ilmakitaratunti tänään. Mitä biisejä sinä otat ilmakitaralaukkuun mukaan, kun lähdet keikalle? Jukka oli sitä mieltä, että ainakin tämän. I believe in a thing called love, the darkness. Ehdota omaa biisiä listalle. 0440 95 44 95.

0: Siinä jatketaan sitten Samin toiveen parissa. Rainbow Long Live Rock and Roll. Kyllähän tuo yhtyeen tuotannosta löytyy kappale kuin toinenkin, minkä kanssa ilmakitaran voisi kaivaa esille ja laittaa ramppa kalakattamaan. Minä olen Ville Muikkola, tämä on Radio Kaleva Vaara Vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Tällä tunnilla tosiaan mennään biisitoveiden parissa, eli sikäli mikäli teikäläisiltä löytyy jotakin ilmakitarointia aiheuttavaa viisua, niin tämä on se paikka, minne lyö viestiä. 0440954495. Tuttuun tapaa, toiveita täytellään tämän tunnin aikana. No ei ehkä niin tuttuun tapaa. Vähän spessumpaa tänään, koska tänään on spessua päivää luvassa. Vaaravyöhyke ja Kalevin jälkeen hiljennytään hetkeksi, mutta homma jatkuu sitten kello 20 ja 45, kun ilmakitaraa luvassa selostettuna perinteisesti Radio Kalevan taajuuksilla. Ei ole helppoa hommaa, pakko sanoa, mutta hauskaa se on senkin edestä.
1: Olennaisen äärellä.
0: Semmoinen kappale, mikä voisi toimia ilmakitarointiin Mikon mielestä, on tämä seuraava. Pakko sanoa, Mikko, kun rupesin katsomaan tätä bändiä, niin mun tuli vastaan. Mä oletan, että tää on intialainen, samaa nimeä kantava poppo, mutta onneksi katsoin sivun loppuun saakka ja sieltä perästä löytyykin X, Y, Z ja Maggie.

Joo, kylläpä tuolla saisi performanssi aikaa. Kiitoksia Mikko, X, Y ja Z, näin niin kuin lontoolaisittain sanottuna, oululaisittain X, Y, Z ja Mäkky, eli Mägi. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula seurannasi, ja tosiaan tänään on jo puristu totta kai tämän päivän kiekkohommista, Kärpät Tappara Kärppien kenraaliharjoitus tänään Kalevan liveessä nähtävillä osoitteessa kaleva.fi kautta live. 2 kuukauden tutustumismaksua vastaan. Pääse kahtelemaan, miten pikkuperot on performanssia harjoitellut ensi viikon tiistaita varten. Sen lisäksi totta kai viikonloppuna ostarifestareita, Delta Live-spektaakkelia tästä päivästä eteenpäin tuonne lauantaihin saakka. Ja ennen kaikkea yksi allekirjoittainen suosikkipäiviä, nimittäin lauantaina järjestettävää Suomen luonnonpäivää. Siihen liittyvää tapahtumaa on listattu Kalevan verkkosivuilla, mitä löytyy täältä Oulun seudulta, muun muassa Sangijoella ja Hietasaaressa löytyy Happeningia ja Limingassa sitten Liminganlahden luontokeskuksella. Ihmisten aikaa 11.17 tapahtuu muun muassa Loppula luontotalolla ja siellä koko perheen ohjelmistoa luvassa muun muassa liikkuvan laulurepun konsertin ja muumien retkeilykoulun merkeissä. Myöskin retkeilyvarusteita voi päästä tutustelemaan Oulun ladun esittelyiden osalta. Hietasaaressa sitten kesäkotikympissä juhlitaan Suomen luonnonpäivän lisäksi tapahtuman järjestävän Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen kunnioitettavaa 50-vuotista taivalta. Radio Kaleva onnittelee. Tätä ja kaikkia muuta. Myöskin yksi tämmöinen happening, mikä on luvassa, niin tulevana viikonloppuna lauantaina tullaan näkemään ja kokemaan Nuku yö ulkona -haaste. Milloin olet viimeksi nukkunut yö ulkona? Itse olin tuossa kesän pyöräretkellä yhden illan susien keskellä. Ja voin sanoa, että ei ihan maailman hauskinta hommaa ollut siinä vaiheessa. Mutta tulipa nukuttua. Ihan hyvät yöunet. Seuraava päivänä toki teltta jatkoi matkansa kohti roskakatosta ja parempaa elämää. Mutta tänä viikonloppuna voi yrittää uudelleen, jos siltä tuntuu. Jatketaan ilmakitarabiisien parissa. Tässä yksi. Ihan pätevä sellainen. Rage Against the Machine ja Guerrilla Radio.

Kansas ja Carry On Wayward Son. 25 minuuttia vaille alkaa kello olemaan tässä vaiheessa. Jatketaan vielä tuolla valtameren toisella puolella musiikin kanssa. Äsken oltiin osavaltiossa, nyt otan tässä vaiheessa. No okei, rehellisesti sanottuna tämä ei ole kyseisen valtion nimi, vaan ihan, no niin, aasisilta, you know. America ja Three Roses.

0: America ja Three Roses. 20 minuuttia vaille kuuluu me alkailemaan tässä vaiheessa tuo kello. Hei, hyvänen, aina 20 minuuttia vaille. Kolmelta saadaan siis studioon legendaarista vierasta, kun Juliet Jonesi sydämme. Kari Hyvänen saapuu seuraani tuossa aika pian uutisten jälkeen. Me puhutaan bändin tulevista keikoista. Niitä on sen kaksi kappaletta on luvassa täällä Oulun seudulla. Syyskuun 11 ja 12. Aluksi ensiksi mainitun päivämäärän kohdalla Oulussa, Mallassa, Onemalla tai Mallassa, Onemallassa, Labrapuolella. Ja sitten 12. päivä Hailuoron nuorisoseurassa, sen seuralla. Roistojen paluu teemalla mennään. Ja tuohon viittaa tosiaan tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa viettävään Roistot-levyyn. Mitäs kaikkea tällä tulevalla kiertueella päästään kuulemaan ja millaisia muistoja liittyy tuohon kyseisen albumin syntymään yhtyeen toiseen levyyn vuodelta 1986. Tästäpä poristaa lisää tuossa kello 15 tunnilla uutisten jälkeen.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu ensimmäinen syyskuuta?
1: Ensimmäinen syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. Ensimmäinen syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
3: Ja ensi viikon maanantaina aloitellaan jo aamulähetyksen puolella pientä ennakointia kauden avaukseen. J.P. Pietilä. Joo, Pekka Pietilä. Sinisalmi Rinteen vieraana tuossa maanantai-aamuna rotuoden reippaassa.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
9: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
10: Mainostaja Radio.

0: Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: No niin, kello olisi 8:00. Sophie Ellis-Bextor ja Lenny Kravitz vielä ennen uutisia.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevaa sähköuutisia. Kaksi irtipäässyttä koiraa hyökkäsi pienemmän koiran ja sen omistajan kimppuun Oulun Niittyaron Koskelan alueella perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisin mukaan ulkoilutettavana ollut koira kuoli saamiinsa vammoihin. Sen omistaja loukkaantui koirien hyökätessä myös hänen kimppuunsa. Poliisi epäilee hyökänneiden koirien omistajaa 1980-luvulla syntynyttä naista vamman tuottamuksesta ja eläimen vartioimatta jättämisestä.

metsittämisestä. Metsähallitus kulottaa metsää Pyhäjärven Haasianmäellä sääolojen salliessa tänään torstaina. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka voi näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Ulkopuolisten ei tule hakeutua polttoalueen läheisyyteen polton turvallisuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. Toimenpiteestä tiedotetaan maastossa kyltein. Poltettava kohde sijaitsee valtion talouskäytössä olevassa monikäyttömetsässä ja se on kooltaan 18 hehtaaria. Kohteelle on aiemmin tehty päätehakkuu. Polton tekevät Metsähallituksen ammattilaiset. Pohjois-pohjanmaalainen linja-autoliikennekonserni Viimax on ostanut Eskelisen Lapin linjojen liiketoiminnan. Lapin linjojen pääpaikka on Rovaniemi ja se toimii koko Pohjois-Suomen alueella. Liiketoiminta siirtyy Viimaksille syyskuun alussa. Uudistus ei vaikuta sovittuihin tilausajoihin, linjavuoroihin tai työntekijöihin. Kaupan jälkeen Viimaksilla on noin 180 työntekijää ja sen toiminta-alue kattaa lähes puolet maasta. Kauppahinta ei ole julkinen. Ja kerrotaan vielä, että Lumovalo-festivaali kasvaa tänä vuonna nelipäiväiseksi. Marraskuun 19-22. päivä järjestettävän festivaalin reitillä on 23 teosta ja taiteilijoita tulee 13 maasta. Viimevuotisen tapaan teosreitti kulkee keskustasta Ainolan puistoon, Taidemuseoon, uuteen museo- ja tiedekeskus Tiimaan, Jokisuiston saarille ja päättyy Pikisaareen. Ranskalaisen Modulen teos Hydra and Lotus on esillä Linnansaaressa muusta festivaalista poiketen 10 päivää. Teos näyttäytyy valtavana kiemurtelevana jättiläiskäärmeenä. Festivaalin koko ohjelmisto julkistetaan lokakuussa.

0: Ja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Kuitenkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä. Kuusamossa mennään noin 12 asteen tietämillä. Yölämpötila 5-8 astetta. Perjantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja poutaisena. Etelän puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-21 astetta, pohjoisessa 12-18 astetta.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Kari Hyvärinen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
0: Jälleen kerran.
3: No pitkästä aikaa. Ehtineen muuttaakin tässä välillä jo, mutta nyt leijutaan rotuaarin päällä mahtavasti.
0: Auringon paistaessa.
3: Jees.
0: Tuossa kun tulin, niin Kari totesi, että kesähän tästä jatkuu vielä eteenpäin. Koitin mukaan sanoa, että eihän se jatku. Mitä äsken lämpö tulee katsottiin, niin 21 astetta huomenna perjantai.
3: Aika magiaa.
0: Alkaa olle.
3: Joo, ei. Nythän tämä on ihan tämmöinen ihmisten keli ja ei vettä tulisi ihan joka päivä, niin why not?
0: Mitä nämä viittaa? Kyllähän tässä, siis vesisadehän pitää ihmisen virkeän.
3: Joo, ja vähän märkänä.
0: No se pitää paikkansa. Mm. Ennen kuin mennään itse asiaan, Kari, tänä viikonloppuna vietetään ja kisaillaan ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoissa.
3: No niin, mä oon kuullut, kun mä seuraan Radio Kalevaa, katsottu, niin sieltä. Säkin oot menossa sinne spiikkailemaan.
0: Mä menen spiikkailemaan ja itse paikan päälle. Joskus on miettinyt, että tosiaan hauska joskus osallistua tuohon noin. Miten sulla lähtisi ilmakitara?
3: No ei mulla varmaan enää lähtisi, mutta varmaan niin kuin poikasena olisi lähtenyt siinä missä muillakin, että aina ei ollut sitä oikeaa kitaraa, mutta kyllä ehkä nyt sen jälkeen, kun sitä on saanut rämpytellä tässä jonkin 10 vuotta, niin en mä ehkä ole ihan...
0: Ei lähtisi ilman.
3: En ole, mä vaan ruosteessa. Mutta no. Kyllä mä niin ymmärrän sen pointin siinä, että se on... Se on se musa, joka vie mennessä ja sitten alkaa kädet heilua.
0: Juurikin näin, sillä viritetään aluksi vehkeet kuntoon ja laitetaan homma käyntiin. Ja se on muuten parhaimmillaan äärimmäisen näyttävän näköistä.
3: Joo, pakko myöntää, että mä oon tuolta jostakin tuubista niitä katsellut aina joskus ja ihmetellyt, että... Että. onpas jännää.
0: Meitä on moneen eri lähtöön. Mutta hei, syyskuun 11. päivä, syyskuun 12. päivä. Juliet Jonesin sydän nähtävillä täällä Oulu

0: vuodelta 1986, Juliet Joneesin Sydän ja Roistot. Kari Hyvärinen, millaisia muistoja tuleeko ton kappale kuulee näin radiotaajuuksilla?
1: No kyllähän sieltä alkaa kuplia jos jonkinnäköistä. Ehkä päällimmäisenä tietenkin se, että oltiin Sundqvistin Mikan studiolla Lempäälässä tätä tekemässä ja oululaislähtöinen Riku Mattila oli tuottamassa meitä.
0: Joo, ja hän vierailikin myös levyllä sitten soittaja.
1: Kyllä se soitti, joo. Vähän huuliharppua ja sitten vähän telekasteria kanssa, että totta kai kun kerran rokkitouhuja tehtiin, niin kyllä sieltä irtos kanssa sillä lailla sopivasti. Mm. Mutta tosiaan se oli, ensinnäkin se, tämä oli meidän niin toinen albumi, ja me oltiin silloin edellisenä syksynä 85 julkaistu niin eka albumi, että meillä oli vähän niin samanlainen julkaisutahti kuin CCR suurin piirtein, että tämä näyttäisi siltä, että tulee kaksi albumia vuodessa, mutta ei nyt sentään, mutta me kerrottiin siinä välissä vielä julkaiseen semmoinen perjantai-ilta-sinkku, jossa se Riku oli kanssa mukana, ja sitten sen niin jatkumona lähdettiin tekemään Roistot-albumia. Ja biisejä oli niin paljon, että se perjantai-iltakin jäi kokonaan siltä albumilta pois. Että,
0: no tuottosa kausi ollut.
1: No me teille. Oltiin kerätty muutaman vuosi vetää niin takataskuun niitä biisejä siihen malliin, että niin sitä pajatsoa tyhjennettiin sitten sillä lailla ripeästi. Mm. Mutta se oli totta kai nastaa tehdä ja Riku oivalsi heti, että mistä on kysymys. Että, ja me oltiin taas niin tehty jo vähän niin studiossa, niin se oli semmoista mutkatonta, sujuvaa. Ja sellainen mahtavan kiireistäkin aikaa, että sen ekalevyn tiimoilta me käytiin siinä keikoilla koko ajan. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin kevättä, kun sitä tehtiin ja keväällä se julkaistiinkin sitten. Että oltiin niin kuin rokkitouhuissa vähän niin kuin ammattilaiset.
0: Niin oliko toisen levyn aikana bändi jo kasvanut ammattilaiseksi?
1: Joo, oli joo. Ja sen ekalevyn kautta sitten alkoi tulla niitä keikkoja. Dex Viidellä alkoi meitä myymään siihen malliin, että naftaa palo.
0: Mites herra Sundqvist, millainen kaveri?

0: mitä oli tuolla?
1: No se oli ehkä just semmoinen kaveri, miltä se niinku, minkälaisen mielikuvan saa sen musasta ja tuota, kotikunnasta Lempäällä. Mm. Että vahvasti murtaen, erikoinen huumorintaju, mutta sitä kyllä löytyi. Ja sitten tietenkin toisaalta, kun se oli kyllä taitava ja kiinnostunut studiotekniikasta ja sen eri mahdollisuuksista, että semmoinen pro-muusikkouskin sieltä löytyi. Ja tietenkin kun meilläkin oli aikanaan jo, oli kato Alvari Tuohitorven albumi kotona kuuntelussa, niin me osattiin puhua muustakin kuin hormonihiiristä sen kanssa, niin oli vähän nastempaa jutella rikkanpakkereista ja muista tämmöisistä asioista.
2: Kyllä. Se syy, miksi me puhutaan tästä levystä, niin tosiaan, niin kuin ehkä tarkkakorvaisin kuulin, niin 86
1: yes.
2: levyn julkaisu, eli 40 vuotta tulee täyteen.
1: Tuli jo.
2: Mm. Jos päivämääräistä ollaan ei, tarkkoja.
1: Ei minkä päivämäärää muistakaan, että mikä se olisi ollut.
2: Ei radiotoimittaja semmoisia voi muistaa, mutta jos ulkopuolta, tai niin kuin tälleen niin kuin ihan ulkomuistista kaivan, niin toukokuu 86.
1: Joo, näin oli. Näin oli, että se piti sitten tavallaan se meidän kesän 86 kanssa tosi kiireisenä.
2: Mm.
1: Ja sittenhän siinä tuli vielä sitten sille kesälle 86, josta siis on jo se 40 vuotta kanssa, niin se piti sisällään tämä meidän bändin miehistön laajennusprojektin.
2: Mm,
1: niin. Eli Pirkola Sami tuli mukaan kuvioihin silloin ja siinäkin oli omat kuvionsa ja kaikki tehtiin niin kuin lennosta.
2: Miten kaikessa tuossa on pysynyt niinku mukana? Kuitenkin nuoria jannoja olette olleet sillä.
1: No, meillä oli niinku tähtäin kohdallaan niin sanotusti, että me tiedetään, että mihin suuntaan pitää ampua. Ja se kai siinä oli, että niin ei. Ja oltiin sitä hommaa jo tehty siinä sen verran pohjalle, että tiedettiin, että mitä se on.
2: Mitä vaaditaan.
1: Kyllä.
2: Yksi kappale, mikä Roistot-levyltä on niinku jäänyt itselle ikuisesti mieleen, on Muumi. Joka on vähän silleen niinku.
1: Sano vaan.
2: Se on lainabiisi?
1: No se on lainabiisi, joo. Mä oikein muistan, että mikä sen historia on. Kyllähän me aina viljeltiin niitä lainabiisejä. Mm. Jos en mä nyt ihan väärin muista, niin saat olla, että se tuli niinku, vähän niin kuin mun ja Pentin mukana sieltä Ruukin ajoilta.
2: Joo.
1: Että silloin kun soitettiin lainabiisejä pääsääntöisesti, niin ja jotakin siihen liittyy. Mehän tehtiin sitä myöskin englanninkielinen versio sitten, että jotenkin me sitä tykättiin niin kovin, että se oli sarjakuvarokkia, ehkä se oli sillä lailla kaikin puolin perusteltavissa, että sitä soitetaan.
2: Ehdottomasti. Ja siksi me soitetaan se seuraavaksi radiossa.
1: Aha. Kiva.

0: muumi. Kyllä se irrokkaa edelleenkin.
1: Siis toi tekstihän on hyvä.
0: No on se sovituskin. On se sovituskin hyvä.
1: On.
0: Kari Hyvärinen tänään vieraana Radio Kalevassa. Ja tossa nyt ihan kun innostuin roistoista puhumaan, niin suotta me puhutaan pelkästään vaan menneestä. Miten mennyt kesän? No sekin on muuten menneestä puhumista.
1: No on, mutta sitä muistaa jotain sillä
0: erotuksella. No se on hyvä merkki hyvästä kesästä.
1: Joo, kesähän on ollut ihan mahtava perinteisessä mielessä, että keikkoja on päästy tekemään, on ollut vähän festareita ja on satanut ja paistanut siellä. Ja sitten on kierretty noita isompia kaupunkeja ja niiden klubeja ja sillä asetuksella myöskin jatketaan, että en valita.
0: Ei sovi ollenkaan. Pakkohan se on tässä niinku itse suomalaisen rockin ystävänä ja sellaisena niinku historian tietoisena. Teillä oli Tavastienkin reissu tuossa. On siitä nyt vähän aikaa.
1: Joo, se taisi olla heinäkuun
0: alkupuolella.
1: Joo, kyllä.
0: Miltä se tuntuu, että edelleenkin niinku Tavastia ovet aukeaa yhtyeelle ja siellä odottaa sitten väkeä innossaan?
1: On siinä aina jotain, koska kyllä se tavallaan se Tavastia on kuitenkin noin pitkässä juoksussa ehkä se tunnetuin ja paras suomalainen rockklubi. Ja mullahan oli sillä lailla, että kun mä rupesin laskemaan Tavastian kotisivuilta, missä on semmoinen historiikki-osio, niin se oli meikäläisellä nyt sitten niin kuin 30.
0: 30.
1: 30. Juliet Jonesin sydämen keikka siellä. Että oli vähän niin kuin semmoista juhlan tuntua siltäkin osin. Eka keikka oli syksyllä 85, se oli meidän debyyttialbumin julkaisukeikka. Ja
0: muistatko tuota keikkaa ennen?
1: Kyllä mä muistan sen. Se jännitti tietenkin aika paljon. Ja sitten siinä oli vähän otettu löysää pois. Me oltiin sattuneista syistä niin kolmella keikalla Tukholmassa ennen sitä julkaisukeikkaa. Siis me, kun ollaan kansainvälinen bändi.
0: Totta kai.
1: Ja muistan, että tultiin Silja Lainilla siihen Olympiaterminaaliin. Ja ei muuta kuin roudaan backlinea ja pystytään kamoja. Ja mutta kyllä se jännitti vähän. Mutta on se Tavastia ja on se hieno paikka ja mielellään sinne menee ja kiva, kun oli taaskin jengiä. Ja me ollaan vähän semmoinen kesällä Tavastialla oleva bändi ehkä just sen takia, kun maalaiset menee kesällä ihmettelee Helsingin Linnanmäkeä ja Korkeasaarta.
0: Tiedät, että tuttuja on paikalla.
1: Kyllä, joo, ja sitten voi mennä illalla katsoa Jonesia ja Tavastialle.
0: No mitäs tämän syksyn aikana homma ja loppuvuotta päin homma siis jatkuu. Tuossa mainitsin lähinnä nyt nämä meidän alueella olevat keikat, eli syyskuun 11. Mallaslabra tuossa Pikisaaressa Oulussa ja sitten heti päivän myöhemmin Hailuodossa.
1: Kyllä, Hailuodon, se on semmoinen bändin suuria kohokohtia, kun päästään Hailuodon nuorisoseuralle soittaa. Ja
0: Miksi näin?
1: No,
0: siis lähtökohtaisesti se, että nuorisoseuroilla harvemmin on teidän koko luokan bändejä soittamassa.
1: No ei mekään ole paljon nuorisoseuroja koluttu, kun ehkä joskus silloin justiinsa 40 vuotta sitten, mutta mä voin tässä kertoa ja paljastaa, että mä oon syntynyt Hailuodossa ja mulla on juuret siellä ja samoin Sami Pirkolalla on siellä juuria, niin siinä on jotain niin kuin ekstraa sitä kautta. Ja sitten tietenkin tuossa kun alettiin suunnittelemaan tätä keikkaa, niin löytyi semmoinen hyvä yhteistyökumppani, eli Hailuodon Panimo.
0: Joo.
1: Ja mietittiin ensin, että voitaisiinko me siellä pihalla vaikka soittaa. Siellä käy vähän kaiken näköisiä artisteja siellä Panimon pihallakin, mutta sitten he ehdotti, että eiköhän oteta nuorisoseura, kun lähti niin kuin heti mopo käsistä.

0: upgradea, niin kuin ne lontoolaiset tämän todettuna.
1: Kyllä. Mä oon käynyt tämän Ilolan Pentin kanssa niin meidän edellisellä bändillä aikanaan muistaakseni 80 niin nuorisoseuralla keikalla sieltä Ruukista käsin aikanaan. Se on tuttu paikka sinänsä, mutta toivon, että siellä olisi edelleen ne koivun lavasteet, koivumetsikkö ja sen tyyppinen visuaalinen kattaus vielä meidän lisäksi, niin on se ihan mahtava. Ja sitten tietenkin se yksi syy, minkä takia nyt Hailuoto on, niin oli tietenkin tämä siltaprokkiksen valmistuminen, niin se tavallaan mahdollistaa, että siellä voi käydä kääntymässä sitten vaikka oululaisetkin.
0: Nimenomaan ei tarvitse niinku myöskin keikajärjestäjän tehdä sitä niinku tavallaan kompromisseja siinä, että miten lauta kulkee.
1: Just
0: ja niin
1: näin, joo. Että nyt Hailuodossa käännettiin sivua ja alkoi ihan uusi elämä ja sitäkin kautta, ja ehkä tämä vuosi oli just se oikea vuosi, lähteä sitten tekemään keikka Hailuotoon.
0: Kari, mä pistän tähän kaksi keikkaa näin niinku vierekkäin. Kumpi jännittää tänä päivänä enemmän, Tavastia vai Hailuodon nuorisoseura?
1: Kyllä se Hailuoto. Tavastia menee jo sillä
0: lailla. Sä tiedät sen 30 keikan rutiinilla.
1: Siellä on puolet, mä tiedän, että noin puolet on ehkä sukulaisia siellä yleisön puolella, niin on pakko ainakin yrittää soittaa hyvin.
0: No hei, esiintyvänä taiteilijana suku on tosiaan se pahin mahdollinen,
1: kyllä,
0: mikä löytyy.
1: Kyllä ne katsoo aika tarkkaan varmasti, mutta mä nyt oon ajatellut sillä lailla, että ei oteta paineita, että ei sen jännittäminen sitä hommaa niinku parannakaan. Mä luotan, että meillä äijillä on kaikilla niinku niin rutiinikunnossa, että hyvä tulee.
0: Nyt hyvä, niin voi vähän niinku muutaman virhe ottaa sinne mukaan, että bändi pelastaa.
1: Joo, juuri näin. Ja mä sitten voin selittää sen auki sen tilanteen.
0: Että mua on nyt vaan jännittää.
1: Niin. Me ollaan luvattu soittaa siellä vähän niinku normaalia pitempään. Että mä luulta sitäkin kautta semmoinen väliajalla varustettu keikka, niin on, voi olla aika jännä.
0: Joo, ja siis ylipäätään tuo väliajan lisääminen rock-konserttiin, niin se on mun mielestä hieno, sinne pystyy vähän niin kuin miettimään settejäkin myös sen mukaan.
1: Joo, me oltiin viime syksynä tuolla Helsingissä Savoiteatterissa, ja pikkusen nieleskeltiin, kun sopimuksessa luki, että pitää soittaa kaksi settiä, että tämä ei ole oikein niin kuin meidän staili.
0: Okei. Okay.
1: Mutta siinä oli kyllä puolensa. Sillä me osattiin tehdä sen draaman kaari sillä hienosti siellä, että ja biisejähän löytyy, se ei ole tavallaan niin kuin siitä kiinni, mutta sitten ehkä se, että ne on sillä lailla itselle luontevassa järjestyksessä ja tavallaan niin kuin ohjelmiston kokonaisuus on riittävän vaihteleva, niin se on ihan ok. Meillä vähän jeesaa tietenkin tätä tämmöistä pitempääkin settiä, niin kuin sitten tietenkin se, että kun meillä on monta laulajaa, monta solistia, niin se tavallaan vähän saa pitää taukoa ja sitten tulee vähän erillä soundilla se huuto.
0: Tulee vähän vaihtelua sinne mukaan sitten.
1: Kyllä.
0: Mites toi Roistojen juhlavuosi, kuuluuko se setissä tänä vuonna? Näissä keikoissa?
1: Kyllä se sillä lailla kuuluu, että me ollaan pikkusen hiottu pakkaa taas uusiksi versus vaikka viime vuosi. Joku oli alkanut kyselemään, että onko ideana soittaa niin kuin Roistot-albumi alusta loppuun, niin ei me voida tehdä semmoista, koska jää niin monta hyvää biisiä sitten soittamatta. Että me otetaan sieltä muutamia helmiä ja soitetaan ne, ja sit soitetaan paljon tuttuja ja myöskin sitä tuoreempaa tällä vuosituhannella tehtyä musaa sinne sekaan. Ja joku lainabiisi.
0: Joo. Sitä jäämme odottamaan. 11. päivä Oulu, Pikisaari, Mallas Labra, Mallas Sauna yhteydessä siis. Joo. Ja 12. päivä tämä spessukeikka tuolla Hailuodossa. Kari, mä otan tässä vielä yhden käännöksen takaisin tuonne Roistojen suuntaan. Mikä näistä biisistä on sulle semmoinen, niin mikä laittaa syömme pyörimään?
1: Mä nyt katon sen lista. Se, mitä on alettu soittaa ja mikä mun mielestä on sellainen aika koskettava kokonaisuus, on toi Suudelma vielä.
0: Suudelma
1: niin,
0: vielä.
1: Se on semmoinen kaikkien juomalaulujen äiti. ja Eerolta yksi niistä napakymppi jutuista.
0: Tässä samaan aikaan laitetaan tuonne meidän masinaan pyörähtämään, niin saadaan

0: kappale soittoon. Sen verran vielä huikkaillaan tähän, että jos kuuntelet lähetystä täältä Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolelta, ensinnäkin terveisiä sinne. Toivottavasti sielläkin paistaa aurinko, kuten täällä meillä Oulussa just tällä hetkellä. Mutta teillä siis keikat jatkuu myöskin eteläsuuntaan sitten.
1: Joo, kyllä me syksyllä tehdään keikkoja ja muista kaikkea ulkona, mutta no ollaan Helsingissä.
0: Minä tältä kahteen.
1: Helsingissä ainakin ja Seinäjoella. Ja missäs vielä?
0: Mä oon kesän keikossa menossa itse täällä. Että. No, kyllä ne paikat.
1: Tuusulassa Krapin paja on mahtava keikkapaikka.
0: Joo, mä oon kuullut siitä paljon.
1: Tervetuloa sinne vaan katsoa meitä.
0: Mä yritän parhaani mukaan, jos löydän.
1: Joo, koko ajan me joka päivä ollaan tuonne meidän ohjelmatoimistoon yhteydessä, että pitäisi saada lisää keikkaa. Se kun vaan on niin mukavaa.
0: Mm, harva asia on niin hauskaa, kun live-musiikin soittaminen ja sen kokeminen ja tosiaan Juliet Jonesi sydämen kokeminen varsinkin. Ilmakitaroitsijat on tervetulleita myöskin teidän keikalle.
1: Joo, kaikki.
0: Kaikki.
1: Kaikki on tervetulleita.
0: Se on hyvä. Kari, kiitos paljon, kun pääsit vieraksi.
1: Kiitos ja tervetuloa katsomaan.
0: Kyllä.

0: Lale ja Leopard. Kiitoksia vielä Kari Hyväriselle vierailusta. Haastattelu myöhemmin kuunneltavissa sitten podcastina radiokalevan.fi sekä Kalevan podcastin puolella, mistä myöten löydät muitakin Kalevin haastatteluita sekä muitakin podcasteja, mitä tältä taajuudelta on päästy kuulemaan. Muun muassa Ostari-festareista ja allekirjoittaneille hyvin lämpimästä aiheesta, eli pyöräilystä. Pidempää juttua juuri nyt tarjolla Aleksi Kauhasen haastattelu kuunneltavissa juuri nyt. Kaleva.fi kautta podcastit, joten sinne kuuntelemaan. Me jatketaan ihan piakkoin aiheella, mikä täällä Musatorstai Kalevissa on aina syöntä lähellä. Eli uuden musiikin parissa kello 16.17 mennään uutta musiikkia kuunnellen. Ja ei yksinään kuunnella, vaan Kalevin kuuntelukavereksi tänään saapuu Rapiksesta. Rapakari Recordsista tuttu Tomi Väisänen. Ja Rapiksen kuuntelijat, korva tarkkana. Tänään nimittäin selviää kauden ensimmäinen jakso. Mitä levyä kuunnellaan ensi viikon torstaina kello 17 alkaen. Ensi viikon keskiviikkona.
1: Yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
2: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
0: Kyllä, mitäs peliä tämä on, palaa jälleen kerran radioaalloille. Toisen kauden jaksoilla allekirjoittanut sekä Vilma Kinnunen tämän syksyn kohdalla jälleen kerran pelien parissa. Ja aloitamme tällä kertaa ensi viikon keskiviikkona vähän alkulämpimillä ja pelillä, mikä varmasti monilla on kotona tai kuppilassa herättänyt jopa riidan tynkää. Jatsi. Kuinka käy ensi keskiviikkona, se leviää.

0: sponsoitu maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Juurikin näin. Tänään mennään vielä myöhemmin tällä illalla jo tunnelmiin Delta Live Show, Delta Live Show ja ilmakitarasoton maailmanmestaruuskisojen mustien hevosten karsinnan osalta. Ja se on pakko todeta, että tänään taso on kova. 15 kilpailija onnistui saavuttamaan paikan tänne mustien hevosten karsintaan Ouluun 30 videokarsinnan jälkeen. Ja voi pojat, tässä jo katselee tämä listaa, ketkä tänään tulee esiintymään, niin paikan päällä on muun muassa tuolla Pokkisen puistossa vuoden 2024 maailmanmestari Zachary Ichabod Fame Knowles, jonka esitys tuossa 24 kisoissa sai ainakin selostuspöydän aivan suunammolle. Sen lisäksi lavalla tullaan näkemään muun muassa pariskunta eri kilpailijoina, Britain's Got Talentissa esiintyvää ilmakitaristia, teatterialan ammattilaista palkittua dokumentin tekijää, lyhyt elokuvan tekijää, USA-mestaria, viime vuoden selostaja tehtävissä tavattu Cole Slappy Nuts Lindberg ja paljon muuta. Ja tästä porukasta tosiaan 4 raivaa tiensä mukaan tuonne perjantaina käytävän finaalin ensimmäiselle kierrokselle, jossa kisaamassa viime vuonna mustien hevosten karsinnasta maailmanmestariksi saakka noussut Aapo Tiängäs Rautio. Joten hyvää hommaa, hyvää tarinaa on luvassa jälleen kerran.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia

0: syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
9: Mitä? Joo, siis saa olla ihan mitä tahansa uutta musaa. Mä koitan tässä vielä ohjeistaa miestä nimeltä Tomi Väisenen, eli dosentti Tomi Väisestä siitä, mitä hänen pitää ensi tunnilla tehdä. Yksikään näistä kappaleista ei tule menemään Rapakari-autiolle saarelle, vai tuleeko? Rapiksen kuuntelijat, korvat tarkkana. Ensi tunnilla nimittäin se leviää myöskin jotakin oleellista ensi viikkoa kohden. Mutta sen lisäksi tullaan kuuntelemaan uutta musiikkia. Yksi niistä on Väisäsen nosto. Muut on ihan säädyllistä tavaraa. Uutiset vielä ennestään.

Kello on 16, tässä Kalevan sähköuutisia. Kaksi irtipäässyttä koiraa hyökkäsi pienemmän koiran ja sen omistajan kimppuun Oulun Niittyaron Koskelan alueella perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisin mukaan ulkoilutettavana ollut koira kuoli saamiinsa vammoihin. Sen omistaja loukkaantui koirien hyökätessä myös hänen kimppuunsa. Poliisi epäilee hyökänneiden koirien omistajaa, 1980-luvun lopulla syntynyttä naista vamman tuottamuksesta ja eläimen vartioimatta jättämisestä. Iin kunnassa koululaiset harjoittelevat uimataitoa luonnonvedessä osana Lakeudella loiskuu uinnin opetushanketta. Tänä syksynä avovesi uimaopetus järjestetään kaikille Iin 4. ja 5. luokkalaisille Vihkosaaren uimarannalla. Iissä ei ole uimahallia, minkä vuoksi kunnan uimaopetus on ollut vuosikymmeniä puutteellista. Liikuntavastaava Jussi Kurttilan mukaan uimavuoroja on riittänyt vain vähäisesti ja opetusta on jouduttu järjestämään jopa joulun ja kesälomien kynnyksille. Lakeudella loiskuu-hanke sai alkunsa toissa kesän synkkien hukkumislukemien jälkeen. Tänä vuonna Iin kunta järjestää uimaopetuksen ensimmäistä kertaa kaikille ensimmäisen 1-7-luokkalaisille. Suomen luonnonpäivää vietetään jälleen lauantaina. Oulun seudulla päivään liittyviä tapahtumia järjestetään muun muassa Oulussa, Sangijoella, Loppulassa ja Hietasaaressa sekä Limingassa, Liminganlahden luontokeskuksessa. Hietasaaressa kesäkoti Kympissä juhlitaan myös tapahtuman järjestävän Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 50-vuotista taivalta. Viikonloppu ajoittuu myös nuku yö ulkona -haaste. Ja kaikki edellä mainittuihin paikkoihin voi jäädä yöksi telttailemaan. Liminganlahdella telttapaikka on maksullinen.

0: Oulusella ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on pääosin poutaista ja vaihtelevan pilvistä. Yksittäiset sadekuurot on kuitenkin mahdollisia. Päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Kuusamossa noin 12 asteessa mennään. Yölämpötila 5-8 astetta. Huomenna perjantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja poutaisena. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 17 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa mennään 12 ja 18 asteen tietä.
1: Radio Kaleva.

0: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17. Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Vasemmassa nurkassa. Hän on mies nimeltään Tomi Väisenen.
2: No tervepä, terve.
1: Ajattelin, että tuut nyt hyvissä ajoin.
2: No joo, vähän kesken lomaa, mutta...
1: No, sä oot vähän alakulämmintä. Huomaatko, että proffa ei tarvitse tulla?
2: Ei tarvinnut.
1: Ei,
2: proffa on kuitenkin... Eli Rapakari Recordsin virallinen professori jo.
1: Ossian Marttana.
2: Tehnyt niin paljon tuommoista tutkimustyötä, niin tähän sai viikon pitemmän lomaa. Mutta miksi? Minä on sitä oli kivaa tulla tänne tämmöisessä merkeissä, eli kuuntelemaan uutta musiikkia.
1: Niin, meillä harvemmin on Rapakari Recordsissa rökelevän lempeän pulskeassa levyradissa. Toki on viikkoja, jolloin kuunnellaan ihan präniikkää, tuliterää, uunituoretta musiikkia.
2: Se on aina hienoa, kun itse aina... Sitten jotenkin hakeutuu sinne muinaisille 70-luvulle, 60-luvulle.
1: Mm.
2: Sitten välillä 80-luvulla sitten säikähtää, että oi, nyt on liian moderni.
1: Karkaa käsistä.
2: Ja sitten kaikki 2000-luvun puolella on aivan eilispäivä.
1: Mm.
2: Mutta nyt
1: me ollaan 2020-luvulla.
2: Kyllä.
1: Tämä on tulevaisuutta. Mutta Kalevin kuuntelukavereissa myöskin totta kai ollaan ajan tasalla toissapäivänä. Surullinen uutinen.
2: Puhutaanko me
1: Dolly Partonista? Tämä on ollut surkea viikko kaiken kaikkiaan, kun Dolly Partonin lisäksi pois nukkui myöskin Tim Curry.
2: Kyllä.
1: Tiedetään tästä muun muassa Rocky Horror
2: Picturesista. Tässä nyt oli, olikohan molemmat juurikin 80 vuoden iässä.
1: Kyllä, ja Dolly Partonin kohdalla on kyllä niin kuin ollut... On ollut mahtava seurata sitä, niin kuin mitä kaikkea hän on tehnyt musiikin lisäksi. Hän on tukenut pieniä taiteilijoita tuolla Amerikan maalla ja ollut mukana muun muassa kehittämässä yhtä koronarokotetta aikoinaan.
2: Ja sitten tuntuu, että se on ollut sekä ei pelkästään että monessa mukana, mutta jotenkin aina.
1: Mm.
2: Iän kaiken.
1: Mutta ei enää.
2: Mutta nyt...
1: Ei enää.
2: Musiikki on jäänyt fantia ja kaikki muu elämään, mutta nyt sammui tämmöinen yksi kirkas valo täältä maapallolta.
1: Ja sen kunniaksi tänään Kalevin kuuntelukaveri käynnistetään ehkä sillä tunnetuimmalla. Jolene.

0: Dolly Parton ja Jolene.
1: Kyllä Jolene on kuolematon.
0: On, ja aivan mieletön toi kertosä.
1: On.
0: Aivan ihana. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kalevin kuuntelukaverit. Joka viikko täällä kokoontuu ihmisiä kuuntelemaan uutta musiikkia, joskus vähän vanhempaakin, mutta pääasiassa kuitenkin uutta musiikkia ja porisemaan asioista, mitä tapahtuu. Tomi Väisinen tänne kuuntelukaverina.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ei mitään.
1: Mukava täällä olla tällä kuuntelemassa lauluja vain, eikä ihan
0: kokonaisen levyjä.
1: Niin, miten tässä on tapana ollut täällä juurikin torstaisin kuunnella, niin mukava syventyä kerrankin tämmöisiin pelkkiin kipaleisiin.
0: Sinkkubiise.
1: Niin, pitäähän sitä välillä mennä sinne irtokarkkihyllylle ja ottaa kaikkia sekaisin. 250 grammaa.
0: Mikä on ensimmäinen laatikko, mihin Väisinen tarttuu, kun ruvetaan ottaa irtokarkkeja? Mekkö nää niihin suklaisiin vai?
1: Suolakalat.
0: Suolakalat. No en toiselta ole yllättynyt.
1: Joo, hyvin.
0: Olet suolakala-oloinen kaveri. Oi. Tomi,
1: no.
0: Mikä on sun mielestä kappale, joka voisi olla Oulun kansallislaulu?
1: No niin. Tämä on minusta semmoinen kysymys, joka olisi pitänyt ennalta jo lähettää.
0: Ei, tämä on se, missä mennään. Tämä on ihan vapaa. Saat miettiä ihan rauhassa.
1: Joo.
0: Mikä olisi semmoinen kappale, sanotaan, että siinä mainitaan kaupunki. Tai
1: ensimmäisenä tuli mieleen, jos puhutaan uutta musiikista, uudesta musiikista niin ja Oulusta, niin Steppa.
0: Joo, sä oot jäljillä. Tässä meidän ekassa kappaleessa nimittäin kuullaan Stepaa. Tai jos Stepan kappale. Tämä on vanha kappale, josta on tehty nyt uusi versio.
1: Hei, mulla saattaa jostakin arkiston ihan siltä ylimmältä hyllyltä.
0: Okei.
1: Jonne vähän niin kuin nopeasti nakkaa kaikkea, niin saattoi nyt alkaa piirtymään.
0: Mieleen jotakin. Tämä on yhdestä tämän syksyn tämän syksyn mielenkiintoisimmista niin kuin prokkiksista, koska tähän liittyy musikaali, tähän liittyy seelari ja tähän liittyy Oulun historia omalla tavallaan.
1: Joo, ei se ollut se ei muistilappu. Se.
0: Mennään arkistosta toiseen suuntaan.
1: Mutta kyllä se tuo Stepa on semmoinen, vaikka hän on kotoisin pohjoisemmasta vielä, mutta hän on kyllä tätä Oulua tehnyt laulussa. Niin.
0: On Oulu. Anthem on yksi, mitä sinne lauletankin, että vaikka sydän, eikö mitään, hänet haudataan sodan kylään, niin sydän kuuluu Ouluun tai jotakin toisinpäin.
1: Niin, ja varmaan hänkin keikkailee paljon tuolla pääkaupunkiseudulla ja tuolla Etelä-Suomessa, että logistisesti olisi varmaan iisimpää sitä sukkuloida sitä stadista, mutta mies ei taida näitä leviäksistä lähteä. Se on hienoa.
0: Se on hyvä, että on löydetty paikka, missä pysytään.
1: On, ja ehkä hän näillä iloisilla lauluillaan täältä kutsuu sitä eteläläistä tänne.
0: Se voi olla.
1: Tänne pohjoiseen.
0: Se voi olla, että tässä niinku on semmoinen yhtälö. Okei, Stepa on yksi semmoinen nimi, joka on Oulu Anthemi aikoinaan tehnyt. On eräs toinen yhtiö, joka on tehnyt myöskin kappaleen, itse asiassa albuminkin, missä mainitaan tämän kaupungin nimi. Se on itse asiassa aika osuvaa, koska levynkin nimi on Oulun, on kaupungin nimi. Radiopuhelimet.
1: No just rupesin miettimään, että voisiko se mennä sinne.
0: Tässä kappaleessa on mukana myöskin Jyrki Mäki radiopuhelimesta.
1: Mikä yllätys.
0: Ja se, mihin mä viittasin alkuisella kansallislaululla. Vaikka tämä kappale itsessään ei artistin mukaan kerro Oulusta, niin oululaiset on ottanut tämän aika vahvasti omakseen. Ja kyllä, tämä on uusi kappale. Tämä on ennakkosoitus meillä tänään. Kaukoröyhkä ja voimaeläin.
1: No totta kai. Paha soi.
0: Paska kaupunki.

0: Näin, se taittuu uuteen muotoon. Kaukoröyhkeä paskakaupunni, tai kaupunki, joo. Ei ruveta liikaa.
1: Siinähän lauletaan, että ei täällä mitään tapaa. Se ei oikeastaan pidä tällä hetkellä kovin paikkaa.
0: No se on kieltämättä vähän tämän vuoden osalta ollut. Täällä on tapahtunut aika paljon, niin kuin niin jos ikkunasta on kattonut ulospäin.
1: Se on kyllä, on kulttuuripääkaupunki vuoden Tenholta, niin ei voi oikein välttyä millään. Ja mikä onkin hienoa.
0: Mm. On koko ajan. Koko ajan jotakin tapahtuu.
1: On, ja kaiken keskiössä on kohtaaminen. Että esimerkiksi kesäillan kattausta se pari viikkoa sitten, niin se oli hienoa. Se oli yksinkertaisesti parasta, mitä voi olla.
0: Siinä kun muut syö, niin sillä Väisenenkin oli soittamassa.
1: No joo, mutta sitten tavallaan niin kuin

0: se oli vain pieni hetki sitä, mutta sitten kun sai olla tuossa.
1: Syömässä.
0: Syömässä, eli tota keveileskellä kaupungilla, mikä oli elossa. Niin kuin oikein kunnolla. Siellä oli paljon ihmisiä ja sitten saattoi törmätä kaikenlaiseen taiteilijaan ja sitten, että löytäisiköhän tästä istuvan paikkaan. No siinähän se pöytä menee tässäkin ja istahit siihen nauttimaan, syömään, juomaan.
1: Pitääkin kysyä tässä seuraavaksi, että kuinka monta rapisehdotusta tuli kesäillan kattauksesta?
0: No en muista kesäillan kattauksesta, mutta kyllä tässä kieltämättä näitä keräilty tässä kesällä. Kesällä näitä levyjä, niitä tullaan aina tarjoamaan ja se on kyllä hauskaa. Että.
1: Mm.
0: Mutta tuota,
1: sieltä ei tullut.
0: Ei, en muista, tuliko sieltä. Pitää tuo nauhuri vielä perata ja katsoa aikaleimat, että mistä oli mikä.
1: Näitä on tullut.
0: Mä teen yleensä yövuoria tässä levyjen keräilyyn.
1: Se joskus saattaa tarkkakorvaisin niin kuulla, että siellä ollaan ehkä mahdollisesti yövuoroa tekemässä. Mutta joo, tapahtumia riittää paljon. Siitä on hyvä esimerkki totta kai tänään Delta Life, joka nähdään ensimmäistä kertaa kolmen kerran putkena. Ilmakitarasoitu maailmanmestaruuskisat ja totta kai myöskin tämä äskeisen kappaleen teeman mukainen disko keskellä pimeyttä. Tämä on siis röyhkää uusi albumi. Se saa ensi iltansa kulttuuripääkaupungin 3 loppuun myydyllä keikalla. Tuolla keikalla tullaan näkemään röyhkä nelihenkisen yhtyeen kanssa ja 2 näyttelijää mukana myöskin. Esityksen musiikki on sävelletty pääosin tätä teosta varten ja sen rinnalla kulkee tarina nuoruudesta, rakkaudesta, ystävyydestä ja oman äänen löytämisestä. Levy julkaistaan lokakuun lopulla ja sitä pidetään jo tässä vaiheessa röyhkän pitkän uran vahvimmista kokonaisuuksista.
0: Ja mies on tehnyt paljon.
1: Se on tehnyt paljon.
0: Ja jotenkin röyhkän musiikki ja kaikki tuommoinen touhuilu, niin se on helppo liittää vaikka musiikaaliin. Mieshän tekee kirjoja ja tuota, nämä laulutkin on tämmöisiä pieniä novelleja.
1: Niin on.
0: Vaikka tämä siis disko keskellä pimeyttä ja sitten hänellä on myös tämä Disco Datsun albumia.
1: Joka on aina kun röyhkä käy meillä vieraana
0: joo.
1: Täällä tuota, Radio Kalevassa. Ja hän toteaa siihen, että kuunnellaanpa tässä vaiheessa joku kappale siltä sun katalogista. Ja siihen kun toteaa, että kuunnellaan vaikka Disco Datsun, niin hänen reaktio on aina, oho! Enpä tiennyt, että tätä kukaan soittaa.
0: Disco Datsun on merkittävin teos oho. Suomessa.
1: No nyt on kovaa väittämään.
0: No ei, se on aivan mieletön se. Mä soitin vasta lapsille. Sinä seikkailee finninaamainen kaitsu ja Pike ja kumppanit.
1: Kyllä. Mutta joo, mitä mieltä olit tuosta päivitetystä versiosta? Oli kuitenkin menty ihan eri suuntaan, että tämä ei ollut ihan täysin niin kuin yksi yhteen.
0: Oli, sanotaanko, että suunnasta jos puhutaan, niin tuota, tämähän meni jämäkästi eteenpäin, tiukasti raiteilla. Ei tainnut paljon fillejä, vaan sillä mutta kunnes sitten Stepa-osuus toi jopa semmoisia raptorimaisia, leikkisiä, pieniä kitarariffejä ja koukkuja sinne, mutta minusta se kaikki osuu hyvin ja ehkä vielä kun miettii tästä musiikaalikontekstia, niin entistä paremmin.
1: Kyllä. Tämä on siis huomenna virallisesti julkaisussa. Mä saatin tänään päivän ennakolta ja kuunnella täällä. Kiitos
0: onnen
1: siitä.
0: Pekka.
1: Tuliko siitä jännä fiilis?
0: Tuli.
1: Teekö mitä? Meidän seuraavan kappaleen nimi on myös Jännä fiilis.
2: Tämä on

0: Näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne, koska vain...
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: Tomi Väisänen, Kalevin kuuntelukaveri. Näin sinne kuultiin jos ei pimeää puolta.
3: Joo, ja se käy kyllä ilmi nopeasti.
2: Mistä ei tarvi montaa sekuntia ootella, kun se tulee ensimmäinen ääni mukaan.
3: Ja sehän on tämän tälle bändille pelkästään eduksi.
2: Kettu.
3: Niin, että se on hieno oma soundi.
2: On. Ja tää on vissiin live-levy kaiken lisäksi. Oh, tää on livenä nauhoitettu. Vai onko? En ole ihan varma, mutta muistakin.
3: Mutta
2: tää on siis livenä nauhoitettu toi veto.
3: Meillä on muuten tämä Rapakari Records-ohjelman lisäksi tämä levyn kuuntelukerho. Harrasteryhmä, joka on edelleenkin jatkanut tuosta jostakin voi 2020 alusta asti kuunnellut viikoittain albumia.
2: Bingokorttiin merkintä.
3: Ja meillä on sattumoisin niin tällä viikolla teemaviikko, trio bändejä.
2: Okei.
3: Ja tässähän meillä on kotimainen, aktiivinen, erittäin kovan luokan trio tämä.
2: Josempi meidän niin. Puoli. On, joo.
3: Niin meillä on ollut kyllä paljon, onhan niitä maineikkaita trioja maailman sivuun, mutta äkkiä kun pitäisi ruveta nyt miettimään tämmöistä niin aktiivista kotimaista bändiä, että mitäs täällä trionas kulailee.
2: Niin... Kuumaa.
3: Kuumaa, joo.
2: No yksi.
3: Ja sitten tämä totta kai.
2: Joo, jos en pimeä puoli.
3: Ja jotenkin ehkä Kuumaa ei kuulosta niin triolta, eikä myöskään tuo Atomirotta ei kuulosta niin triolta, kun niin, taas sitten on. tämä bändi kuulostaa trio.
2: No siellä on pystybasso, niin. Siellä on urut messissä ja rumpalikaverit.
3: Ja siellä on äärimmäistä soittotaitoa, mutta sitten tavallaan ehkä tuo trio-formaatti jättää sinne myöskin semmoisen tilan ja se vähän hengittää eri tavalla. Ei säksätä ja...
2: Kiukuttele.
3: Niin, se on kertakaikkisen hieno orkesteri.
2: Sille ei maha mitään. Se oli siis uutta sinkkua tolta puolelta, jo sen pimeältä puolelta. Uuden albumi avaus. Paukahus tässä kohtaa. 25. päivä julkaistaan toi koko pitkä levy, joka kantaa nimellä Mustalla tussilla. Jännä fiilis on nopeasti kutkuttavassa tilanteessa syntynyt kappale. Tapahtuuko sulla usein tällaisia nopeasti tapahtuvia?
3: Kutkutusta tapahtuu.
2: Tapahtuu.
3: Lauluja syntyy vielä vähän harvemmin, mutta
2: mutta kutkuttaa senkin eesti.
3: Mutta mä oon kuulevinani näissä pimeän pohjoisen ja pimeän puolen biiseissä niin semmoista, että nämä syntyy varmaan aika jammailupohjalta. Näissä on semmoista meininkiä, että hei, mulla on tämmönen idea ja sitten kontrapasisti lähtee mukaan ja rumpali nakkaa siihen pikkufillit ja sitten lähdetään haiskelemaan sitä lyriikkaa ja se lähtee sitten vetämään. Ja... Niin, sitten se tulee jotenkin se resepti voisi olla tuo.
2: Se voisi toimia.
3: Mä en usko, että se on semmoinen, että tässä mulla on nyt teille valmiit laput ja tuo on tuommoista fiilisiä.
2: Jätkät, mä oon tehnyt tämmöisen tähän valmiiksi, olkaa hyvä ja laittakaa.
3: Ja jos tuo, se ei nyt käynyt ilmi, oliko se live-levy, mutta...
2: Ei se tämä tässä just
3: katsoin. Bändihän kyllä livenä on aivan ilmiömäinen.
2: On, ja me siis, jos ei ole vierana tuossa keväällä, me puhuttiin silloin hänen tuosta niin ajatuksista tehdä niin live-levyä myöskin, mutta en muista tarkkaan, että oliko näin nyt tämän levyn kanssa. Kyllä tuossa loppupuheesta voisi päätellä, että siellä oli niin yleisöä paikalla, kun hän sanoi, että jotenkin jännä fiilis

0: ja tämmöinen taustalla pyörii.
1: Taustalla pyörii myös todennäköisesti.
0: Musamaestro René Taukojainen, joka tällä ikkunan toisella puolella.
1: Hän tuntee uuden musiikin, vanhan ja tuota, kaiken siltä väliltä.
0: Kyllä, ja sen kunneksi mä ajattelin, että otetaan meidän seuraava kappale. Hiljalleen rupeamme lähestymään myöskin Rapakarin Recordsin Lempempulskan levyraadin ensi viikolla kuultavan kauden ensimmäisen jakson levyjulkistusta. Ja myöskin Väisäsen nostoa tällä viikolla. Mutta ennen sitä päästetään irti yhtiö, joka paljastaa nimensä jo kappaleen nimenkin puolella. Mm-hmm. Tämän biisin nimi on Mun nimi on

0: No sehän oli Honey Bee and the T-Bones ja ihan niin kuin tälle sekunnille julkaistu uusi sinkku. Tai no huomenna julkaistaan virallisesti, mutta
1: taas
0: tänään.
1: Taas me ollaan täällä edellä aikaamme.
0: Kyllä, ihan ennakkosoitossa. Lupaa tuli, että saa Suomen radioissa soittaa, niin kyllähän me soitetaan.
1: No kelepaahan tuota päästellä tuonne. Aika isoa ja tuommoista
0: psykedeellistä oli jopa. Oli.
1: Se saattaa sopia myös tähän meikäläisen valintaan tuo psykedeeli.
0: Jahas, jahas, älä lähde sinne vielä.
1: Mutta sattumalta, eihän minä tiennyt, että mitä, kuka näitä on tänne meille valinnut ja

0: lähettänyt, niin on ollut kyllä hyviä valintoja. Ja tämä nyt tietenkin taas iloksemme kertoo siitä, että koko ajan tulee hyvää musaa, uutta.
1: Yksittäisiä kappaleita, niin hyvää. Ja kotimaisella ollaan menty. Mm. Röyhkä, Et voima eläin, Joseen pimeä puoli ja nyt Honey Bee and the T-Bones. Tämä oli tosiaan, mun nimi on Honey Bee, joka kietoo kuuntelijan tarttuvan psykepopin hämärän unen omaiseen vaippaan. Näin kerrotaan tiedotteessa.
0: Aika osuvasti.
1: No vaippa on aina erittäin hyvä, kun se mainitaan täällä.
0: Oh.
1: Honey Bee and T-Bonesin perustajäsenten Aija Purtisen ja Esa Kulonen kvartetissa toimii aistikkaasti ja tarvittaessa rouheasti kruuvaava komppi. Rumpuja soittaa heidän poikansa Mooses Kuloniemi. Ja basistina sitten vaikuttaa tietääkseni ei heidän poikansa Pekka Rajamäki.
0: No niin.
1: Että kyllähän tässäkin niinku oikeilla soittimilla, oikeilla soittajilla soitettu hyvää meninki.
0: Joo, tuossakin oli tosiaan äkkiseltään kuulosti, että siinä oli vaikka mitään, mutta perusaineksilla oli rakennettu tuota, ehkä siinä oli tämmöisiä kaikuja ja muita, että oli minusta hyvällä maulla käytetty kaikenlaista pientä efektiä ja kun sitten ei ollut mitään synämattoja ja torvia ja muuta, niin tuota, sinnekin jäi sitä hengittävyyttä, mikä kuuluu minusta tämmöiseen psykedeelliseen musiikkiin. Sinne pitää jättää myös semmoista leijumatilaa.
1: Juuri näin, että ei mene ihan liian täyteen siihen kohtaan. Jos minä ihan väärin en muista, niin tuota, vuonna 1986, eli nyt kun nopealla matematiikalla lasketaan, niin 40 vuotta sitten. Honey Bee and the T-Bones oli ihan hyvä lämppäri tuolla Saapasjalkarokissa Pihtiputtaalla.
0: Just.
1: Tiedätkö kukaan?
0: En.
1: Metallica.
0: Aha.
1: Samana päivänä ei syntyvät molemmat.
0: Onko ne?
1: On, on. Täällä on kuule. Saapasjalkarok 86 esiintyjät ovat olleet lauantaina 5.7. Sakari Kuosmane, Eve, Remu, Sieluveljet, Popeda, J. Karilainen, Garpo, Peyton Place, Snack tai Smack, en tiedä kumpi tuossa on ollut, Mantra, Tanna, Melrose, Honey Bee and T-Bones sekä Metallica. Että tota, ihan hyvän näköinen. Ja myöskin Juliet Jonesi Sydän, joka oli meillä viime tunnilla vieraana.
0: No onpa tosiaan, ja hieno on julistekin, ja, mutta eihän tuossa äsken kuulussa kappalessa kuitenkaan kuulunut semmoinen minkäänlainen kehäraakkius.
1: Ei, se vaan oli tuore. Se oli tuore meininki, mikä oli tuossa kappaleessa huokuu.
0: Ehkä se osoittaa, että siinä on todelliset hienot muusikot, jotka ovat jälleen kerran luoneet nahkansa uudelleen.
1: No on, on, ja tehdään uudenlaista. Ei mennä sammoihin piireihin. Josta mennäänkin sitten meidän seuraavan kappaleeseen. Tämä on Tomi Teikän nosto tälle viikolle.
0: Joo.
1: Altin Gun, vai joo. Gyn, kummin tämä sanot?
0: Altin Gyn ehkä.
1: Gyn, ehkä. Joo, tässä on tuommoinen vähän erilainen.
0: Joo. Tai että sitä sanoo jotain.
1: Kuunnellaanko se ekaan?
0: Kuunnellaan.

0: Tomi, tule lähetykseen. Se oli Altin Kanja, Neredesin Sen.
1: Neredesin Sen.
0: Mikä asia ei muutu, vaikka lähetys muuttuu? Tomi Väisänen laittaa aina puheessaan niin kuulokkeet päähän, koska hän on lähtenyt vaeltamaan ympäri tätä. Tämä on kyllä kappale, minkä aikana voi vaeltaa.
1: No voi, ja mieli lähtee vähintäänkin vaeltamaan tässä bändissä. Mutta tässä on kyllä semmoinen uusi orkesteri ja aktiivinen orkesteri, jota tulee kuunneltu ja seurattu. Että ei ollut kuullut itse Pelto Elvis Viinamäen Jarkko.
0: Ahaa.
1: Joka arvotenkin hyvästä syystä teki Facebook-päivityksen, jossa keuskeli tätä Altin Gun -yhtyettä. Tuossa on siitä jo aikaa. Mm. Ja vieläkö tarkemmin muistelen, niin se oli, hehkutteli 2018 tullutta heidän albumia Gese.
0: Gese?
1: Ehkä laustaa, en tiedä miten laustaan, G-E-C-E, koska kyseessä on hollantilais-turkkilainen yhtye.
0: Okei.
1: Okay. Ja nämä on tämmöisiä...
0: Promokuvatkin on ihan...
1: Joo, en...
0: Aika kautta nä-
1: no on, niin nämä on siis, nämä laulut on turkkilaisia vanhoja kansanlauluja ja
0: aivan
1: perinnelauluja, joita sitten ne on sovittanut tämmöiseen vähän äsken kuuluu muoto.
0: Joo, siis itselle uusi tapaus, mutta olen harmistunut.
1: Okay.
0: Olen, koska taas oli ihan täydellistä musiikkia, kun tuli tuolla maantiellä
1: niin
0: seilaamassa.
1: Joo, mutta kaikille... Annan
0: annat lahjaksi.
1: Kuunteluvinkin, niin tämä uusi levy on hyvä, mutta ehkä aloitus starttipakettina tähän maailmaan, niin tämä Gese.
0: Gese.
1: Yes. Ehkä laustaa. Turkkia.
0: Gese on, se on, niin se on se heidän niin kuin aikaisempi levy.
1: On siinä välissäkin saattanut tulla, mutta joo, 2018 on tullut tämä Gese.
0: 19.
1: Onko?
0: Oh.
1: No niin, no 19. Niin
0: ja tämä äsken kuultu kappale on tosiaan bändin uudelta.
1: On, tänä vuonna tulee tämä levy. Heti avauskappale. Ja kyllä tämä on ihan

0: sitä taattua. On ollut niin kuin mahtava. Tämä on yksi niistä bändeistä, mitä nyt on tässä odottaa, että milloin tulee uutta. Ja nyt on saanut nauttia uudesta levystä. Rapakari Recordsissa ansiosta niin on tullut myös Gruan Bin yhteen. On semmoinen
1: Mä olin just sanomassa, tässä on aika samaa menkkiä.
0: Ja sitten toinen, jos Rapakari Records yhtäläisyyksiä, niin King Lizard
1: and the Wizard.
0: Niin siinä on vähän tämmöistä, siinäkin tämmöistä rytmiikkaa.
1: Sopivalla tavalla siihen.
0: Ja rikotaan tämmöistä perinteistä melodiaa, kulkua, mutta aika sykähdyttävää.
1: Kyllä tuo laittoi ajattelemaan ja miettimään elämää.
0: No kyllä.
1: Hyvää nosto.
0: Joo, joo. Ja sitten ehkä semmoista easy listeningiä siinä mielessä, että en minä ainakaan tiedä, mistä nämä laulut kertoo, kun en ole hirveästi tuota turkkia puhu, mutta kappaleen nimi oli Neredesin
1: Sen.
0: Ja olikohan se, kuulet, kun sen verran suomensin sitä, niin se oli tarkoitti, oliko se tahdon, eikö missä olet?
1: Missä olet?
0: Joo.
1: Tiedätkö, mitä tarkoittaa tuo albumin nimi Garib?
0: En.
1: Outo. Ehkä se on vähän outo.
0: Oulu-aiheesta lähetti ja outo-aiheeseen päädytti. Tämä bändi on ehkä vähän semmoinen outo.
1: Outoilu
0: meininki. Mutta viehättävällä tavalla.
1: Juuri näin. Meillä on viehättävällä tavalla vielä kaksi kappaletta jäljellä. Toinen niistä on vielä yksi uusi kappale. Sielläkin kuullaan kaupallisia tiedotteita ja poristaan tuosta äsken kohta kuunneltavasta kappaleesta. Joo. Ja sen jälkeen me ajetaan maalin tänään kappaleella, mikä on Rapakari Recordsin kauden ensimmäisen jakson, eli ensi viikon torstaina kuultavan jakson albumilta löytyvä.
0: Proffa arvatenkin kuuntelee radiota, mutta tässä varalta laittaa, jos hän on vaikka takapihassa puutarha töissä, niin tuppa kuulolle, niin tehtävän anto.
1: Jos joku on proffan lähellä tai siinä puutarhan vieressä, niin huutakapa sille, että proffaa radioääreissä, niin me kaivataan.

0: Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Koillismaarieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
8: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Se oli äsken kuultu kappale, siis Knipi ja Päiväkirja. Hyvän kuullinen meininki siinäkin.
10: No oli ja
9: Knipi on vähän idiotin varma tapaus.
10: Se on varma ja sitten hänetkin voidaan laittaa tuohon Laariin pitkän linjan artisti.
9: Totta. Tänään on muuten vahingossa ollut myöskin vähän pitkän linjan. No on Joselakin pitkä taivaalla sitten muuten.
10: No ehkä tämä Altingun on 10-vuotias bändi.
9: On sekin jo aika pitkä.
10: No joo.
9: Yhdessä vuosikymmenessä tapahtuu paljon asioita, muun muassa erään radiotoimittajan ura.
10: Onko näin?
9: Ensi vuonna 10-vuotisjuhlavuosi.
10: Sulla?
9: Joo, joo.
10: No niin. Miten meinaat?
9: En tanssi enkä juu. Laitan lehteen ilmoituksen.
10: Knipihän voisi tulla sinne soittamaan, koska hän on myös keikalla äärettömän varma tapaus.
9: On, ja Knipihän meillä. Knipi on siitä erikoinen kaveri, että me ollaan hänen kanssa juteltu monta kertaa, mutta ei koskaan, ollaan me radioissakin puhelimen äärin välityksellä poristu, mutta studiovieraksi Knipiä ei olla saatu vielä.
10: Knipi on tosiaan pitkän linjan muusikko ja biisin tekijä, ja silloin tällä aina heittää sitten omalla nimelläänkin näitä. Mm. Hän kirjoittelee hittejä muille aika paljon myös.
9: Kyllä. Ja nämä on mukavan tämmöisiä pehmeitä nämä Knipi-sovokappaleet. Nämä ei ole siis niin kuin ihan puhasta iskelmää, mutta niissä
10: semmoista on helmeilevää, näppäilevää, maalailevaa.
9: Mutta mitä se sanokaan tuo meidän puolustusministeri tänään Kalevan otsikossa? Ei, tämä nyt ei liity siihen, mutta mun mielestä tämän voisi tulkita myöskin tuohon, esimerkiksi meidän puolustusministeri vai joku muu sisäministeri.
10: Mm.
9: Tämän voisi niin kuin tulkita noin kitarahommaksi tai niin kommentiksi, minkä muusikko voisi antaa kappaletta tehdessä. Tämä otsikon kohdalla tämä siltä otti. Ootko valmis?
10: Mm.
9: Asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta.
10: Ei, Knipi ei runtta.
9: Knipi ei runtta. Eikä ei näppäilyvirheitäkään hirveästi
10: ei
9: tule.
10: Ei sieltä tule.
9: Hei proffa, kiva kun oot kuulolla.
10: Onko?
9: On se kuulolla.
10: Mä just mietin, että vois pelata semmoisen spiritismityylisen lautapelin tässä ja jos mulle tulisi kysymysvuoro, niin
9: olen
10: proffa, jos olet kuulolla, anna merkki.
9: Kyllä, hän antoi merkin tänne, että proffa on kuulolla. Kalevin kuuntelukaverissa on tänne kuultu uutta musiikkia, mutta ensi viikon torstaina kello 17 on aika kaivaa jälleen kerran kesäteloilta eräs vanha kunno jamitteluääni, jos sopii, niin ihan pikkupätkä sotasta tältä taustalla, koska se on kappale, mitä itse kuuntelin kesälomaan reissulla hyvin paljon.
10: Eli onko tämä nyt Rapakari Recordsin tehtäväanto?
9: Tämä on Rapakari Recordsin tehtäväanto, mutta älä vielä innostu poikaseen, kun mä haen täältä ton.
10: Mä vaan tuossa lähinnä mietin että eihän vaan proffa luule, että tänään alkaa jotain.
9: Ei, proffa. Mä uskon, että proffa ei luule, että tänään alkaa lähetys. Mä pistän pienelle tuonne taustalle soimaan, että päästään vähän alkuun. Oikeastaan niin
3: tulee Radio Kaleva.
9: Siellä vähän soudellaan.
10: Joo, siellä soudellaan, joo. Kyllä.
9: Ei mitään uudistuksia ole tulossa.
10: Joo. Sama tunnari.
9: Joo, kaikki on kohillaan.

0: kuin sama ääni.
1: Tampereella suosittu tunnari.
0: On joo, Tampere.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
0: Näin. Se oli varoituslaukaus niille, koska se on 7 minuuttia vaille 17. Ensi viikon torstaina kello 17 mennään taas. Uusien albumien kerran. Onko sääntömuutoksia luvassa?
3: No aina niitä yritetään, mutta lopuksi mennään tämän perustuslain mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Ei sääntömuutoksia. Uudistuksia. Ei. Superkausi on kyllä meilläkin.
3: On.
0: Ehdottomasti. Meillä on taas uusi kattaus.
3: Huonoin levy. 3 huononta levyä tippuu.
0: P-rapikseen. Mutta jostakin on aloitettava. Ja tämä tuli kesällä mulle henkilökohtaisesti tämä toive. Että tämä olisi mahtava, jos pystyisitte käyttämään hetken verran aikaa tähän. Hän ei halunnut nimeää ilmi. Mikä kertoo levyn arkaluontoisuudesta. Niin.
3: Harva antaa nimensä tämän tyyppisiin tehtäviin. Että.
0: On niitä aika paljon siivottu erään noista materiaaleista. Mutta tämä on yhtye, mikä tavallaan sisältää artistin, jota me ollaan kuunneltu Rapiksessa. Tämä sisältää 2 artistia, jotka ovat antaneet Rapikseen ehdotuksen. Mm-hmm. Tämä yhtye saapuu hyvin, hyvin pian Ouluun keikalle. Ja se on keikka, mitä moni on odottanut. Itse asiassa hyvin, hyvin pian tarkoittaa tässä vaiheessa lokakuun 31. päivää.
3: Tarkastamolleko?
0: Tarkastamolle. Oletko jäljillä?
3: Luulen olevan.
0: Tämä on albumi, mikä liikkuu. Sä et viimeksi ollut hereillä sen veikkauksen kanssa. Mutta ootko nyt? Yhtye sisältää 3 laulajaa sekä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aika paljon erilaisia.
3: Aha.
0: Torvia ja rumpuja.
3: Lava, niin sanon, iso tarkastamon lava täyttyy miltei äärimmille.
0: Uskaltaisin väittää näin, koska...
3: Koska se on big band.
0: Se on todella big band. Se on riggedy big band.
3: Oi,
0: ja se on liikkuu. Tänä vuonna julkaistu uusi levy, mikä sattumalta sopii hyvin tähän Kalevin kuuntelukavereihin myöskin. Tuoretta musaa.
3: No totta.
0: Sillä mennään ensi viikolla.
3: Ja varmaan professorikin sain tämän ja hän sanoi, että hän on niin hetken vielä autossa. Niin
0: alkaako mustakausi? Alkaako mustakausi? Katsotaanpas heti ensimmäisenä.
3: Proffa on ilmeisesti vielä autossa.
0: Ahaa, kiitos sain.
3: Kyllä.
0: Katsotaan, lisääkö hän tuohon vielä yhtään mitään.
3: Ja mikä tässä hienointa
0: mustakausi
3: on?
0: Mustakausi häämättä.
3: Joo, syksy on musta.
0: Pipo päähän. Toivon mukaan proffa ei ole täynnä epävarmuuksia, mutta...
3: Mutta tässä on hienoa se, että normaalistihan meillä on vain viikko aikaa kuunnella näitä levyä, mutta nyt on tunnin pitempi.
0: Juuri näin. Viikko ja yksi tai tasan viikon päästä jatketaan.
3: Kyllä. Oli kiva. Kiitos, kun sain tulla tänne.
0: Ei mitään.
3: Tämä toimi hyvänä introna tuohon Rapikseen, varsinkin kun kuunnettiin tänään uutta musiikkia. Ja ensi viikolla kanssa.
0: Kello 17 lähtee. Ja hei, Radio Kalevan taajuuksilla nyt hengähdetään hetken verran 20 ja 45 tai 20.30. Palataan radioaallolle Pokkisesta. Delta Live. Ilmakitarasota maailmanmestaruuskilpailut. Mustien hevosten karsinta. Tuu mukaan silloin. Yeah, yeah, yo.
4: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä en osaa edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nää mun kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: is the Angels!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaa.

0: rotaa rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No ei kai jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: Radio Kaleva.
1: Winner is the Angel!
2: Yes!
3: Suomi voittaa!
2: Suomi voittaa!
3: Suomi voittaa!
2: Suomi voittaa!
3: All right!
1: Nyt lähtee leikit valvomaan Agnuksellakin!
4: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: is the
1: Angels!
2: Suomi voittaa! Suomi voittaa! Suomi voittaa!
3: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Hei Liska,
1: mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

ystävät.

0: birthplace of Oulu, Pokkisen puisto, the park of Pokkinen.
1: You will witness tonight.
2: Once upon a time, in a land far, far away, there was a princess.
3: Oh, sorry. Wrong book.
2: Once upon a time, in a land not that far away, called Oulu, three students were in a sauna. The first said,
4: Porotappeluiden lisäksi Oulussa ei tapahdu paljoakaan.
0: The world champion
2: responded,
5: mutta entäpä jos järjestäisimme ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisat?
4: Joo!
2: That's how the air guitar world championships were born in the land of Santa Claus.
0: I really
2: Since
0: loved it.
2: Then, in Oulu, all the kids are gifted an air guitar for Christmas. At least, that's what they choose to believe.
6: Tämä on siis suora lähetys Oulusta ilmakitaran soiton MM-kisojen finaaleista, jotka juhlitaan tänä vuonna kolmepäiväisenä spektaakkelina.
7: Kyllä, tänä vuorossa mustien hevosten karsinta, eli 30 kilpailijasta, on karsittu 15 tähän suureen ensimmäistä kertaa ulkona järjestettävä mustien hevosten karsinta, josta 4 onnekasta matkaa kohti huomista finaalia.
6: Kuuntelet kenties tätä lähetystä paikallisen radiokanavan Radio Kalevan välityksellä. Minä olen Sini Salmirinne.
7: Minä olen Ville Muikkula.
6: Ja voit seurata tätä lähetystä myös striiminä useammassakin eri tuutista. Ja sama selostus siis radion ja striimin välityksellä suoraan kotiisi livenä täältä Oulusta. Mustat hevoset valtaavat tosiaan tänään lavan.
2: Long before these three students, a man already had the idea of playing the air guitar without even knowing it. Let's go back to August 17th, 1969. Welcome to Woodstock. 500,000 spectators. Just a bit more than today.
8: What would you do if I sang?
6: Ilmakitaroiden MM-kisat täyttävät tänä vuonna 30 vuotta, mutta alkushowssa mennään vieläkin kauemmas takaisin historiassa.
7: Kyllä, vuoteen 1969
2: Woodstockiin. Stunning, right?
6: Oulun suistoveden ylle kohonneella lavalla aletaan jo harjoittelemaan illan pääaihetta ilmakitarointia.
2: After the sauna, the three students were in a hurry to test their new idea. Here they are, heading to another place of traditional culture in Oulu. The karaoke bar. Now sing with them.
0: And now something, best thing in Finland, the translated rock and roll songs.
6: And karaoke, which is something as timid Finnish people yes. love.

0: ilmakitaroiden MM-kisojen tarkoitus on alusta pitäenkin ollut edistää maailman rauhaa.
1: Kun soittaa ilmakitaraa, ei voi pitää asetta.

0: Ja takarivissä nähdään nyt tämän vuoden osallistujamaat. Kaikki Yhdysvalloista, Suomi, Japani, Brasilia, Saksa, Taiwan.
1: 30 ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden innoittamana tapahtumaan osallistuu Oulussa yli 50 ilmakitaristia 13 eri maasta.
0: Kyllä.
1: So over 50 air guitarists from 13 countries have come to Oulu this year to celebrate this amazing sport.
0: Indeed. We're also gonna see a couple of comebackers. Is that the right word? I don't know. We're Finnish. We don't know any English.
1: We have people watching this all the way from Nepal to Canada.
0: Hello,
1: Canada.
0: Hello, Canada.
1: Hello, Canada. We were shouting your name a couple of years ago when you won.
0: Ja nyt lavalle nousevat juontajat tälle illalle. Justin Nordic Thunder Howard ja Asta.
2: The cultural capital of Europe and home of the Air Guitar World Championship. Standing to the left of me is the one and the only, the beautiful Asta Saloma.
0: It's pronounced Saloma.
3: Good evening, everyone. Welcome to the European capital of culture, Oulu. This is my absolutely amazing, the one and only, my really good friend, Justin Howard's Nordic Thunder. So guys, listen up.
1: Nordic
3: we
1: Thunder.
3: Have an amazing night ahead of us. We have prepared a world-class air guitar evening for you. So first, we have one full hour of air guitar competition, when dark horses will compete for their place at the Air Guitar World Champion Finals. After the Dark Horses competition, we are going to have a short pre-show here, and then we are going to have absolutely amazing, once-in-a-lifetime spectacle, Delta Life over here. And you don't want to miss it, right? Yeah. So, I want you also to remember that at the end of the Delta Life, we are going to invite every one of you to join us to play air guitar for the world peace. Because tonight we are here to make air, not war. Is that right, people? Yeah.
1: Kuten
3: I can't hear you. Is that right?
1: Asta tässä
3: we're going
1: toteaa,
3: to make air, not war.
1: Vielä in English, eli suomeksi.
3: Make
1: ensin
3: air.
1: Vietämme tässä
3: exactly.
1: Mustien hevosten karsinnan ja tämän jälkeen jatkamme Delta Life-spektaakkelilla.
0: Kyllä. Ja lopuksi kutsutaan kaikki, niin kotivastaanottimen äärellä kuin täällä paikan päällä olevat, soittamaan ilmakitaraa maailman rauhan puolesta.
1: And now the father of air guitar, nyt ilmakitaroinnin isä, Jukka Takalo saapuu lavalle.
0: Jukka has dressed himself as really sharply today.
4: Me ihmiset, maailma, me olemme tulleet risteykseen. Tässä ja nyt. Me kohtaamme toisemme kaupungin syntypaikalla, ikiaikaisten vesireittien risteyksessä. Tässä ja nyt me olemme myös ajan risteyksessä. Ajan pyörää pitää hidastaa. Meidän on yhdessä päätettävä, että jatkuuko tuntemamme

0: valtava iso lava ei välttämättä ole hänellä ehkä välttämättä kokonaan.
1: Elekirja on vielä suhteellisen pientä.
0: Kyllä, hän ei jotenkään nyt pysyntele aika paikalla esityksen kanssa.
1: Kyllä. Hän ottaa lavan, massiivisen lavan etuosaan tällä hetkellä haltuun. Ja ilmapotkua tulee sieltä.
0: Ja sieltä on hyvin liikkeelle hiuksista tommonen pieni. Pieni hikipanta ja veto päättyy siihen.
2: Sven Spandex from the United Kingdom, your first competitor of the evening.
3: It was a great show from Sven. One more time. But I think he was a little bit
2: what
3: in the front stage.
2: What did you think of the first competitor of the night, Olu?
3: Ooh.
4: It didn't get that big.
3: Yes, it was.
2: Let's see what the
4: but
2: judges
4: it was a fun start. Let's see what the judges
2: say. A 5.7, a 4.9, a 5.0, a 5.7.
4: Fairly good points.
3: Yeah, there are.
4: Kohtalaisen hyvät pisteet siis ensimmäiselle kisaajalle.
5: Let's welcome to the stage. Next competitor who came all the way from Japan for this moment. Let's welcome Jometen KD!
3: Jometen KD, joka kisaa tänään myös aviomiestään vastaan.
4: First time in the World Cup for this Japanese.
0: Aikaisemmin ollut paikan päällä katsomassa miehensä suorituksia. Miehensä kilpailee myös tänään.
1: Jometen KD on tosiaan ensimmäistä kertaa MM-kisoissa, oli 2 vuotta sitten myöhemmin kisaavan aviomiehensä roudarina ja innostui itse ilmakitarasta.
0: Ja hyvä on liike, hän ottaa hyvin lavan haltuun. KD lähtee saman tien sivulle ja pysyy vähän lavan takaosassa.
1: Tummaan dramaattisen asuun pukeutunut japanitar lämmittelee selvästi ja kone alkaa kohta käynnistymään. Siinä otetaan ilmapotkua ja vauhdikasta kitarointia.
0: Mutta onko kuitenkin kitara vähän hänellä?
1: Nyt on kitara hukassa ainakin tällä hetkellä. Yleisöä hän kyllä kannustaa mukaan.
0: Kyllä KD:llä on. Hän liikkuu hyvin. Hän jopa etuosa kitara lentää vähän ilmassa. Siinä tässä
1: tuossa
0: kohtaa
1: sanoisin Ernessia olleen hetken verran.
0: Hyvä hetken jäi siihen vielä mukaan. Ja KD alkaa olemaan valmis.
3: Was that bad for a first timer?
5: Japan,
2: give it up, people.
4: From so, her husband, from performing as her husband's roadie, now performing herself. That's not bad.
3: But the points are a bit low.
4: Not as good as Spandex.
3: Sven Spandex is going.
2: Yeah, you can boo those judges if you like. Let them know how you feel.
4: Booing is allowed.
3: Even from the announcers.
2: Okay, let's get this gravy train rolling. Our third competitor of the night.
4: This is exciting.
2: All the way from
4: we have
2: Finland,
4: a Finn,
2: ladies and gentlemen, a hometown hero, Eero. One last comeback. Oh,
3: and we are professionals. We are not
4: kids. Entinen Oulun oma poika, Eero. One last comeback, Ojala.
0: Ja tästä lähtee

0: Sieltä nähtiin vielä
1: päätöksessä. Wow! One last comeback!
2: We are professional. Give it up, a great show.
1: One last comeback!
3: We would surely like to see a Finn in the finals. Another Finn.
2: Yes, it would be great.
3: But is it a comeback time for
2: him? Oh no!
3: My goodness. Pisteet eivät tällä kertaa kuitenkaan ole kovin mairittelevat. Nämä eivät lupaa hyvää.
2: They are tough judges today.
1: Let the judges hear. What do you think of these scores?
2: Boo. Come on.
3: Nordic Thunder yllyttää yleisöä protestointiin.
4: So people, is anyone from Germany?
2: Ja sitten matkaamme Saksan suuntaan. Aiemmin onkin Udo nimellä. Saksan ilmakitaraskenen pitkäaikainen soittaja.
3: Saksan ilmakitaraskenestä on moneen.
2: Kyllä.
3: Ja hänellä on kokemusta. David the Incredible Defender Monreal.
2: Are you guys ready?
0: Ja sitten lähdetään katsomaan, kuinka saksalainen suoriutuu tänään.
5: Hän on laittanut vähän tällaista ylimääräistä
0: massaa.
5: Lihasvarustusta.

0: tää on ihan tämmöstä perinteistä. Yksi Tommo Tuulimylly tuohon mukaan.
1: Saksalainen pysyy tietyissä mielessä perusteissa, mutta hän ei ole eilisen TV-poika.
0: Ei missään nimessä.
1: Ja hän uskaltaa ottaa myös tämmönen kevyemmän keskiosan. Ja nyt mennään sitten taas.
0: Mitä näistä? Oi, komea heilautus. Hän varmaan on tukalla vielä kaiken lisäksi tuo sympatia yleisön puolelta.
1: Hän ei ole lähtenyt klikkereihin eikä muihinkaan temppuihin asun kanssa.
0: Massa, mikä ratkaisee ilmakitaroinnissa jossakin tapauksessa. Ja taputus mukaan ja upea suoritus. Kerrot kaikkia.
2: Let's go! That was amazing!
3: Come on, German. It was a great show.
2: Did you like it?
4: I loved it. So far, I think this was the best so far, I'd say. But are the judges...
2: Yeah.
3: Oh! The judges are...
2: 5.5!
3: Jani Kortti, 5.9!
2: 5.5
4: and
2: 5.4, that's quite
3: good.
4: My goodness.
3: Defender.
5: The score and the lowest score are dropped. So those are
4: Onkel Udo, the incredible.
5: I think we might be seeing a little bit of what the judges are looking for tonight. I don't know
4: That
5: yet.
4: Was amazing.
5: Are the All judges right. looking for what this next competitor has?
4: We know this
5: stage?
4: Lad.
3: We know this guy.
5: Stranger to the stage. It's
3: the roller coaster enthusiast.
5: Ladies and gentlemen, all the way from the United States.
3: Sloppy Nuts.
4: Monia titteleitä voittanut, menestynyt. Jenkkikitaristi, joka on tuonut puoli perhettään Ouluun mukaan.
3: Wanna get nuts? This is how you get nuts.
0: Ja sitten, viime vuoden selostajakollegamme on lavalla.
1: Ai, että täytyy kutsua hänet radioon, jos ei mene jatkoon.
0: No, katsotaan miten tämä suoraan.

0: Pappi Nats on tänään valmis menemään jatkoon.
1: Mitä nyt
2: hän heti...
3: Oh,
2: hän
3: heti no! Oh no!
4: Slappy Nats, you threw your air guitar in the water!
5: Hey, don't do that! This is the bad place of
6: work. Slappy might need the guitar tomorrow.
4: Very upset. There's supposed to be nothing going in the
5: water. The judges will be...
4: Not even air guitar.
5: They don't like... Okay,
4: brother! The judges have to say for Slappy Nats...
5: Good points for Slappy Nats!
4: 3, a 5.4, a 5.4, another 5.3, and a 5.2? Are these okay scores with you? What do you think?
6: We might see Slappy.
2: We might.
6: Yet.
4: Okay, mixed reviews, mixed reviews. Fair.
7: Okay, let's see what the next competitor will.
6: Me olemme nähneet jo kisaajia Britteisaarilta, Japanista, Suomesta, Saksasta, USA:sta. Nyt meille saapuu jälleen yksi britti kolmatta kertaa Oulussa. Pierce, the joke air Burnell. From Great Britain, third time.
5: This guy is a gentleman.
0: Pierce Joker Burnell on valmis nousemaan lavalle. Puku on, kuten ehkä nimi antaa osvittaa, jokerimainen. Niin on musiikkikin tällä kertaa.
1: No niin, Batmanillähän siinä lähdetään liikenteeseen. Ja maskit on sen mukaiset kasvoilla. Ja siitä mies lähtee junttaamaan.
0: Ole, se on hyvin mukaan.

0: varmasti mukana, mutta ehkä...
1: Kitarointi jää, jos se jatkuu vielä tähän kohtaan. Lopetusta on sitten vähän... No katsotaan, mitä hän lopettaa tämän performanssen.
2: No? No?
3: The Joker!
4: Wow.
0: Taisteleva asento.
4: I don't know about you, but I enjoy watching a routine. Remember, these are only 60 second long routines, but sometimes they feel much longer.
5: 60 sekuntiset esitykset tuntuvat vajottaa pitkältä, vajottaa lyhyeltä.
6: Kyllä. Ja okay. The points are a bit low.
4: A 5.2, a 5.7, a 5.3, a 4.6.
6: The judges are really mixed about Pierce, Joker, or Cornell.
4: For the Joker.
6: It's okay. Hard to say if Joker is going to join his fellow Brit in the
4: final. Next competitor of the evening.
5: Going back to States.
4: Fan of his work. I hope you are as well. Let's see what the judges think.
6: And this guy.
4: All the way from the United States of America, Michael Ervensgaard Lovely.
5: Hän esiintyy aiemmin nimellä OP Rock. Hänestä kuvattiin viime vuonna myös dokumentti Suomessa nimeltään The Legend of Mr. Lovely, eli... musiikkivideofestareillakin nähtävä dokumentti.
1: Sitten nähdään tämä herrasmies, joka kuullaan mut Radio Kalevassa huomenna vierailussa. Hän on hellyttävän näköinen jättiläinen, joka on pukeutunut tänään värikkäiseen haalareen.
0: Näyttää siltä, että hän on ollut maalaamassa ja tämä asu on jäänyt päälle.
1: Kun homma pitää hoitaa, niin pitää hoitaa. Hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyv

0: points.
1: From the United States.
0: Five wow. points. Okay, okay.
2: Nyt on hajontaa pisteissä.
1: Let's see what the judge. A 5.6, a 4.9, a 5.7,
2: ja 4.9.
1: What do you think of the scores for
2: siinä oli hajontaa. Mutta tämä on haastava tilanne. Aiempina vuosina tosiaan olemme nähneet ihmiset esiintymässä paikallisen legendaarisen rockiklubin, eli Vitosen pienessä yläkerran klubitilassa, ja se on hyvin erilainen luonnollisesti kuin tämä ulkoilma.
0: Kyllä, yleisö on huomattavasti lähempänä tuolla klubilla kuin tässä kohtaa. Ja itse asiassa moni ilmakitarista puhuu, että kuinka tämä välimatka tuolta lavalta koutuu tuonne, kuinka saa yleisö mukaan. Ja sitten otetaan pariskunnan toinen puoli. Toshio Shite and KD Kado. Äänessä seuraavaksi.
3: Ja sitten mennään, kuinka suoriutuu omalta arkipersoonaltaan hyvin rauhallisen.
4: Me näimme siis tämän pariskunnan rouvan jo aiemmin. Mutta nyt herra Kado, pitkällinen ilmakitaristi, lavapersona ja siviilipersona ovat kuin juuri aivan siviilissä äärimmäisen kohtelias hittimies lavalla jotain muuta.
3: Ja se nähdään kohta, mitä tämä jotain muuta on.
4: Ehkä nyt paljastuu

0: kiitos.
1: Pakko myöntää nämä.
2: Sheridan KD!
3: Se oli jotain. That was something.
0: That was really.
3: I'd say it was the toughest of the.
0: Did you saw that? And a great jump for there.
2: Bringing their flavor to the stage here in Oulu. What a fantastic!
0: Wow!
3: 3.8! What happened there?
0: You have to remember that the lowest point and the highest point they eliminate themselves. So.
2: Are these well-deserved scores?
3: Eli siellä oli kovia pisteitä yhtä lukuun ottamatta, mutta paras ja huonoin piste eliminoidaan ja
0: kyllä, sillä saadaan sitten.
3: Seuraavaksi saamme hyvinkin eksoottisen vieraan aina Taiwanista saakka. Taiwanin kansallisten kisojen järjestäjä, hitsausartisti, joka työ on tulossa myös paikalliseen metallikausimusiikkinäyttelyyn esille.
0: Dave Iron Age Shen. Mä oon aikaisemmin nähnyt hänen rakentaman kitaran, mikä on tehty myöskin hitsaamalla. Erittäin hienoa. Sillä näet, että minun Fenderi on vähän köyhemmän näköinen verrattuna siihen.
2: There's a few hugs over here. There's not a lot of hugs over here. That's okay. Oh my god! Asta! Can I have a hug?
0: Ja sitten halataan.
3: Pieni hetki rakkaudelle ja hellyydelle.
2: You've made a costume change this evening.
4: Do you like it?
2: I love it. Do you like it, Oulu?
3: Tämä on kuin Euroviisuissa. Like in the Eurovision competition. The dresses change quite often, I'd say. Asta on vaihtanut mekkoaan jo ensimmäistä kertaa. So
0: it's and it's only the black horses, dark horses, nice qualification
4: we,
0: today.
4: Three lovely local companies has helped me this year. Theater of Oulu, thank you for the dresses.
0: Iron Age has advanced from the dark horses to final a couple of times, if I remember correctly.
4: Thank you.
2: Very, very we'll nice. See. Asta, you look amazing.
4: Thank you.
2: And speaking of amazing, there is an amazing looking young man to my right, to your left, all the way from Taiwan. Please give a warm welcome to the stage, Dave Iron Age Shen!
3: Ja nyt siis aina Taiwanista saakka Dave Iron Age Shen antaa oman näytteensä.
1: Kuinka käyvät kädet hitsausartistilla?
5: Luulisi, että kohtalaisen vikkelää.
1: No, riippuu mitä hitsaa.
5: Hän on laittanutkin jotkut tällaiset hitsaussuojat tuohon kyynärvarsiin. Ja nyt hän lähtee ilmeisesti hakemaan siinä aika massiivisen näköistä suojatinta käsiinsä, koska pitää hieman tunnerittaa

0: hitsaushommia.
1: Okei, okay, Iron Age! Wow.
2: Nice beautiful, kick from there.
3: Aika fortunate.
1: What did you think of Iron Age? One more time.
2: Perinteinen.
1: Okay, let's see what the judges have to say.
2: Yeah, they're traditional. Points are from
3: 5.9. Somebody loved him.
1: 6 for Iron Age.
2: Mari Aholainen.
1: What do you think of the scores? Are you all having any fun this evening?
4: So we have seen 9 performances. Which one is the best so far?
1: Okay,
3: juontajat kyselevät suosikin perään. Ville, onko sinulla suosikkia?
2: Kyllä mä lähden tässä vaiheessa Toshio Sharutin KD:tä nostamaan esille. Erittäin vahva tyylipuhdas suoritus. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, niin kuin jälleen kerran tilanteet tapahtuvat nopeasti. Ei mitään havaintoa, ketkä on tällä hetkellä menossa jatkoon ja ketkä eivät. 4 kuitenkin vain menee jatkoon.
1: Wow, beautiful.
4: When I say this is, you say the best night ever. This is...
3: Juontajat huudattavat tällä hetkellä Oulun torin rantaan saapunutta aika sankkaa yleisöjoukkoa.
4: When I say Delta, you say Life. Delta!
3: Even Delta. Though it's just a regular Thursday evening here in Northern Finland, Oulu.
2: Yes, and the first time...
3: It's a nice crowd watching this Dark Horse competition.
2: Yes, and the first time it's going outside, so people have found it. Yeah. If you're going to Fortify Special, don't go there, it's in here.
4: From United States, let's welcome String Theory!
2: And now we're gonna see some puppets on the stage.
3: Aiemmin Riff Raff nimellä esiintynyt teatterialan ammattilainen, jolla on upea nukkehahmo tänä vuonna.
0: Arco String Theory, Thompson. Ja hän on laittanut itseasiassa naruihin. Pisit käteensä.
5: Hän on kuin Pietari Ukkosiksi.
0: Hän on itse se nukke, nyt mä hoksaan ehkä tähän kohtaan tämän. Diipurkella liikenteessä, se on aina perusvarmaa suorittamista siinä kohtaan.
5: Ja nyt hän vapautuu kahleista, tämä nukke.
0: Tämä on tärkeää tähän kohtaan, että päästään suorittamaan kunnolla.
5: Hän jättää sortsipukuisena pojankoltiaisena esiintymistä lavalla tämä iso mies Amerikoista.
0: Teatterialan ammattilainen osaa erittäin hyvin tällaisen teatraalisen esiintymisen, mutta onko tässä ilmaa?

0: Muistan hänen pitkän näyttävän tukkansa.
1: Kyllä.
0: Rotuaaripillassa.
2: Ja ne viikset. Rotuaarin illassa. Here we go.
3: Monta piruettia tulee näkemään tämän esityksen kohdalla.
4: Ai, minun täytyy sanoa, että olen hiukan puolueellinen. Minä toivon Kanadan
3: upea,
4: pojalle
3: upea
4: menestystä.
3: Hattu.
4: Hän on lähtenyt väreillä liikenteeseen. Neukeltainen haalari ja

0: Siinä ei ainakaan lähdetä kalastelemaan millään klassikoilla.
1: Ei, nyt mennään ylipäätään genren. Olisiko sieltä saatiin ensimmäinen kärrynpyörä?
2: Jesta sen.
1: Ei vielä piruetteja, mutta yksi kärrynpyörä on nähty. Joo.

0: toinen piruetti. Oot tyyli
1: puhe. Mies tekee piruetin, se on kaunista.
0: Ja toinen iso mies itkee studiossa tälle suoritukselle, koska se on niin kaunista. Mut mitä nyt tapahtuu?
2: Paljon ehtii tapahtua 60 sekunnissa.
0: Kyllä.
2: Se vain jatkuu ja antaa antamista.
0: Ja hän heittää takaisin ongen veteen.
3: There's plenty of
4: that just kept on giving.
5: What a thriller.
3: Yes. What a cartwheel, guys. Oh, there it is.
4: What about the beautiful spin?
3: Oh,
4: how about that?
3: That was art. Thank you, Canada. Thank you. Okay, judges. Whoa.
4: Wait a minute. Wow. Oliko tämä nyt murhaa?
3: I might even boo for those guys at the moment. Boo.
5: Next one.
4: Also from United. Jälleen kerran yksi britti. Hän on ollut aiemmin Suomessa USA:n mestarina, voittanut useita kisoja. Hän tuo lavalle naisenergiaa.
3: Britney, the Beast, Georgia Lunch, Diaz.
5: Georgia Lunch!
0: Ja sitten sillä on muuten upean näköiset.
1: Hei, naisia tämä ilta on nyt vaatinut.
0: Kyllä, ja kreatorin paita päällä. Se on aina hyvä. Onko se tuo kreatori? On se kreatorin paita.
1: Rajut, naama, meikit on myöskin jonkunlainen hiukan kismäinen maski maalattu silmien päälle.

0: tässä liikkeelle. Tämä mies huokuu tyyliä. Onko toi mikrofoni, mikä hän on tuossa oman perässä?
1: Kyllä se näyttäisi vähän just. Mies lähtee lentämään tällaisilla ehkä välimeren sanoilla.
0: On hyvä muistaa ottaa penkki aina välillä mukaan, kun lähdetään.

0: Oliko se siinä?
1: Wow,
0: se
1: oli siinä.
2: French kiss.
3: Hillitty suoritus.
4: Looking beautiful, looking shiny up there. Giving a big fat
5: how about the judges? The audience.
4: What do you think of French kiss?
5: Did aha, take on me, go under their feet. Yes, it
6: points.
5: Did.
6: Close points.
5: This is
4: a
5: going
4: 5.6,
5: even to the final,
4: 7,
5: I'd say.
4: A 5.7, a 5.8,
6: I think it's
4: a, and a 5.5.
5: That's a strong.
6: That's sure.
5: That's
6: sure.
5: A strong roll.
4: Do you like those scores?
6: French kiss is going again to
4: yeah,
6: the final.
4: Indeed,
6: well, we don't know it yet.
4: Go ahead, Austin, go ahead.
7: Okay, so next competitor.
6: The next
5: and
6: one's
5: exciting. Seuravaksikin. Saapuu ranskalainen. Hän on rouva. Hän on teatterialan ammattilainen, jonka lyhyt elokuva Lady Attila on voittanut 18 palkintoa kansainvälisesti. Ajatus ilmakitarasta syntyi aikoinaan leffaan ajatuksena, mutta muuttui osaksi naisen elämää.
6: Ja hän on todellinen kova luu.
5: Lady Attila.
3: Ja sitten nähdään Lady Attilan lavalla ja samankaltainen asu kuin viime vuonna myöskin. Hän on myös tällainen.

0: Ääni. Here comes Lucky Luke.
1: Asuu ainakin hyvin. Hattu päähän, Lucky Luke. Luke, älä nyt hyvä ihminen tästä pois.
2: It's Halloween.
3: Ja spagettivesteillä lähdetään hallottamaan tuomareita ja yleisöä.
1: Kyllä. Laukaus.
3: Mitä tapahtui?

0: mikä lopetus.
1: Wow.
2: I heard that noise all the way back in the...
3: That must hurt.
2: Give it up one more time for Lucky
4: Luke. The
2: first
4: jump split.
2: How are your knees,
4: it looked
2: Lucky
4: painful.
2: Luke? Okay, he gave a nod. He's good. I was talking to Lucky Luke earlier today, and he said he found a feather on the ground, and he wasn't sure if he'd stick it in his hat or not. And I said, why are you even asking me that question? Of course you should stick it
3: and
2: in your hat.
3: And the points are...
2: Judges, 5.8, a 5.4, a 5.4.
4: Hard to say whether this is enough.
2: 5.8.
4: What to go all the way to the
2: Lucky
4: finals.
2: Luke? I hear some boos. Should he
4: have gotten
2: higher scores?
4: 15 kilpailia. We have seen 15...
2: Listen, this
4: dark horses,
2: tonight,
4: and we have only four spots to the finals. Meillä on vain neljä paikkaa finaaliin.
3: It's so unfair.
2: A powerful, powerful position because judges have the power to dictate the way in which this art form evolves. And what I mean by that is the judges tonight were looking for certain things. If you notice, there may have been a theme. Certain air guitarists receive certain scores based upon the styles in which air guitar they played. So if judges are awarding
4: Justin
2: scores
4: Nordic Thunder Howard
2: styles,
4: käy tässä yleisölle läpi mahdollisia skenaarioita, millä perusteella tuomarit ovat antaneet pisteensä tänä iltana. Toisaalta heidän arvotuksethan ovat aina mysteeri.
3: Nimenomaan, tilanne muuttuu paljon mitä pidemmälle mennään.
4: Kyllä, ja yllätyksiä nähdään aina. Myös pisteytyksiä, joita on hankala ymmärtää.
3: Kyllä.
2: We'll hear what you have to say. And every one of these air guitarists got up here tonight because they believe in the power of love. They believe in the power of magic.
4: Ilmakitarayhteisö on rakastava ja tiukka yhteisö, jossa pidetään toisten puolta, vaikka leikkimielisesti lavalla kisataankin mestaruudesta.
3: Kyllä.
4: Neljä parasta mustaa hevosta pääsee siis perjantain finaaliin. Finaali viedään tänä vuonna kaksiosaisena.
3: Kyllä. Ensimmäisellä kierroksella kilpailijat päästävät esittämään oman numeronsa ja toisella kierroksella sitten yllätyskappaleella, mitä he eivät tiedä siis etukäteen.
4: Kyllä.
2: I don't know what year that air guitar competition was. It was 2011, yeah. But in terms of, I'm not great at math. What I do know, though, Asta,
5: yeah,
2: is
5: this. Yeah, I
2: was
5: coming to this.
2: I know you were.
5: This is very exciting.
2: This is very,
5: very,
2: very,
5: very exciting, people.
2: This is the 30th birthday of the Air Guitar World Championships
5: in Oulu,
2: Finland!
3: Yay!
4: Tämä on siis ilmakitaran 30-vuotis syntymäpäivävuosi. Sen lisäksi, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki.
5: They had to give the title because of this.
2: Yes, yes.
5: So happy birthday to Air Guitar. So I would like to ask the audience at this point, how many of you are at the Dark Horses competition for the first time?
3: Yllättävän moni on ensimmäistä kertaa paikan päällä.
4: Kyllä.
5: Okay, so how many are from Oulu and are for the first time seeing Dark Horses?
4: Asta kyselee edelleen, ketkä ovat ensimmäistä kertaa katsomassa jo tätä mustien hevosten karsintaa. Se on meille ensimmäinen kerta. Oululainen legendaarinen 45 Special on siis

0: sitten Japani, joka saa myös toisen kilpailijan mukaan.
1: Kyllä. Sitten puolestaan perjantailta jatkoon 8 parasta kilpailijaa lauantain ratkaisevalle toiselle finaalikierrokselle.
0: Ja samaan aikaan tältä meidän lähetyskopin ohitse kulkee myöskin tyylikkään näköisiä ilmakitarasoitteja, huomisia finaalistiesiintyjiä. Ja huomenna siis finaalissa tullaan näkemään. On the final tomorrow, we're gonna see one competition, one air guitarist. I'm Finnish, I don't know different kinds of words. Who's really interesting. Only 12 years old.
1: Oh, really?
0: Yeah.
1: I think who's that?
0: Armin, the Arminator, one she from the Netherlands.
1: My goodness.
0: He plays bass on a punk band and air guitar every time he has a chance chance for it. And he got a special permission from his school to come.
1: But the reigning world champion, our own Oulu boy, Agnus, he started young too.
0: Yeah, he was a bit younger even. Only 10 years old.
1: But now we have a short break. Couple of minutes before Delta Live spectacle starts. Eli nyt meillä on muutaman minuutin tauko ennen kuin Delta Live spektaakkeli käynnistyy. Kaikkina näinä kolmena iltana ilmakitaroinnin päälle me tulemme todistamaan tätä Delta Live spektaakkelia. Hienoa showta, joka tulee yhdistämään sirkusta, tanssia, musiikkia, huutamista, suomalaista ja maailmallistakin mytologiaa, kaikkea tätä noin tunnin spektaakkeli tulee käynnistymään hetken kuluttua. Tämän esityksen isä on, kuten ilmakitarassakin, Jukka Takalo, eli käsikirjoituksesta vastaa Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo, esityksen sävellyksistä musiikin monitaituri, suomalainen musiikin supermies Marsi Nyman. Ja lavalla tulee esittymään myös kuuluisa oululainen mieskuoro Huutajat, jonka huutajien osuuksien säveltämisestä vastaa kuoronjohtaja Petri Sirviä.
0: The idea for the story of Delta Live originated in 2018 when musician and author Jukka Takalo heard a rumor that traces of the Knights Templar could be found in Paltaniemi, on the shores of Lake Oulujärvi, and it's in its church. Takalo conducted an extensive research in the history of his native region of northern Ostrobothnia and Kainuu. Years of creative work eventually gave rise to Delta Live, which we're going to see tonight.
1: Eli Delta Live, hiukan taustaa, tausta-ajatusta pian nähtävään esitykseen. Delta Life-kaupunki syntyy Suistoon tapahtuma. Se levittäytyy Oulun syntypaikalle Suistoalueella, jossa ihmiset ovat kohdanneet tuhansien vuosien ajan. Idea tähän tarinaan alkoi vuonna 2018, kun muusikko ja kirjailija Jukka Takalo kuuli huhun, että Oulujärven rannalla Paltaniemeltä kirkosta löytyi jälkiä temppeliritarien läsnäolosta. Takala ryhtyi tutkimaan tätä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun historiaa ja vuosien luovan työn seurauksena syntyi Delta Life.
0: And as I said in the start of our broadcast, it takes place on the delta where the city of Oulu was born, a place where people have been meeting for thousands of years. They even found a boat from here.
1: Vesireittien kohtaamispaikalla Oulujoen suistossa on ollut tori ja satama jo 500 vuotta sitten, ennen kuin teitä oli rakennettu. Ikiaikaiset vesireitit toimivat kaikkialla, myös täällä pohjoisessa, kaupan ja kulttuurin valtateillä. Siellä, missä ihmiset ja ajatukset kohtasi, siellä syntyi aina myös jotain uutta, kuten syntyy myös tänä iltana.
0: The work tells the story of the people of the north, but also of the magical chalice of word and poetry. This source of collective human memory and all knowledge recalls the Sampo of the Kalevala, which grinds out riches as well as the mystical and healing Holy Grail. Whoever possesses the chalice controls words and knowledge, and through them

0: Tallinnassa tullaan näkemään myös luonnottaria, kiihtyvä ajanpyörä ja ihmisen matka ilosta ahneuden kautta maailman rauhaan.
1: And now something for someone who has never experienced anything like this before, like us. We have never ever experienced.
0: Never ever.
1: Here's some tips for you. Do not put pressure on yourself to understand everything. Whew. That's a relief for me. Instead, stay curious. Everyone is free to interpret dance and art in their own way. During the performance, you might consider questions such as these. Energy and emotion. What is the dynamic and intensity of each dance scene? What kinds of movements do the dancers use to convey different emotions? How do the performers relate to another on the stage? Are they close together or far apart? Are they playful, serious or even aggressive?
0: Kuinka katsoa pian käynnistyvää Delta Life showta? Tekijät ovat lähettäneet viestin: älä ota paineita ymmärtämisestä, ihminen. Ole ennemminkin utelias. Tanssia ja taidetta saa jokainen tulkita omalla tavallaan. Voit pohtia esityksen aikana esimerkiksi energiaa ja tunnetta, musiikin ja liikkeen suhdetta, visuaalisuutta, sanoja ja musiikkia, maisemaa. Ja sitten jos kuuntelet tätä radiolähetyksen välityksellä, niin ehkä mielen maisemaa.
1: Todennäköisesti juuri sitä.
0: Ilta on ollut, päivä on ollut ylipäätään todella kaunis täällä Oulun seudulla. Loppukesän aurinkoinen ja lämmin. Aurinko on nyt laskenut, laskemassa. Pientä valonkajoa vielä horisontissa näkyy. Näemme tällä hetkellä droonikuvaa striimissä. Olujon kauniista suistosta.
1: Valot sammuivat.
0: Valot tavallaan ovat sammuneet ja show alkaa pian olla valmis alkamaan.

0: Alussa ei ollut suolta, kuokkaa eikä Jussia.
1: Oli vain jäätä, joka vähitellen suli ja maa alkoi kohota.
2: Ja juuri nyt parhaillaan nähdään siis Shunan alkutaivalta. Tässä The Pre-Show taustottaa tarinaa kertomalla kaupungin synnystä jääkaudesta nykyaikaan. Äänraidulla luonnon äänet yhdistivät kertojan ääneen. Jukka Takalon kirjoittama teksti sisältää runsaasti viittauksia suomalaisiin kielisuuteen ja kulttuuriin, kuten Kalevalan maailman syntymyyttiin, Väinylinna täällä pohjatähden alla teokseen, sekä sitaatteja Maksi Härliltä, Eino Leinolta ja radiopuhelimen J.A. Mäeltä. Tekstin tyylikulttuurisen esimerkkeen rajasta kohti kirjoitun tiedon hallinnan aikaa. Suullisen perinteen runo mitta näyttäytyy muistamisen algoritmina ajalta ennen tietokoneen.
0: Naapurmurhasta ruumis. Ruumiista hautakumpu, hautakummusta verso, versosta hongikko, hongikosta halkopino. Aika ei ollut virta, vaan suuri lasinkirkas holvi, jossa muistot olivat rinnakkain kuin museoesineet.
2: Tällä hetkellä lavalla nähdään siis kuusi tanssia vanhanaikaisissa pellava paidoissa ja villakangasliideissä

0: Heidän liikekielessä viittaa aaltojen ja ajan virtaukseen, onkimiseen sekä valoon. Yhdessä liikkuvat tanssijat kuvastavat tulta ja valoa varjelevaa kansaa. Lavalla nähdään onkivapoja, soihtuja ja tulikärpäsiä. Taustalla näytetään arkistokuvaa padotusta merikoskesta kuvastaen Villijoen patoamisen liittyvää kipua. Kohtauksen lopussa saadaan sitten algoritmi. Mahdollisesti huutavaa
1: seuraa. Runo pitää maailmaa kasassa.
2: Kobita e bisho che ek sutre
3: la poesia tiene insieme le parole.
4: Si, chen sen gozai gai, le mai ya chai.
2: Kavita wo shakti hai, jo is dunia ko ek saath jode rakhti hai.
3: Pisi, kratai ton kosmo, anomeno.
4: Shige weishi zhe zhege shijie.
1: Runo.
3: Poesia.
4: Rima.
1: Joka hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa.
3: Chiunque controlli la conoscenza, controlla il mondo.
2: Sei gian che niontron kore, sei prithibi che niontron kore.
3: Bingo jangna zisik, bingo zau jangna saikai.
2: Jo gian ko niontron katta hai, voi dunia ko niontron katta.
5: Whoever controls the knowledge controls the world.
3: Όποιος ελέγχει τη γνώση ελέγχει τον κόσμο.
1: Joka hallitsee sanaa hallitsee tietoa.
5: Whoever controls words controls knowledge.
2: Jo shabdon ko niyantran karta hai wahi gyan ko niyantran karta hai.
3: Chiunque controlli le parole controlla la conoscenza.
4: Bingo jangya yu yin. Bingo zhou jangya zi sen.
2: Je shabdo ke niyantran kore, she gyan ke niyantran kore.
3: Opios elenghi tis lexis. Elenghi de gnosi.
1: Runo pitää maailmaa kasassa.
5: Poetry holds the world together.
1: Runo. Ajan pyörää pitää hidastaa.
5: The wheel of time must be slowed down.
3: Credina e vivrevi. La ruota del tempo deve essere rallentata.
2: Shumai chaka. Thire ko samay ke is tezi se ghumte pahiye ko dhima karna.
4: Shijenda lukta. Kaiman shalala.
1: Pysähdy. Olet jo perillä. Uiton aika. Lohen aika. Tervan aika. Voiman aika.

Juhlahan se on taas pidettävä. Juhlapuhe. Kyllä minulla sanoja piisaa. Omia sanoja. Sanoja muilta saatuja. Yksi Anni-ystävä, Anni Lehtonen, antoi 10 000 säettä. Laulut ja loitsut päällä. Väki kuuntelee puhetta. Sanoja tulee. Välillä haastetaan väkevästi. Välillä valutellaan kuin valuvetenä vastasyntyneelle. Vaikka ei väki vastasyntynyttä ole. Ottaa se silti sanat. Ottaa sanat haltuun. Moni totena. Joku puolitotena. Enkä minä sano, mikä siitä on tästä ajasta. Mikä ajatonta. Mikä mätänee. Mikä kestää. Mitkä sanat sulavesinä solisevat kosken korvista ihmisten korviin ja saman tien yhteiseen mereen? Ja mikä pysyy totena, kun en sitä itsekään tiedä?

Ja vasta kun saavutte Ouluun, näette komean koskemme kolkkona kivikkona, aivan paljaana kivikkona, joka on kuin häjyn äijän peltoa. Mutta rannalla komottaa valtava kivilinna, joka jyrää yötä ja päivää. Siellä puristetaan erämaan ikuiset kirjat kirkkaaksi valoksi, joka loistaa läpi Pohjola pimeän yön, sekä väkeväksi voimaksi, joka uupumatta jauhaa kuin Pohjolan kivimäkeen.

0: Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen. Toistan. Olette nyt nähneet Pohjolan valkean kaupungin. Voitte katsella sitä kesäyön valohämyssä yli vaikenevien kattojen.
1: Ja siinä kuultiin mieskuoro Huutajat esittämässä Oulujoen, jonka on säveltänyt, tai sen on säveltänyt Petri Sirviö. Teksti on alun perin puhe, joka on kirjoitettu 40-luvulla kansanperinteen keräjän Samuli Paulaharjun toimesta.
2: There we saw the famous Oulu male choir Screaming Men with the conductor Petri Sirviö. That was Petri Sirviö's piece,
3: composed.
2: The words composed by Petri Sirviö, words from 1940s. Now the chalice of word and poetry has arrived to Oulu, and it's coming alive. Runon ja sanan malja on siis nyt tarinassa saapunut Ouluun ja alkaa heräämään eloon.

0: vanhantyylisiä lätsiä, liivejä, pellavahaa vaatteita ja huopaliinoja. Ja heitä tahdittaa Oulu Allstars Big Band johtajanaan muusikko-trumpetisti Jukka Eskola. Ja sanan ja runon malja alkaa nyt siis pulluputa. Musiikki kokoaa tanssia tulkitsemaan iloa ja yhteisöllisyyttä, jossa näkyy myös vaikutteita kehon kielestä, jatsista, improvisaatiosta, nykytanssista ja showtanssista.
1: You are watching the dancers who wear caps, vests and linen garments and felt shawls. The band is playing at the moment is Oulu Allstars Big Band under the direction of Jukka Eskola, the magnificent chalice of word and poetry is beginning to bubble and overflow. The music is bringing the dancers together to express joy and community through polyrhythmic physical languages influenced by jazz, improvisation, cant,

0: Ja nyt tunnelma alkaa muuttua. Kyllä tämä iloinen tunnelma muuttuu uhkaavaksi. Sana ja runon malja lakkaa pulputtamasta. Taustalta kenties erottuu rattaiden ääniä, merkkinä kiihtyvästä ajan pyörästä.
1: The joyful atmosphere has turned threatening. The chalice stops pulping. The music falls silent and the sound of foghorns carries in from the sea. In the background you might even hear sounds of wheels signaling the acceleration wheel of time. Accelerating wheel of time.

hetkeksi sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on suora lähetys Delta Live Showsta. Parhaillaan käynnissä on Tuulon muutos. Tanssit, jota on ottaneet lavan haltuun.

tunnelma alkaa tosiaan muuttumaan tarinassa. Ihmisen pyrkimys parempaan yhdistettynä ahneuteen on kiihdyttänyt ajan pyörää vuosisatojen ajan. Uhaten myös maapallon kantokykyä ja uhkaa, sitä aletaan havaita myös Delta Lifein tarinassa. Länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa kulttuuria symboloivat ilmakitaran voimat saapuvat anastamaan sana- ja runon maljaa.

0: Tanssikaupunki Oulu näyttää nyt parastaan täällä Delta Lifein lavalla, joka loistaa pimentyneen torstai-illan keskellä. Tällä hetkellä lavarakenteet itse asiassa hohkavat tällaista uhkaavan kirkuvan punaisena. Ja musiikki on kääntynyt tumman puhuvaksi myös.
1: On hankala miettiä, että tässä vielä hetki sitten kilpailtiin ilmakitaran soittamisen maailmanmestaruuskisoissa.

0: which people becomes cogs in a machine.
1: Lavalle on saapunut tanssijoiden lisäksi myös sirkustaiteilijoita. Toinen heistä lähtee roikkumaan yläilmoja kohti kiinnitettynä hiuksistaan. Toinen kohoaa korkeuksia kohti tällaisen niskalenkin varassa. Kaikki Oulun kaupungin vahvat kulttuurialan osaamiset tällä hetkellä Delta Lifeissa esissä on sirkusta, on musiikkia, on tanssia.
0: Kyllä.

0: always known for modern circus scene here in northern Finland. So it's quite fitting that we also see circus acts here in Delta Life at the moment.
1: And now arrive the air guitar forces. Symbolizing Western culture and its colonial legacy. And they're here to seize the chalice of word and poetry.
0: Nyt siis länsimaista kolonialistisen historian varjostamaa kulttuuria symboloiden saapuvat ilmakitaravoimat anastamaan sana- ja runon maljaa. Ja suomalaista kulttuuriperintöä edustava mieskoro Huutajat puolustaa sitä. Syntyy konflikti näkymättömien kitaroiden ja sananmiekkojen välillä. Huutajien käyttämät sananmiekat on kerätty suomalaisesta kansanperinteestä. Useat manaukset olivat alkujaan erityisesti naisten käyttämiä.

0: täällä suoran lähetyksen striimissä. Pukkisen illassa valokeilat tällä hetkellä keskittyvät kahteen sirkustaiteilijaan, jotka lavan ääripäissä roikkuvat parhaillaan yläilmoissa, toinen hiuksesta ja toinen tällaisen niskalenkin varassa.
1: And now you can point your views to the top where you can see the northern the air guitar forces, and in the down you can see the screaming men's choir who are defending Chalice of Word and Poetry. Now here's Mars Newman.
0: Ilmakitaravoimien johtaja, säveltäjä Mars Newman aloittaa oman taistelunsa.

käydään kaksintaistelua. Ajanpyörän kiihtyminen johtaa sekasortoon ja pieni metsäläiskanta joutuu kansainvälisten myllerrysten keskelle. Ihmiset kääntyvät toisiaan vastaan tavoitellessaan maljaa.

0: Now the wheel of time is accelerating again, and the atmosphere is becoming really frantic. Humanity has created the system and become trapped by it. Eventually the movement is getting slower and slower.
1: Eli tällä hetkellä ajanpyörä kiihtyy ja tunnelma alkaa olla vimmaista. Ihminen on luonut systeemin ja jäänyt sen vangiksi. Mutta tämä vimma tulee pian tulemaan päätökseensä.

0: again the word sword of words. They are really the things that people in Finland have shouted on themselves, and particularly by women in Finland. We have really great temperature. Well, temperament is the word I was looking for.
1: Tanssijat ovat saaneet savukoneet käsiinsä ja lavalta käsin leijailee vetten päälle sankkasavu. Ihmiset ovat nyt kääntyneet toisiaan vastaan tavoitellessaan tätä maljaa ja lavalla nähdään savun lisäksi mallakkalippuja ja tällaista sotimisen symbolia.
0: People have turned against one another and their struggle, and they struggle to possess the chalice. Their smoke, riot flags and fighting feel on the stage at the moment.

0: and all of this noise has awakened Ayatar, one of the spirits of nature, sleeping beneath Merikoski in the waves of the Cove of Botnia.
1: Ihmisten mekastus herättää Merikosken pohjassa perämeren laineissa nukkuneen ajattaren, yhden luonnottarista, joka säikähtää ja pysäyttää ajan. Luonnotarten joukko saapuu auttamaan ihmisiä kohtaamaan toisensa, kääntymään samalle puolelle, sillä maapallon todellissakin ongelmissa riittää ratkottavaa. Nyt siis Ajatar on saapunut lavalle ja rauha on laskeutunut.
0: Ayatar is starting to stop the time. A group of spirits of nature are arriving to help humanity encounter one another and come together to stand on the same side, because there are plenty of real problems facing the planet that needs to be solved. Playing the Ayatar's music is Metaphor String Quartet.

Neonkeltaisessa asussa keskellä lavaa hohtava ajatarhahmo. Hänet on ympäröinyt kuusi luonnotarta. Kuusi luonnotarta puhdistavat lavan negatiivisesta energiasta. Tanssien hienovaraisesti ja kokoavat kankaasta pilven lavalle mantereelta saapuvalle ajattarelle.

0: radiolähetystä kuunteleville voimme kertoa, että tätä Delta Life-esitystä voit parhaillaan kuunnella siis suorana lähetyksenä Radio Kalevasta tai seurata suorana videostriiminä esimerkiksi kaleva.fi-sivujen kautta. Tällä hetkellä näemme kuvaa, kuinka jälleen myös ilma-akrobaatit ovat saapuneet lavalle ja kelluvat ja pyörivät renkailla pehmeän ajan kulumisen symboleina. We can see air acrobats on stage yet again. They are spinning around, performing, representing soft.
1: Symbolizing the gentle passage of time, the spiritual nature circle Ayatar in ritualistic stance soon. So let's see what's happening around the fabric.

luonnottaret tanssijat kiertävät tällä hetkellä Ajatar-hahmoa kankaaseen, josta hän on sitten tuleva kuoriutumaan kotelostaan kuin veistos.

0: massiivinen lavarakennelma. Oulun suistovesien yllä hohkaa tällä hetkellä violettina jo täysin pimentyneessä illassa.
1: And now Ajatar's magic is spreading. The soft fabric is being replaced by futuristic light tubes. And music is changing also.
0: Nyt tunnelma muuttuu. Pehmeät kankaat vaihtuvat futuristisempiin valoputkiin. Musiikki värähtelee. Luonnottaret ympäröivät Ajattaren. Ja katsoja voi pohtia, lähteekö valo Ajattaresta, kerääköhän sitä vai skannaako luonnottaret valoa hänestä.
1: You can interact at the home. Is the light emanating from Ajatar, being gathered from by her, or as the spirits, or are the spirits scanning her? As we said on the first part, there's no wrong way to enjoy this show.

0: Ja jos hyppäät nyt kesken kaiken mukaan, kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Delta Live Show suorana Pokkisen puistosta. Radio Kaleva välittää tunnelmeen sanoa, että täällä vielä todellakin mykistettyä kokemuksen keskellä. Tästä haluaa.
1: Ville Muikkula ja Sini Salminen täällä. Terve vaan, terveisiä Oulun torirannasta. Olemme täällä tänään, olemme täällä myös huomenna perjantaina ja lauantaina, koska ilmakitaranittelyt ovat tänä vuonna 3-päiväiset ja ne yhdistyvät Delta Live-spektaakkeliin, jota saadaan ihastella täällä Oulun elokuun illassa, siis 3 iltana peräkkäin.
0: Niille, jotka ovat odottaneet ilmakitaran tuloksia, kerrottakoon tähän vaiheeseen 4 mustaa hevosta pääsi jatkoon. Dave Iron Age Shen Taiwanista, French Kiss Ranskasta, niin kuin nimi ehkä antaa osviittaa. Täällä on muistinpanot jo menneet. Lady Attila Ranskasta jatkoon sekä sitten Japanista. Mulla on niin paljon lappuja täällä, että mä en ole tuolta. Eli Frederick French Kiss Apollinen, Lady Attila Andrews. Sekä sen lisäksi sitten, ei se tule löytymään, kerrottakaanko myöhemmin.

0: loppuvalssit on tanssittu. Ajattareen ja tanssijoiden liikekieli on muuttunut yhteiseksi hengitykseksi, johon myös äänimaisema ja valaistus yhtyvät. Kaikki hengittävät siis uusia tuulia yhtenä rintamana. Yksin, mutta myös yhdessä.
1: The final waltz of Ayatara is danced, have been danced. And now everyone breathes in new winds as one, as individuals, but together. Ayatara is quietly, slowly leaving. Starting to leave the stage.

0: Ja näin työnsä tehnyt Ajatar on valmis poistumaan paikalta. Sekasorron jälkeen koetaan purkaus, katarsis. Kansa hapuilee yksilökulttuurista kohti yhteisöllisyyttä. Luonnottaret ovat saapuneet opastamaan ihmiset samalle puolelle.
1: After the chaos comes an outpouring, a catharsis. Humanity moves from individualism toward community, searching for a shared wavelength and empathy for one another.
0: Ajattaren magia on käynnistänyt lavalla yhteiset Ajatar-reivit.

0: nyt siis kitaroimaan jälleen paikan päälle livenä. Tuonne lavakerrosten keskikerroksen on saapunut Mr. Marsi Nyman ja Oulu All Star Big Band säestää. Sieltä kajahtavatkin sitten kaikille ilmakitara-ystäville tutut sävelet.
1: You might have heard this song sometime if you have been watching air guitar. And now if you would watch your screen at the stream, you can see Tight Rope. Tight Rope Walkers Waiting.
0: Lavan aivan ylimmälle huipulle on saapunut myös kaksi nuoralla tanssijaa. Siellä he parhaillaan ylittävät nuoraa Marsi Nymanin ja Oulu All Stars Big Bandin yläpuolella. Ajanpyörän orjuuttava ratas on nyt murrettu ja lavalla on puhkeamaisillaan loppukarnevaali. Nuoralla tanssijat juhlii ilmassa. Tanssijoita odotellaan lavalle takaisin. He saapuvat kohta myös.
1: The cog that had enslaved humanity to the wheel of time is broken and the final carnival erupts on the stage. Tightrope walkers celebrate in the air. 12 dancers are appearing on the stage along with the bubbling challenge of word and poetry. And there might be some familiar faces coming to the stage too.
0: Ilmakitaran soiton MM-kisojen ylevä tarkoitushan on vain ainoastaan edistää maailman rauhaa. Ideologian ytimessä on ajatus, että sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy ja pahuus katoaa, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa yhtä aikaa. Ja tähän yhteiseen soittohetkeen, siihen kannustetaan erityisesti Neil Youngin Rocking in the Free World -kappaleen tahtiin joka vuosi ilmakitarakisoissa.
1: The lofty purpose of the Air Guitar World Championship is to promote world peace. At the heart of the ideology is the idea that wars will end, climate change will stop and evil will disappear if everyone in the world plays air guitar at the same time. At the climax, everyone is invited to play air guitar to Rocking in the Free World, composed by Neil Young.
0: Näkymätön kitara voi tuntua jollekin lapselliselta ajatukselta, mutta se on yhteisen mielikuvituksen käsin kosketeltava vertauskuva, jonka ihmiset ymmärtävät globaalisti kaikkialla. Kuka tahansa voi tarttua ilmakitaraan ja heittäytyä virtaan. Se on äärimmäisen kevyttä, mutta äärimmäisen vakavaa. Hymyssä suin onnistuu paremmin kuin hampaat irvessä.
2: Tonight, you all witness the power of love, the power of art, the power of community, the power of air guitar. These are the tools that can save the world. Together, with love, we will save the world. Please, give it to ourselves a big round of applause. Make air, not war!
0: Kaikki illan ilmakitaristit saapuvat lavalle ja yhtyvät yhteiseen tykitykseen. Ilman tykitykseen.
1: Kyllä, lavalla nähdään myös huomisen finalistiesiintyjiä. Muun muassa Aavo Tänkös alkoi siellä.
0: Sieltä löytyy myös Hollannin nuori poika. Hänet tulemme näkemään huomenna tosi toimissa.
1: And now everyone at home, you can also be playing some air guitar at the moment.
0: Sinä olet kuunnellut Radio Kalevan välittämää suoraa lähetystä, Radio Kalevan selostamaa suoraa lähetystä täältä Oulun torirannasta. Delta Life Video Stream. Se tavoittaa sinut myös huomenna perjantaina finaalin ensimmäisessä osassa ja jatkamme tietenkin lauantaina ilmakitara-finaalin huipentumaan.
1: You have been watching and listening to the live broadcast of Air Guitar World Championship, Dark Horses.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö nää, mitä tapahtuu 1. syyskuuta?
1: 1. syyskuuta? Kerro mulle.
0: No hei, haloo. Kärpät ässät. 1. syyskuuta tiistaina superkauden aloitus Kärppien osalta. Kello 17 alkaen Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radio.kaleva.fi.

0: ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
1: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
2: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Hei Miska.
1: Mitä?
0: Tiedätkö, mitä tapahtuu ensimmäinen päivä syyskuuta?
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta. No eikä jääkiekkokausi ainakaan silloin vielä voi alkaa.
0: Alkaa. Liiga superkausi alkaa ensimmäinen syyskuuta kello 17 alkaen. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri välittää tunnelmat Raksilasta.
2: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: voittaa! Suomi voittaa!
1: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailut sekä Delta Live Show. Radio Kalevassa torstaina, perjantaina ja lauantaina. Suora lähetys kello 20.45 alkaen.
2: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.